kiss me. Fresh.

fill my heart with song.

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区カフェ和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750

708-7750、ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。
1: 皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: du corps. Tendez bien les bras et faites un cercle complet. Dans un sens, puis dans l'autre. Détendez bien les muscles des hanches. 4, 5, 6, joignez les pieds et maintenant sautez. 1, 2, 3, 4, écartez, joignez, écartez, joignez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les bras et les jambes. 1, 2, 3, 4, bougez les bras et les genoux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on finit avec une respiration profonde. Inspirez lentement, expirez lentement. 5, 6, et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには皆さんの献血が必要です。5月23日土曜日から28日木曜日までの献血バススケジュールです。23日土曜日は南区のイオン京都洛南店で午前10時から午後4時まで、24日日曜日は中京区の JR 二条駅西口ビビ前で午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、27日水曜日は南区の公益社南ブライトホールで午前9時30分から午後3時30分まで、28日木曜日は下京区の浄土真宗本願寺派西本願寺で午前10時30分から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広い

お客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など、さまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で

豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio.

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山博史です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や、孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Q.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高見根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける副

輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると、誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また、6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は、LINE 公式アカウント、救命講習のご案内、@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

時刻は午後3時を回りました。5月19日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けしています。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。さあ改めましてこんにちは、火曜日のパーソナリティまるこです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあめちゃくちゃ天気がいい。そして気象庁の発表によると最高気温が今日32度だそうですよ。いやもう夏来てますよね。梅雨どこ行ったんですかね。ほんまに早く夏が来たなっていう感じなんですが、もう外にいはる方こまめに木陰に入って水分補給してください。水分と一緒にね、塩分、塩飴とかね、塩タブレットとかも一緒に舐めて熱中症対策していきましょうね。本当に暑い日になりました。さあそして暑いといえば、あのマルコ先日すごい暑い場所に行ってきたんですよ。それがですね、ロームシアター京都で行われたアーティストの、京都の聖華大学出身の中村佳穂さんというアーティストの方と、あと、ま、あの代表曲で言えば家族の風景という曲、ね、めっちゃ有名な曲で有名なあの離れ組さんのもうダブルのお二人のコラボライブに行ってきたんですよ。でロームシアター京都はまたEホールで、もうただでさえどのライブに行っても反響もいいし音の響きもすごいいいホールなんですが、もうね離れ組さんの中村佳穂さんも音楽の神様やって思うぐらいほんまに素晴らしいライブを見せてもらいましてね。あのね、もうなんか語彙力なくて申し訳ないんですが、ほんまにもう感動で、胸がいっぱいになるっていう表現あるじゃないですか。でそれを私初めて体感した感じがして、なんかねほんまにお二人の歌聞いてると胸のあたりがもうなんか弾切れそうになる感じで、なんかもうそれと同時になんかもう何の涙かわからない涙がもうすごいこぼれてくるようなライブでした。でもね、あの5月の末に東京公演も控えてはるのでネタバレはちょっとあまりねできないんですけど、もうとにかくほんまになんかやっぱり生でライブを聞くっていうのがいかに大事かっていうのも思いましたし、もう今までいろんなライブね、ライブハウスからホールからフェスからいろいろ行かせてもらってますけども、もう3本の指に入るぐらいほんまにいいライブを見たなっていう感じですね。あのこれからの時期フェスとかもいろいろいろんなとこで今も始まってますけど、フェスも楽しみですね。先日あのくるり主催の音楽博覧会ね、毎年10月に行われるフェスのね開催も発表されたりしたので、またそれも絶対行こうと思ってます。はい、ね、生の音楽に触れる機会今年度はたくさん増やしていきたいななんて思っているまるこです。さあ今日はですね、一瀬の着物日和の時間があります。着物のお話、今日はそして浴衣のお話も聞けるということで、この時期ぴったりですよね。楽しみです。さあ番組へのメッセージリクエストは E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto で受け付けています。ファックスは075-432-5806 432-5806 です。 X への投稿はハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。お待ちしております。でこの番組への再放あこの番組の再放送はですね、今夜午後9時から、土曜日は午後2時からです。よかったらぜひおかわり

ラジオもしてください。それではお昼の京町ラジオ火曜日スタートしていきましょう。さあということでお昼の京町ラジオ、先日のライブでもね拝見した離れ組のナンバーからスタートしたいと思います。離れ組でオンタイム。

0: 瀬の着物日和。
1: 毎月第3火曜日のこの時間、上京区の着物屋一生庵一瀬から着物ライフの楽しみ方をお届けしています。着物を着たことがないという方から着物愛好家の方まで、季節ごとの楽しみ方や、へえ知らなかったというちょっとしたポイントなど、毎月聞いているだけで着物と仲良くなれるコーナーです。コーナーナビゲーターはこちらの方です。
0: はい、一瀬陽子です。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: 暑いよ、
1: めっちゃくちゃ暑なりましたね。
0: 30度、30度いっちゃいました。
1: 32度らしいです、
0: は
1: い、
0: まだ本当ちょっと2度も命取りよ、ね、
1: 2度も命取りです、ね、はい、ほんまに1度も命取りですね。
0: 本当ですよね、
1: はい、でも今日も素敵なお召し物、はい、
0: もうほぼ夏物みたいな感じです。

0: お着物ですか今日着られてるのは。
1: これねもう綿の実はまあ夏に着るようなもう本当に綿の、まあ、浴衣っぽい、もう生地です
0: ごいブルーのね。
1: そうなんですよ、
0: はい、波模様みたいなのが、
1: はい、今日のテーマもあるんですけれども、
0: はい、
1: 長板中型染めっていうかそういう中型の染めで染められた
0: 長板中型染め、
1: はいそうですね、
0: 初めて聞きました、
1: はいはい、まあ顧問言ったら綿の顧問ですね、
0: はい
1: はい、綿生地の顧問っていうことで、ちょっと涼しくないかなと、
0: はい、でも見た目にもすごく涼しげな
1: そうですね、ちょっと夏っぽく波のモチーフなんですけども
0: 波のモチーフいいですね、はい、暑いこの、
1: はいはい、
0: もう5月にぴったりな、
1: そうなんです、はい、もうねもう30度やしいいですよね
0: はいもういいと思います
1: もちろん長襦袢ももう夏物を着ておりまして、
0: そうですよね、
1: はい、はい、もう襟だけちょっとまだ5月なんでかろうじてしようぜっていう普段合わせの時期に着てる、はい、襟をかけていますが、
0: そうなんですねこだわりがあるんですね、
1: はいはい、一応
0: 素敵です、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、今日はどんな話題でしょうか、はい、
1: そうなんですよ今日はねもうまあテーマはさあ浴衣の準備ということで、
0: 早いでももう夏来たみたいになってますからね、
1: やっとこの間15日に葵祭り終わった、葵とか言って
0: 葵
1: 祭り終わったところですけど、でも倒れてた方っていうかね、
0: か
1: なんかちょっとやっぱりそういう人もおられるみたいな感じでニュースで見ましたけども、
0: はい、
1: まあ暑い一日外にやっぱりああいう装束着て、
0: うんうん、
1: 行列っていうのは過酷かなっていうふうに思います、ね、あちこちで今4月5月はねお祭り多いですけど、おみこしとかもたくさん出てますけどね、はい、もうどうか水分とって本当に気をつけてほしいなって思います。
0: そうですね、倒れないように、
1: はいはいはい、なんでまあ浴衣の準備ね、はい、まあ普段デパートでもどこでもなんですけど、もう浴衣ってもうポンともう形になってて、
0: はい、
1: 自分の M とか S とか LL とか、うん、そういうので、まあ、いわゆる釣り、まあ、お仕立て上がり、うん、
0: はい、
1: そういうサイズで購入がもう最近ほとんどもう8割とかじゃないかなとは思うんですけれども、 まあ、うちの方は割と今から準備っていうのは、はい、反物の浴衣、はい、絞りとかもそうなんですけれども、反物の、まあ、生地を使って、反物を使ってで、まあ、自分のサイズに、
0: はい、
1: まあつらえるっていうことをするので、まあ、5月ぐらいから、塗ったり生地選んでもらって、
0: はい、
1: で塗ってもらうっていう、
0: はい、
1: で、まあ、7月までになんとか間に合わせ て、
0: っていう、夏に仕上げれるように
1: そうなんですよ ね、
0: す
1: ね、はい、夏にお届けできるようにもう今もう本当にしないとっていう感じ で、
0: そうなんです、ね、
1: はい、おすすめしているところです、
0: はい、
1: はい、なんでもう暑いしね、もう本当にせやけど、やっぱり祇園祭りとかうち娘とかもそうだし、近所の子とかも、はい、なんか浴衣着たいのとかって言って、
0: せっかくなんでね、
1: そうそう、うん、でまあまあお母さんとかがねお仕事とか行ってたら準備も、
0: はい、
1: なかなか大変やから、もうなんかどんなん着てたらいいとかどんなんがいいとかって聞かれるので、
0: はい、
1: まあ、そういうのに今ちょっと答えてあげられたらなと思います。やっぱ祇園祭り花火大会来てほしいです
0: ね。来ていきたいです。
1: そうなんです、はい、なんか昨日も、はい、うちの、知り合いお客様のなんかからお電話あって、うん、ちょっと息子に代わりますなんて言って、
0: はい、
1: で息子さん久しぶりにちょっと、お話ししたら、うん、なんか彼女に浴衣を作ってあげるとか言って、
0: なんと素敵な彼氏、
1: そう、
0: かわいい優しい子ですね。
1: いいね、いいね、そうそうそう、うん、もうなんかね、じゃあもうお揃いでどうぞって言って、まあ、見に来られるんですけれども、
0: 素敵。
1: そうなんですよ。なので、はい、なんかそうやってなんかカップルで、うん、浴衣あつらえて、祇園祭り行くとか花火もう琵琶湖見に行くとか、もう本当に、もうどんどん若い子に
0: 夏一番の思い出になりますからね、
1: はい、そうなんですよ、うん、やっぱね見ててもそうなんですけど、うん、漫画とかアニメとか見ててももう絶対夏のイベントの時はみんな浴衣ちゃんと男子も着てる。
0: そうですよね、漫画も漫画読んでても
1: めっちゃかっこいいイケメンの、はい、漫画の男の子たちも着てるし、
0: 3割増しとかに見えるんですよね。
1: そうですそうです、で、うん、女の子もやっぱり絶対やっぱり浴衣で行くみたいな、
0: うん、
1: で浴衣着てきてほしいみたいな世界が、はい、やっぱ現実にも起こってほしいし、こうやって聞くと、
0: うん、
1: そうそう、ね、お友達とかでもそれで聞くと嬉しいなって思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: なんで、はい、まあ、浴衣はね、うん、まだ着るのも簡単です。帯なんかも、はい、今、まあ、普通に結んだりもだし、でも、うん、結ば

0: なくても、もう結んである帯とかも売ってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: 蝶々とか、そう、リボンとかになってる。
1: ありがたい。
0: ポンって背中にもう置くだけの、そんな作り帯っていうんですけど、はい、そういうのがあるので、もうぜひね、なんか自分に合わせて、もう結びのは覚えられないって YouTube 先生とかもいますけどそうやって、まあ、簡単な、はい、着方ができるし、男の子の角帯っていうのも、もう角帯になったそういう作り帯も実はございます。
1: あるんですね。
0: はい、
1: で、
0: まあ、そういうのも、まあ、苦手だなっていう人はへこ帯って言って、子供 の、 ふわふわの、
1: はいはいはい、
0: 金魚のひらひらみたいな、おっぽみたいな、
1: 見たことがあります。
0: はい、そうなんです、はい、まあ、子供だけでもな、ね、だけでなく、うん、大人もありますし、男の子もありますので、ぜひね、それだったら本当に蝶々結びでいけますので、うん、
1: はい、
0: そういう風に合わせて、まあ、ご自分の、うん、まあ、ちょっとスキルに合わせて来てほしいなと思います。
1: 蝶々結びならできます。
0: できますよね。
1: できます、はい、
0: そうなんですよ、うん、なので、まあ、もう、いいんです、はい、楽しむために、はい、ぜひぜひチャレンジしてほしいなと思います。
1: はい、
0: はい、今日はね、まあ、そんな浴衣も、はい、ただね、その、まあ、この色好きとか、このなんかこんな柄が可愛いとかっていうのも、まあ、もちろんあると思うんですけど、
1: はい、
0: その浴衣にもなんかやっぱ柄とか、まあ、色は、まあ、夏っぽいので紺とか水色とか薄いピンクとか、そういうのもあるんですけども、意味がね、あるんです。
1: でそれは初耳です。
0: そうなんですよ。だから、はい、まあ、ママは子供に、うん、こんなん、うん、じゃあこんなん着せてあげようかなとか、うん、そういうのも考えてちょっと選ぶのもどうかなと思いまして、うん、ちょっと私も、調べてきました。
1: はい、
0: いや、例えば、うん、まあ、お子さんの柄でよくあるのは、まあ、男の子だったらトンボとか。
1: トンボ見ますね。
0: トンボ柄ありますよね。はい、まあ、カブトムシも、まあ、カブトですけど強そうな昆虫なので、うん、あ、はい、まあ、男の子っぽい、やっぱ勝負強い勝つみたいなんで縁起担いでるんですけど、トンボもね、前にしか進まないっていうので、
1: はい、
0: まあ、勝ち虫なんか、よく、まあ、江戸時代の甲冑のね、上のなんか兜の柄にとか模様とかなったりもしてたりするんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりそういう勝ち虫っていうので縁起を担ぐ柄ですし、はい、女の子とかだったら金魚とか、う
1: ん、あ、可愛いですよね。
0: はい、金魚とか、それは、まあ、金が入るっていう、まあ、富を導くそういう柄であったり、まあ、それだけでも幸福っていう、まあ、幸せ、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう意味もあるみたいです。
1: そうなんですね。
0: はい、あと、まあ、よくあるのは朝顔とか、
1: はい
0: はい、それも愛情、まあ、鶴がこう絡まるように、しっかりした愛情っていうので、はい、
1: 素敵な意味が込められてるんですね。
0: 硬、まあ、い絆みたいな、
1: 硬い絆、
0: そういうの、そう、あとよくあるのはひまわりも時々ね、やっぱ浴衣の柄にはあるんですけど、
1: はい、
0: ひまわりは何だと思います？
1: ひまわりは明るく
0: 明るくいいですね、いいですね、いいですね、はい、太陽みたいな、
1: 太陽みたいな、
0: はい、はい、まあまあ、そういうのもなんですけど、まあ、はい、憧れとか、あ、そういうなんかちょっとほーっていう、
1: そうなんですね、
0: ちょっと案外大人っぽい意味だったなと思うんですけど、
1: そうなんです、でもありますよね、ひまわりもね、
0: うん、そうなんです。あと、まあ、日本の柄でよくあるんですけど、はい、桜、
1: あ、ね、
0: 桜も季節は違うんですけど、うん、桜のモチーフってやっぱ年中使われるものも多いです、
1: はい、
0: で、それはやっぱ物事のなんか始まりとか、なんか豊かさの象徴みたいな、
1: 豊かさ、
0: はい、そういう風な意味が、まあ、あるっていうことですね。
1: いろんな意味が込められてるんですね。
0: そうなんです。で、私が最近これいろいろ考えてみ調べたりしてみたのが、
1: はい、
0: ユリの花、
1: 綺麗ですね、
0: 可愛いね、ユリの花っていうのが、はい、結構純粋とか無垢とか、ほんでしかもなんか和気あいあいっていう意味まであって、はい、なんかすごくいい意味、
1: 本当ですね、
0: なんかユリの浴衣とかがあったら、これいいなって今思いました。
1: 選んじゃいそうですね、
0: 選んじゃいそうかな、はい、
1: その意味聞いたら、はい、
0: はい、そうね、あと夏だからよくあるのはなでしこ、
1: なでしこ、
0: うん、なでしこって、うん、まあ、実際にその花ってあんまり見かけないかもしれないんですけども、
1: はい、
0: なでしこ柄っていうのはなんか夏の浴衣でよくあるんですけど、うん、それはやっぱり笑顔とか、あと、まあ、大和なでしこっていう、はい、その清楚な、
1: そうですね、
0: はい、そのイメージ、はい、
1: うん、
0: はい、そういうのもあるらしいです。
1: そんな意味が一つ一つに込められてるとは知らなかったです。
0: そうなんですよ、なんかね、着物の

0: っていろいろあって、なんかそこにあの柄の意味があるっていうことを、はい、まあ、こうやって聞いてね、うん、知っていただくと、また楽しく選んでもらえるのかなと思います。あのちなみにですね、
1: ちなみに、
0: はいはい、禰豆子の、まあ、ちょっと古いですけど、古くもないけど、鬼滅の禰豆子が、はい、あのピンクの着物で、あのバッテンみたいな柄、バッテンの繰り返しみたいな、はいはい、あれ、はい、あれ朝の葉柄って言うんですけど、
1: 朝の葉
0: 柄、はい、朝ですね、朝の葉柄って言うんですけど、それは朝がねやっぱすくすく育つので、成長、その健やかな成長みたいな、そういう意味があるみたい
1: です。それを願うみたいな意味の柄なんですね。
0: それがあの禰豆子ちゃんのお衣装の柄の意味ですね。
1: 何にも考えずに見てました。
0: そうちなみに炭治郎もあるんですよ。炭
1: 治郎緑ですよね。
0: 炭治郎グリーン あの黒とグリーンの、はいはいはい、あれ市松って交互にね、はい、なってるんですけど、うん、あれ市松柄って言うんですけど、うん、あの柄は柄がね、市松はずっとこうずっとあの柄まま途切れないっていう、はい、そういう柄なんですけど、うんうん、それが、まあ、途切れが柄の途切れがないっていうので、子孫繁栄とか、はい、まあ、事業繁栄、商売繁盛みたいな。だから
1: うまいこと意味がなってるんですね。
0: そうなんですよ。なんか禰豆子と炭治郎のお衣装もちゃんと、はい、あの柄に意味があって、まあ、それでなのかは分かんないんですけど、まあ、はい、はい、こっちから見ると、あ、そういう意味なんですよっていうことで、
1: ね、次から鬼滅の刃見るときはそういう意味があるんやなってね。
0: はい、一松柄やわ、はい、禰豆子ちゃん朝の葉柄やわみたいな、ね、はい、はい、なってるなっていうふうに思います、
1: すごい、いろんなことが知れました。そうなんですよ、ね、ぜひ浴衣を選ぶときはそれを参考にね、はい、
0: そうですね、
1: ね、選んでいただけたらと思います。
0: はい、はい、
1: はい、はい、ではあのまたいろいろお知らせもあるんですよね。
0: そうなんですよ、そうなんです、いっぱいあります、
1: はい、教えてください、
0: は
1: い、
0: なんで、まずはね、はい、直近なんですけど、この
1: 直近、
0: はい、もう一番近い5月22日、はい、23日で、うち あのこのゲストにも来てもらった飛鳥梅之助さんっていう、
1: もうすぐですね、
0: はい、舞踊家さん の、はい、あの実は舞台に出る日がありまして、はい、それが前祇園花月って言って祇園のバス停の前に、
1: はい、
0: はい、花月あったんですけど、はい、今ちょっと花月じゃなくなりまして、はい、祇園五福座っていう名称になってるんですけど、はい、その五福座で、22、23日に一応なんかの舞台があります。
1: すごいですね、
0: はい、昼の部と夜の部で
1: 梅之助さん、
0: そうなんですよ、はい、なんで、で京都市民がなんと2000円で
1: 入れます
0: 、はい、なんでもぜひなんかちょっと京都市民ですってご提示はなんか必要だと思うんですけれども、はい、まあ、あのマイナーとかいろいろあると思うので、そういうの利用して、はい、ぜひ格安で入っていただきたいなと思います、
1: はい、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか、
0: はい、はい、よろしくお願いします。あとですね、6月1日2日がまた滝技能です。
1: 滝技能ね、
0: はい、これね、
1: そうですよね、
0: はい、はい、もうたくさん、もう外国の方もたくさん押しかける、押し寄せるというか、
1: はい、来てくださる、
0: はい、まあ、ね、土日とかじゃなくて6月1日2日っていうふうに、まあ、京都市の主催で決まってるんですけれども、
1: 月曜日、
0: そうなんです、はい、まあ、平日だけれども、はい、夕方なのでね、
1: 夕方なんですね、
0: はい、お仕事ちょっと早く頑張って終わってみたいな感じで、
1: この日は、ね、
0: はい、はい、来れますので、
1: はい、ぜひぜひ来てください。6月1日、はい、月曜日、ね、
0: そうですね、でこれは着物をめでる会でも行くので一緒に行きたいっていう方ありましたら、また
1: 素敵、
0: いい、ね、はい、インスタでもちょっとお知らせさせていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします、
0: はい、私 の、 チャポンの会 の、
1: の会
0: いつも、はい、させてもらってる、はい、お抹茶と、小鼓の会っていうのがあるんですけども、それでいつもご指導くださってる林弘樹先生もお出になるので、はいはい、ぜひ小鼓の舞台、平安神宮外で、はい、もう素晴らしいです、かがり火の中で能を見るっていうのも、はい、ぜひ体験してほしいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それで、はい、はい、もういっぱいあります。
1: いろいろありますよ。
0: 6月27日に、はい、これは一緒の主催です。
1: あ、すごいですね。
0: 毎年させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 明神寺の大王院さんで、
1: うん、大王院さんで、
0: はい、大きいオスですね、大王院さん、はい、まあ、普段は拝観されてないんですけれども、こういうイベントの時にお借りしまして、はい、使わせていただくんですが、うん、名護市のお茶会っていうので、はい、初期払い、はい、しっかりして今年も国書、
1: ね、
0: もう

0: 多分国書だと思うので、絶対国書ですね、はい、ちょっとほっと一息、はい、そこで気合い入れ直して、で、和尚さんも、お参りも、ご祈祷もしてくださるので、はい、それに参加していただいて、でその後美味しいお抹茶、美味しいお菓子、
1: はい、いやーめっちゃいいですね、
0: です、
1: 食べたい、ね、一回チャポンの会にも私も行かせていただいて、お茶会もお世話になりまして、
0: そうなんですよ、まる子ちゃん来てくれてね、はい、子供たちがすごい上手でした、お茶立てるのが。なんかお茶立てたことあるって、
1: ね、茶道を習ってるんですよ、
0: ね、言ってましたもんね、はい、だからすごいお上手だった、
1: は
0: い、
1: また機会があればぜひ行かせてください、 いや
0: ここもまたいいですよ、はい、ちょっと、はい、七夕の、まあ、ちょっと先にな
1: り、土曜日ですもんね、
0: はい、先取りで七夕趣向で、はい、名護市したいなと思ってますので、はい、ぜひぜひ土曜日、はいはい、11時からと2時からと、はい、2部用意して、お茶席
1: いい、ね、
0: させていただきますので、まだ大丈夫です、まだ参加できますので、
1: 子供も行けるんですか、
0: 子供も行けます、
1: 行けます、マルコも検討します、
0: マルコさん検討してください、はい、検討します、すごく楽しいです、はい、それだけ言えます、
1: ね、お菓子も美味しい、
0: そうなんです、お菓子も美味しいです、
1: はい、は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: そうなんです、あともう一個言えるかな、
1: はい大丈夫ですよ、はい、
0: 6月、
1: はい、
0: それ27
1: 日ですね、
0: はい、同じ日なんですよね、実はね、
1: 同じ日なんです、
0: はい、若手のもありまして、はいはい、こちらもまた、うん、ご興味ある方ぜひぜひ行っていただきたいと思いますので、
1: 若手のが、はい、関西会館ですね、
0: はい、そうなんです、よろしくお願いいたします、は
1: い、いや盛りだくさんですね、はい、どれ行こうっていう感じで、
0: はい、そうなんです、よろしくお願いいたします、
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、今日もいろいろお話いただいてありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、今日の一瀬の着物日和は一瀬陽子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、
1: はい、次回は6月16日の火曜日です、お楽しみに、
0: はいはい、よろしくお願いします。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ、時刻は3時32分を回って3時33分になろうとしています。続いては上北河原版です。北区、上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けするこの時間です。さあ、その前にですよね、着物のお話、今日もいろいろ教えていただいた市瀬さんに感謝なんですが、で今日は浴衣の話でしたね。浴衣どうですか？夏になると絶対着るよという方もいらっしゃるでしょうし、この数年着てないなという方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。マルコはあんまり着る機会がなかったんですが、それこそ去年、一昨年ですね、ラジオミックス京都で市瀬さんがね、マキコミックス京都にゲストで出ていただいている時に一度浴衣を着せていただきました。はい、なんかめっちゃ嬉しかったですね。そのなんか浴衣で生放送できたのがすごく楽しくて、また今年もできたらいいななんて思ったりしているところです。なんかやっぱ着る機会があるだけで嬉しいですよね。なんか京都の夏という感じもしますし、嬉しいです。さあ、また来月もね、楽しみにしていましょう。さあ、それでは上北河原版いきたいと思います。今日はですね、令和8年度おこしやす上京シーズン3、上京の生活に触れる街歩き等の開催についてご紹介いたします。これはね、上京区内および上京区周辺の大学等に通学している学生さんが対象なんですね。こちらどういうイベントかというと、上京区民会議では人口減少、空き家の増加など社会課題に焦点を当てつつ、衣食歴史文化など上京区ならではの生活空間としての魅力を発信し、定住人口、交流人口、関係人口の増加につなげていくことを目的とした、目指している取り組みなんですよね。で、これ昨年度は西陣エリアや区内中心エリアである堀川中立より周辺を巡る街歩き等を開催したんですね。で、今回はその第3弾として出町周辺エリアに上京区内および

区周辺の大学等に通学している学生を対象に、卒業後や将来の移住地の候補として上京区の住む場所としての魅力を体験してもらう街歩き交流会を開催します。まあ、住む場所として上京区っていい場所ですよっていうのをアピールする、そんな時間になるんじゃないかなと思います。まあ、どこに住もうかなって考えている学生さんにはぴったりなんじゃないかなと思いますね。で、これ内容が出町周辺を巡りながら区内を散策します。そして散策後交流会を実施します。ルートですね。ルートは御霊神社周辺から寺町通り周辺、出町増形商店街周辺ということになります。で、交流会は喫茶店やもんさんというね、やおもんさんかなっていう喫茶店で、他府県からの移住者、住民の方、あと参加者などにより実施されます。さあ、そしてこれ日時がですね、来月の6日、6月の6日の土曜日の午後1時から3時間行われます。街歩き後に交流会は16時頃から開始予定となっています。集合場所は御霊神社の、周辺になりますね。はい、御霊神社一丁の周辺、石鳥居の周辺、ごめんなさい、御霊神社の石鳥居周辺になります。で、定員が15名というふうになっていて、参加費は無料です。で、申し込みが明日から始まりますので、行きたいという方は先着順となっておりますので、ぜひ申し込みされてください。9時からホームページで先着順で、ホームページから申し込めるサイトがありますので、そちらのご案内もしておきますので、ぜひ申し込まれてはいかがでしょうか。さあ、こちらのおこしやす京都シーズン3上京の生活に触れるお問い合わせ先は、京都市上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当です。電話番号が 075-441-5040、 441-5040 になっています。気になる方はぜひお問い合わせください。ということで、今日の上北河原版は令和8年度おこしやす上京シーズン3上京の生活に触れる街歩き等の開催についてご紹介いたしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。ここからはハッピーマル子育てをお届けしたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマルコが気になる子育て情報、イベント情報などをピックアップして紹介するコーナーです。さあ今日はですね、大きなイベントが今週末やってきますよということで、ノース京都フェスティバルを紹介したいと思います。このノース京都フェスティバルですけども、先々週かな、お昼の京町ラジオ木曜日で、あの主催者の黒瀬恵梨香さんご出演くださって、イベントのね告知もしてくださったんですけれども、あのね黒瀬さん、私のマキコミックス京都木曜日の時もゲストに一度来ていただいて、あのママさんなんですが、私とね年齢もそんなに私より若い方だと思うんですけども、もう子育てされながらめちゃくちゃ大きいイベントをされているというスーパーママさん、スーパーウーマンがまたこのイベントをね仲間たちと一緒に開催されるということで、いやめちゃくちゃ規模がねどんどん大きくなっていく、そんなイベントです。さあノース京都フェスティバルなんですが、今週末5月24日日曜日午前10時から16時30分の日程で行われます。入場は無料です。大宮交通公園で行われます。広いんですよね大宮交通公園もね、もうぜひ行ってください。で5月24なんですが、万が一前々日の降水確率が 50% を超えた場合は6月14日に延期しますということなので、決して中止はしません。なのであの雨が降ったら、あ延期なのやなって思ってもらったらと思いますね。やっぱ青空が似合う場所なのでね、天気がいいといいですけれどもね。さあこのノース京都フェスティバル、もういろんなイベントが企画がありまして、ちょっと紹介していきたいと思います。ビッグ企画としましては、乳幼児向けに0歳から3歳児までのイベントビッグ企画がありますよということで、ゲーム大会、これは中学生まであったり、ノースちゃんを探せっていうね、ノースちゃんってなんや言うたら、ちょっとユニコーンちゃんみたいな着ぐるみがノースちゃんなんかな、これを探すと参加賞ももらえるよということでね、はい、やってました。で乳幼児向けの企画って言いましたけど、例えばどんなのがあるかというと、ハイハイリレーとヨーイドンっていうね、企画というかがあって、ハイハイリレーってもう見てるだけで癒されますよね、はいっていうのがあったりするみたいです。あとはですね、マルシェもかなりたくさん出ます。もう紹介しきれないぐらい、食べ物もその子供たちが喜ぶようなヨーヨー釣りやったり、ビンゴとか輪

あとこれもねいつもこう目玉なのが大抽選会っていうのが行われるんですね。皆様、はい、アンケートに答えたら皆さんがこう参加できるというなんと素晴らしい大抽選会なんでしょう。特賞がなんと旅行券、一等が賞金5,000円、もう主婦が一番嬉しいやつですよね。ね、現金がもう一番ありがたいですからね。はい、っていう感じでね、いろんな目玉イベント目白押しでございます。で、ステージも用意されていて、そこでもいろんなことがされるんです。パフォーマンススペースっていうところも用意されていて、パフォーマンスね、何をされるかというとですね、北警察署から子ども警官制服やパトカー撮影ができる。だから北警察署も協力してるから、子供って働く車好きじゃないですかね。あのパトカーとか消防車とか、まあ、そういうのもあってパトカーが来るというね。パトカーとなかなか一緒に写真撮れる機会とかないので、ぜひ来ていただければと思います。あとはですね、佛教大学のチアリーダー部、また迫力ありますよね、チアリーダーもね、まあ、生で見ると。なのでそれもぜひ見ていただきたいなと思っておりますし、あとはですね、面白いのがね、ゲーム大会もね、先ほども言いましたけどありますし、あとはね、そのね、ダンス教室の子たちもダンスをしたり、ハワイアンフラダンスで出演される方もいらっしゃったり、もうだから飽きない、同じものが全然ないから、もういろいろステージも、もう時間ごとにいろいろ変わるし、飽きないですよね。でお腹減ったらもう何かしらあるし、もう最高、もう一日過ごせるんじゃないかなと思います。でもね、あの暑さね、晴れたらめっちゃ暑いと思うんで、熱中症対策もしながら、でもあのとにかくマルシェがむちゃくちゃ出るので、何かしら食べたり飲んだりはできると思うので、そこはご安心いただければと思います。ピザもソフトクリームもあるし、トランポリンもあるんですって。子供好きですよね。でマルコが一番注目したのはラーメン木村さん、魚介の醤油ラーメン、自撮りの混ぜ塩混ぜそばですかこれは、とか、もうラーメン大好きなんですよ、ラーメンまで出てくれるんですかっていうね、もうありがとうございますって感じなんですが、マルコも晴れたらぜひ行きたいなと思っているこのイベント、あなたも行かれてみてはいかがでしょうか。ということで今日のハッピーマルコ育ては、5月24日今週末日曜日10時から16時30分まで大宮交通公園で行われるノース京都フェスティバルについてご紹介いたしました。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。

昼の京町ラジオ、今日のラストナンバーになります。ファルコの大好きなカーディガンズのナンバーです。 For what it's worth。

お昼の京町ラジオ、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もゆったりと羽を伸ばしていただけましたでしょうか。今日も最後までねお聞きいただき本当にありがとうございます。さあ、実はラジオミックス京都は今週は開局ウィークでございまして、なんと10周年を迎えるんです。いや、皆さんに本当に感謝ですね。もう日頃聞いていただいている皆さんに感謝です。私もラジオミックス京都に関わることがねこうしてできて、パーソナリティとしてはもう丸3年4年目を迎えてるんですが、これからもね元気にあなたとつながっていけたらいいなと思っておりますので、 どうぞね10周年そして11年目もよろしくお願いいたしますね。10年ってすごいですよね。子供が10歳になりますからね、びっくりです。はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。さあ、この後16時からは FM 舞鶴プレミアム京都です。パーソナリティはヨッシーさんです。そしてその後夕方5時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都です。パーソナリティは元気なターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみください。さあ、日が落ちるのが長く日が長くなってきて、まだまだ暑いです。外におられる方、そして中にいる方も適度に水分補給して体調管理気をつけてください。お昼の京町ラジオ火曜日、今日のお相手はマルコでした。また来

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
4: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
3: うん。
5: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
6: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな

美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

放送でお届けしてまいります。お昼の京町ラジオ、水曜担当パーソナリティの横井雅子です。今から約1時間お付き合いよろしくお願いいたします。いや、昨日から暑くなりましたね。もう昨日私エアコンがっつり使いました。やっぱりエアコンかけていると心地よくって、昨日はちょっとお休みだったんですね、午後半日なので、ぐっすりお昼寝させていただきました。もう今日もスタジオ来る前は少し前家で仕事してたんですけれども、結構暑くってエアコンはでもせめて朝のうちだけは我慢しようと思ってね、今日はかけずに来たんですけれども、うちに帰った頃にはもうかなり今日の日差しで家の中が熱々になってるはずですから、もうエアコン頼らないと無理かな。はい、ということで昨日は実は我が家に新たに観葉植物が増えまして、マドカズラっていう里芋科の観葉植物なんですけれども、うちの観葉植物たちはすべてハイドロカルチャー、水栽培で育ててるんですね。で、モンステラによく似た、モンステラと同じ里芋科なんですけれども、ただモンステラと違って葉っぱに切れ目が入らないんですよ。丸い形の中で中だけが丸く、なんて言うんでしょうね、穴が開いていくっていうか、すごく可愛らしい葉っぱなんですよね。ただモンステラ以上に葉っぱ自体が薄いから、おそらく豆に霧吹きとかもしてあげないといけないかなとは思うんですけれどもね、すっごく可愛らしくって、どこに置こうか、もう昨日置いた場所からもう今日は移動させて、こっちに置いてみたりあっちに置いてみたりと、ちょっと楽しくね過ごしてるんですけれども、冬場はやっぱり観葉植物たちちょっと成長が止まっちゃうんですけれども、今ちょうど成長期でいろんな葉っぱたちがたくさん新芽を出してきて成長しているので、一つ一番大きいのがもともと180センチくらいあるフィカスのアルテシマっていう子がいるんですけれども、その子がもうすでに我が家に来てから10センチぐらいは伸びてるんでね、今年の冬までには結構伸びてくれるんじゃないかな、成長してくれるんじゃないかなと楽しみでなりません。なので早くお家に帰って夜の霧吹きをしてあげなきゃいけないんですけれどもね、はい、夜にはそういう観葉植物の中のエアープランツも私10個ほど育てていて、その子たちも月に1回ソーキングといって、バケツの中にジャポンって 2,3 時間つけたまんまにして、で一晩乾かしてからまた元の場所に戻してあげるんですけれども、1日おきに全部お水を、なんて言うんでしょう、霧吹きだったり水道から水をジャーッと、私はめんどくさいからかけるんですけれども、それで干しておくキッチンに、で翌朝になったら隙間に入っている、葉の隙間に入っている水をしっかり出しておかないと、そこから腐っちゃうかもしれないので、できるだけ夜のうちに乾かして、で翌日また定地に戻して飾ってあげるような、そんな生活をしてるんですけれどもね、家の中がちょっとジャングル化しています。はい、ということで今日も元気にお届けしていこうかと思います。今日のいきいき北区情報コーナーには、北区役所地域力推進室まちづくり担当の中西咲さんにご出演いただきます。今日もねちょっと楽しみなお話を聞かせていただけるので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日は1曲目はスティーリーダーの Do It Again をお聴きいただきましょう。

こんにちは。時刻は午後3時を回ったところです。5月20日今日も京都市北区烏丸北王子のラジオミックス京都のメインスタジオから生放送

イケイケ北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: さて今日は初めてスタジオに来てくださる方なんですけれどもね、自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: 皆さんこんにちは、北区役所地域力推進室の中西です。本日はよろしくお願いいたします。
0: 中西さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあね、中西さんもう5月というと爽やかな季節ですね。こんな時にはお祭りがしたくなりますよね。ねえ、今日はどんなお話をしていただけますか。
1: はい、本日は5月31日日曜日に開催します、北区民ふれあい祭り2026について紹介いたします。
0: はい、楽しみですね。これも毎年ね、北区民ふれあい祭りスタジオにね来ていただいて告知などをしていただいているんですけれども、初めて北区にね今年から住むんだよっていう方にも分かるように、北区民ふれあい祭りっていうのがどういったお祭りなのか少し教えてもらえますか。
1: はい、今回で32回目の開催となります北区民ふれあい祭りは、はい、毎年地域の活性化を図る目的で開催しております。北区にお住まいの方々をはじめ各種団体さんや学生の皆さんによって運営されている北区ならではのお祭りです。
0: はい、
1: 昨年は残念ながら雨が降ってしまって中止となったんですが、ね、今年は会場が変わります。
0: ほう、
1: 北区役所と隣の北青少年活動センターで開催します。屋外だけでなく屋内の展示も充実させていますので、雨でも楽しめるお祭りになっています。
0: もう32回目なんですよね。
1: はい、
0: ちょっとびっくりしました。
1: 私もびっくりです。
0: ね、これって中西さんよりも年上なんじゃないですか、祭りの方が、ね、
1: そうかもしれないです
0: ね。すごいですね、はい、そんなに続いてるんだって。ちょっと私もずっともうこの時点で32回、1回目の時から私は もちろんね北区には住んでるんですけれども、そんなに長くあったなんて気づいてなかったです。そっか、そしてさらに今回会場が変わるということですけれども、そうね、昨年はねちょっと豪雨だったんですよね。
1: そうですね、前日に雨が降ってしまって、ね、
0: そうかそうか、でグラウンドが
1: びちゃびちゃに、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ今年は雨でも問題なくできるということなんですかね。
1: はい、当日は、室内も含めてさまざまな、はい、ブースを用意しておりますので、お天気の日でも雨の日でも楽しめるように準備しております、
0: なるほど。ということは、具体的にはどんなお祭りでどのようなことをするのかもちょっと教えてもらえますか。
1: はい、当日はもちろん飲食等の模擬店や地域の特産品の販売をもいたします。また地域の各種団体や行政による啓発コーナーなど約40のブースが出展される予定です、
0: すごいですね40ね。
1: 皆様のご協力のおかげで今年もたくさんのブースを、出展することができました。
0: はい、
1: お子様が楽しめる体験コーナーや、行政による啓発コーナー、あとはパトカーや消防車など働く車の展示も予定しております。また地域の子どもたちや学生さんによるダンスやステージの発表も見どころとなっております。
0: ねえ、いろいろありますよね。本当に盛りだくさんだと思うんですけれども、お祭りといえば模擬店巡りが楽しいですよね。今年はどんなものが出展されるんですか。
1: はい、お祭りの定番のかき氷や焼きそば、唐揚げなどに加えまして、
0: はい、
1: 地域の特産品である鹿肉コロッケや鴨野菜の販売も予定しております。
0: 鹿肉コロッケ気になるんですけど、中西さん食べられたことあります。
1: 私は実はお恥ずかしながらないんですけども、
0: 私もなんです。いやでもちょっとこれ食べてみたいですよね。
1: そうですね、私も初めて聞いたので、北区にこんなものがあるんだというふうに、
0: 私も長く北区に住んでたんですけれども、はい、初めて聞いたのでちょっと気になっちゃいます。
1: ぜひ、数量限定ですので、気になる方はお早めにお越しください、
0: ね、え、そして鴨野菜、今ちょうどもう夏野菜が出てきている時期なんですよね、はい、やっぱりトマト、鴨ナス、
1: そう
0: ですね、美味しいですよね、
1: はい、新鮮なお野菜が手に入ります、格安で手に入りますので、
0: ね、はい、

0: これも数に限りが
1: ございます。
0: そうか、じゃあちょっとこれは早めに行っていただかないといけない。
1: そうですね、朝一、皆様人気でもう並んでおられますので、
0: 並ばれるんですね、
1: はい、すぐなくなっちゃいますので。
0: そっか、毎年来られている方もよくご存知なんですよね、はい、きっとね。うわー、いいなー。これ場所はどのあたりとか。
1: 場所はですね、これは
0: 2階
1: 本庁舎の、ごめんなさい、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとマップを確認します。ちょっと、
0: そう、マップを、見ている限りでは本当に、西庁舎の1階から4階までいろいろあるんですよね。で、本庁舎の1階2階3階もさらには屋外もいろんなね、ブースが出てるんですよね、
1: はい、
0: すごいな。お野菜、11、2階、番号がちゃんとあって、はい、これ当日も今ね、模擬店とかのマップを用意してくださってるんですけれども、これ当日配られるんですよね。
1: はい、当日会場でお配りしております。
0: でこれを見ながら回ることができるっていうので、はい、とっても分かりやすいですね。え、じゃあ2階にちょっと11番ですね。
1: はい、11番でお野菜の販売しますので、は
0: い、ちょっと皆さんこちらへ行っていただくと京都の鴨の美味しいお野菜が食べられる、買えるっていうことですね、はい、はい、ということでぜひね、たくさんの方に行っていただきたいんですけれども、お祭りの定番から北区ならではのものまで幅広い模擬店が出店されるということなんですが、お子さんが行っても楽しめるというところとかあるんですか。
1: はい、お子さんが楽しめるといえばですね、屋外でパトカーや消防車の展示をしております、普段道を走っているパトカーや消防車が近くで間近で見れますので、かなり貴重な体験になると思います。
0: またいいですね、
1: 小さな消防車、ミニ消防車の乗車体験コーナーも用意しておりますので、実際に乗ってみてお子さんには楽しんでいただきたいなと思います。
0: 実際に乗れるんですね。
1: はい、
0: あとは
1: 屋内ですね、屋内では缶バッジや貯金箱の製作体験や射的などのゲームコーナーも用意しております、たくさんゲームもありますので、すべて回って楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、ね、これ、今のが、屋内のお話でしたけど、ね、屋外もいろいろあるんですよね。
1: そうですね、
0: で、東側の本庁舎の方にもいろんなブースがあるんですか。
1: はい、東側の本庁舎は1階から3階、で西側の、北青少年センターですね、はい、を含む西庁舎の1階から4階まで、さまざまなブース、あとは飲食可能な休憩スペースを多数用意しております。
0: はい、ということは買ったものを食べたりする場所もあるっていうことですよね。
1: そうですね、今回は屋内で飲食もできるように1階ですね、本庁舎の1階で、飲食もできますので、皆さん涼みながら、楽しんでいただきたいなと思います。
0: ねえ、なんかスタンプラリーとかは
1: 今年は。あ、そうですね、今年はスタンプラリーを実施することになっておりまして、今言った、西庁舎の1階から4階、あとは本庁舎の1階から3階、さらには屋外ですね、さまざまなところにスタンプを用意しておりますので、探してぜひたくさん歩いて探していただきたいなと思います。
0: おー、いいですね、はい、これを機に北区役所がどういう構造になってるのかっていうのを分かっていただけそうですよね。
1: そうですね、私もこの4月に、北区役所に初めて来たんですけども、本当に迷路のようにたくさんの部屋がありますので、楽しみながら、来たことない方でも、
0: そうですね、
1: たくさん見ていただきたいなと思います。
0: ね、あとステージコーナーも気になるんですけれども、どういった方が参加されるんですか。
1: はい、ステージコーナーでは地域の大学生によるダンスステージや、子どもたちによるフラダンスもを用意しております。
0: はい、
1: また、啓発キャラクターの着ぐるみも登場する予定ですので、皆様楽しみにしてください。
0: 着ぐるみってどんな着ぐるみがやってきてくれるんでしょう。
1: はい、具体的にですね、日本赤十字社のハートラちゃん、とは、社会を明るくする運動から今日の社名くん、このお二方、お二人に来ていただきますので、
0: そうですね、はい、へえ、そっか、ハートラちゃんはなんとなく見た記憶があるんですけれども、はい、今日の社名くんは初めてお会いするかもしれない。
1: はい、なかなか見ることがないかもしれないので、ね、はい、ぜひ間近で見てください。
0: ね、これ写真も一緒に撮ったりできるんですか。
1: はい、 企画等も用意しておりますので、うん、当日はたくさん写真を撮って

0: たいなと思います。
1: ね、お子さんいい思い出になりますね、はい、楽しそうなんですけれども、これ食べ物があって、遊ぶ場所があって、そして舞台も見ることができるっていうことで、当日模擬店などには使うべきチケットとかの販売があるんですか？
0: 今年はチケットは販売しておりません。ただ模擬店等では現金のご利用が必須となります、うん、電子マネーやクレジットカードはお取り扱いできないので、うん、現金を必ず持ってお越しください、
1: うん、なるほど。じゃあもう最近だとスマホで皆さんね、はい、ポチッとされたりしますけれども、それができないってことですね。
0: そうですね、模擬店で食べたいなという方は、うん、
1: もう現金、じゃあ京野菜だ、鹿肉コロッケだっていうのも全部現金、
0: はい、現金でお願いいたします。
1: はい、さあ、今いろいろお伺いしているとですね、もう本当に早く5月31日のふれあい祭りに行きたいなと思ってくるんですけれども、ふれあい祭りはもう一度その時間とか詳しく教えてもらえますか？
0: はい、ふれあい祭りは5月31日日曜日の午前11時から午後2時まで、北区役所とお隣の北青少年活動センターで開催いたします。
1: はい、
0: 昨年度は、10時からの開催だったのですが、今回は開始が1時間遅くなりますのでご注意ください。
1: 11時からですね、
0: はいはい、日中のとっても暑い中開催すると思いますので、はい、皆さん熱中症対策と日焼け予防 UV 対策しっかりしてお越しいただけたらなと思います。
1: そうですね、中でドリンクももちろん販売されるとは思うんですけれども、はい、売ってるだけではね、
0: そうなん
1: です、飲んでいただかないと、ね、はい、いけないのでね、気をつけてもらいたいですね、
0: は
1: い、
0: 室内で休憩もできるようになってますので、うんうん、適宜休憩取りながら、はい、ゆっくり回っていただければと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 当日はもう公共の乗り物で来てくださいですよね。
0: そうですね、当日は駐車場を設けておりませんので、地下鉄かバスですね、公共交通機関をご利用で、ご利用してお越しください。
1: はい、
0: 自転車やバイクをご使用の場合は、うん、清明高校に駐輪場を設けますので、うん、皆様ご利用ください。
1: はい、
0: あと1点注意事項なんですけれども、うんうん、当日の午前10時から午後3時30分頃まで、うん、区役所の南側の道路は、自転車も含めて車両が通行止めになります。
1: あ、もう自転車も通れないんですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 歩行は OK、
0: 歩行は OK です。
1: なるほど、今言っておられるのは午前10時からは開催時間ではなく、通行止め、
0: 通行止めです、
1: 車両の通行止め時間ですね。
0: はい、
1: はい、午前10時ぐらいから、午後3時30分ぐらいまでですね、
0: はいはい、はい、なのでご迷惑をおかけするとは思うんですけども、うんうん、ご理解とご協力いただけるようお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。まあ、いずれにしても雨でも開催できるってことなんですよね。
0: はい、雨天は欠航になります。はい、室内、屋外ともに雨天であれば欠航する予定となっております。
1: はい、
0: ただ、警報が発令されるような、天気の場合は中止となりますのでご注意ください、うん、
1: はい、
0: 開催するかどうかなんですけども、うん、5月の31日当日の午前8時から、はい、京都いつでもコールにお電話いただくことでご確認いただけます。
1: ちょっと天気が怪しいな、警報今出たような気がするけれども、うん、っていう時はじゃあ京都いつでもコールにお電話をすればいいってことですね。
0: はい、
1: はい、で番号が、
0: はい、はい、すいません
1: お願いします。
0: はい、電話番号は075-661-3755 075-661-3755 です。
1: はい、ね、もう来週末ですよね。すごいあっという間ですけれども、はい、まあ、待ち遠しい、本当に楽しみなんですけれども、中西さん最後に一言お願いできますか？
0: はい、北区民ふれあい祭りは、北区にお住まいの方はもちろんのこと、北区にお住まいでない方もご参加いただけます、
1: うん、
0: 区民の皆様にはふれあい祭りをきっかけに、住民同士の絆を深めていただいて、うん、いつでも、いつまでも北区に住み続けたいと感じていただけるお祭りにしたいと、みんなで準備頑張っております。
1: はい、
0: 親子でもお楽しみいただけるお祭りになっておりますので、お時間があればぜひ足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、じゃあ今一度日程時間など詳細を教えてください。
0: はい、それでは最後に改めてお伝えいたします。北区民ふれあい祭りは5月31日日曜日午前11時から午後2時まで、北区役所とそのお隣の北青少年活動センターで開催いたします。
1: はい、
0: 駐車場はございませんので、電車、バス、公共交通機関をご利用してお越しくださいませ。
1: はい、
0: 自転車、バイ

0: 区の場合は清明高校に駐輪場を設けますので、ぜひぜひご利用ください。
1: うん、
0: それでは当日皆様のお越しをお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。今日は北区役所地域力推進室まちづくり担当の中西咲さんにご出演いただきました。中西さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は北区役所の協力でお送りしました。

FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ、水曜担当の横井雅子がお送りしております。続いては上北河原版ということでですね、北区上京区そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。お助け情報じゃないかもしれないけれども、一つ令和8年度の長寿犬猫の飼い主さんに表彰されるという京都市のね、こちら情報一つ

多くお届けしようと思うんですけれども、京都市では京都府と共同で制定した京都動物愛護憲章に、掲げる理念に基づいて、人と動物が共生できる潤いのある豊かな社会の実現を目指すということでですね、長年にわたり深い愛情を持ってワンちゃん猫ちゃんを大切に飼育している飼い主さんに、表彰されるというね、そんな賞がございます。で、こちらなんですけれども、条件がございまして、飼育しているワンちゃんや猫ちゃんが、今から申し上げる要件を満たしていることなんですけれども、家庭で飼育されているワンちゃん猫ちゃんの、令和8年4月1日時点の年齢が15歳以上であること、今年のね4月1日時点の年齢が15歳以上であることと、あと犬または猫にマイクロチップを装着していて、環境省指定の登録機関に飼い主情報を登録していること。ただしマイクロチップを装着することによって、ワンちゃんや猫ちゃんの健康とか安全に、支障が生じると、そういうふうに獣医師さんが判断した場合はそうじゃなくてもいいみたいです。でさらにワンちゃんの場合は狂犬病予防法に基づく登録をしていること、こちらもね、ワンちゃんの場合応募年度において狂犬病予防注射を接種させていることではあるんですが、ワンちゃんが病気などの理由で獣医師の方が接種できないと判断した場合は、必ずしも狂犬病予防注射を接種させてないといけないというわけではないみたいです。さらにワンちゃんの場合、過去に噛んだり、人に怪我をさせたりする事故を起こしていないことと、あと猫ちゃんの場合は屋内で飼育していること、こういったものが条件になってきているんですけれども、応募期間が令和8年の6月19日の金曜日から、7月21日火曜日まで、これ決心有効だそうです。応募方法は、インターネット、これ京都市情報館からですと、申し込みフォームっていうところにリンクされるので、インターネット使える環境でいらっしゃる場合は京都市の、京都市情報館のページから申し込みフォームで入力必要事項を入力して応募していただけます。郵送とか、申し込みによる場合も OK ということですけれども、郵送の場合は7月21日火曜日まで決心有効となっております。郵送先、お問い合わせ窓口ですね、こちらは、京都動物愛護センター、郵便番号601-8103、601-8103、京都市南区上戸場、こちら住所までは私ちょっと読めないので、ぜひインターネットでチェックしてください。電話番号が075-671-0336、075-671-0336番です。ちなみにこちら発表が5月、報道発表が5月18日にされているものですのでね、で、令和8年の9月に開催される京都動物愛護フェスティバルにおいて、こちら授賞式があるみたいです。代表者のみ表彰式を行われるということで、代表者以外は、会場にご来場いただいた方は当日表彰状をお渡しいただけるそうなんですね。でもし当日来れなかったという方には飼い主様の住所へ表彰状が発送されるそうです。はい、大切にねワンちゃん猫ちゃん育てておられる方にとってはとても嬉しい賞だと思うので、ぜひこちらも、興味のある方は京都市情報館ご覧になってみてください。さらにですね、先ほど生き生き北区情報コーナーで、北区役所の中西さんから、ふれあい祭り、今年のねふれあい祭りのお話いただいてたんですけれども、なんとラジオミックス京都もブースを出させていただくんですよ。ラジオミックス京都も野菜が販売されているところの同じ階です。西庁舎2階の8番、こちらが、ラジオミックス京都のブースになっているので、よろしければぜひ足を運んでください。タッキーさんがもしかしたらあなたの声をちょうだいっていうかもしれませんので、ぜひその時はマイクを向けさせていただいたら、あなたの素敵な声を聞かせてくださいね。ということで上北河原版でした。さあ続いての曲は、ジェリーラフティのベイカーストリートをお聴きいただきます。

さてここからは私水曜担当の横井雅子のなんとなーく喋ってるって感じの時間なんですけれどもね、コーナー名何にしようかしら。フリートークの時間いただいているので、何かコーナー名作らないといけないんですけど、何がいいのか全然思いつかなくって、いつも思いついた話ばっかりしている5分間って感じなんですけれどもね、今日はタオル、お家で使っている、まあ、タオル、いろんなねタオルあると思うんですけれども、タオルってまあずっと使い続けているとどれだけ柔軟剤しっかり使っていても、やはりガシガシっとしてくるじゃないですか。でちょっと色も褪せてきたりする。でだからといってそのまま捨てちゃうのももったいないし、どうしようってよく悩んだりするんですけれども、もちろんそのまま雨の日にねちょっと玄関引いておいて玄関が濡れないようにしたりとか、まあ、掃除に使うっていうのが基本になってくるとは思うんですが、ただフェイスタオルとかって、まあ、ちょっと大きめのタオル、スポーツタオルほども大きくないけれども、ハンドタオルよりも大きい、そんなフェイスタオルってそのまま掃除に使ったりすると絞るの大変だと思いません？私ちょっとそれがすごく嫌で、なんとかしたいなと思うんですけれども、あれハサミで切ると糸くずがいっぱい出てくるじゃないですか。でも大きすぎるし仕方なく半分には切るんですけれども、ポロポロポロポロ糸くずが出てきてその掃除も大変っていうので、何かいい方法がないかなと思って見ていると、なんと糸くずを出さない、まあ、ほとんど出ないようなやり方があるんですよね。ハサミで全部切っちゃうと必ず糸くず落ちちゃうんですけれども、タオルの、長い方ですよね、くるくるっと縫い目が膨らんでいない方の端の方から5ミリから1センチぐらいをハサミでちょっと切り込みを入れるんですね。でその後手で左右に裂くように、破るっていうんですか、これは一気にするのがポイントらしいです。もう一気にグッと力を入れて左右にガッと裂く、そしたらほとんどその糸くずが出ない、で使っていてもあまり糸くずが出てこないっていう風に書いてあるんですよね。それはありがたいことですよ。ちょっと私もねそろそろ梅雨に入る前に掃除をしておきたいので、ちょうどね大きなタオルは半分にそうやって裂いて使ってみようかなと、ね、本当に糸くずが出なかったらまたお伝えしますね。もしも出たらそれはそれでお伝えします。はい、ということで横井雅子のなんとなくちょこっとタイムお送りいたしました。さあ続いての曲聴いていただきましょう。続いてはサンタナで The Game of Love フューチャリングミシェル・ブランチです。

FM870 ラジオミックス京都、お昼の京町ラジオ、水曜担当のパーソナリティの横井雅子がお送りしてまいりました。ゆっくりお過ごしいただけましたでしょうかね。なんと今年令和8年2026年の5月の22日あさってですよ、ラジオミックス京都のお誕生日10歳になるんです。10周年を迎えることができました。本当にあっという間でしたけれども、早かったんですけれども、いやー、地域の皆様のおかげですよね。ありがとうございます。私もね、ラジオミックス京都歴9年目になるのかな、そう、ちょうどね1周年のイベントの時からあたりから、ゲスト出演をして研修に入ってって感じでスタートしてるので、もう9年なんですね。いやー、10周年か。これからまた10年間頑張れるように頑張っていきますので、ぜひ聞き続けていただきたいですね。またね、地域の皆さんの声もね、スタジオで聞けるときとかがあるといいななんて思ったりもしておりますけれども、はい、ということで、5月の31日の、ふれあい祭りの時にもね、ぜひ、ラジオミックス京都10周年おめでとうなんて言ってください。タキさん、マイクを持ってあなたに向けると思いますので、よろしくお願いしますね。はい、ってことでですね、この後はラジオミックス京都で午後4時から、ラジオミックス京都では、午後5時からスプラッシュミックス京都水曜、パーソナリティはターキーさん、さらにその前の午後4時からは FM マイズル プレミアム京都水曜がございます。ずっとラジオミックス京都を聞き続けていてくださいね。はい、ってことで、またね、来週の水曜日午後3時

時にお耳にかかりましょう。再放送は今夜9時から、そして土曜日の場合は午後3時からさせていただいております。お相手は横井雅子がお送りいたしました。今日も聞いていただきありがとうございます。では最後の曲聞いていただこうかな。今日はドゥリードのウォークオンザワイルドサイドを聞いていただきながらのお別れです。じゃあ5月31日ぜひふれあい祭りに行ってくださいね。そして今週金曜日はラジオミックス京都の誕生日なので、おめでとうって叫んどいてください。よろしくお願いします。それではまた来週。さよなら。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける

方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは、IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう、重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は、京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月21日お昼の京町ラジオ木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお

にちは、パーソナリティの佐久間ハルムです。本日もよろしくお願いいたします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分まで

お付き合いください。本日もよろしくお願いいたします。さてさて、本日は5月21日、そして明日5月22日、皆さん何の日かご存知でしょうか。そうです、ラジオミックス京都開局10周年記念日です。イエーイ、お誕生日おめでとうございます。イエーイ。ということで、明日でラジオミックス京都が開局して、10周年ということで、とってもとってもおめでたい日でございますね。すごいですね、10周年なんですね。私がラジオミックス京都にパーソナリティをさせていただいてから、今年で3年目だったかな。なので、はい、私はまだ3年なんですけれども、ラジオミックス京都は10年ということで、すごいですね。もうますます皆様のなんか生活の一部にこのラジオがなったらいいなって思っておりますので、4月からね、お昼の京町ラジオは始まったばっかりなんですけれども、生活の一部として寄り添えるようにこれからもよろしくお願いいたします。いろんな情報をお伝えできるように頑張ります。これからも引き続きずっと聞いてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあね、おめでたい、明日おめでたい日迎えるっていうのにね、ちょっとね、お外はどんよりとした曇り空、そして1時間前ぐらいから京都はすごい土砂降りでした。1時間前、すごい土砂降りだったんですけど、今はねちょっと止んでおりますが、ちらほら傘を差している人がいるかなという感じでございます。あなたの住む街はどんな感じでしょうか。ちょっとね一息ついていただいて、ティータイムのお供にこのラジオ聞いていただけたらなと思います。本日前半の、コーナーは、親子でほっこりお出かけ日和、親子や家族連れで参加できるイベントをご紹介いたします。そしてですね、後半のコーナーはホットチルタイムスポット、京都市にあるホッとできる癒しのスポットをピンポイントでご紹介いたします。このベンチ、ここの場所のこのベンチがいいよとか、このなんかお寺のこの木がいいよとか、なんかそういうね、ピンポイントでなんかちょっとマイナーなところとかね、ご紹介できたらなと思っておりますので、癒しのスポットをご紹介いたします。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806、075-432-5806です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。開局10周年おめでとうございます。これからも聞きますね。ハッシュタグ FM870 ですとか、私も今の仕事について10周年を迎えました、同じですね、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、私佐久間春夢がとっても簡単に見つけることができますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜9時から、そして土曜日の夕方の4時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなという方はね、そちらも聞いていただけたらなと思います。さてさて、明日が10周年迎えるということで、本日の1曲目の音楽というかですね、今日はですね、音楽全部お誕生日の歌とか、記念日に歌って、誰かに歌ってあげたい歌とかをね、今日は流していこうかなと思いますので、お楽しみに。さあ、お昼の京町ラジオ木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。私の大好きなお誕生日の曲の一つでもあります。お聴きください。 AKB48 で涙サプライズ。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。お昼の京町ラジオ木曜日、この時間は親子でほっこりお出かけ日和をお送りいたします。このコーナーはですね、親子や家族連れで参加できるイベントなどをご紹介するコーナーでございます。本日はですね、2つのお祭りをご紹介いたします。まず1つ目、上京の子ども祭り2026の開催についてお知らせです。上京区、京都市上京区のホームページによりますと、京の子ども祭り実行委員会および上京区役所では、民生児童院、主任児童院を中心に上京区内の子育てに関わる様々な団体が連携し、子どもたちの健やかな成長と子育て支援のネットワーク作りの

ため、子ども同士の触れ合いや伝統文化体験、学習、遊びの場を提供する上京の子ども祭り2026を開催しますということでございます。こちらのですね、上京の子ども祭り2026は、5月31日日曜日の午前10時から午後1時まで開催されるということでございます。毎年開催されているので、今年もやってきましたという感じでございますね。雨天決行なんですよね。雨天決行の場合は、一部内容を変更なんですけど、まあ、天気がね荒れていたり暴風などのねちょっと危険な状態の場合は中止しますということでございます。開催場所が西陣中央小学校京都市上京区大宮通り今出川上がる、関税町135の1ということで西陣中央小学校にてこちらのお祭りが開催されます。駐車場はありませんので会場へは公共交通機関でお越しくださいとのことでございます。さあお祭り、子ども祭りってねもう響きだけで絶対面白いやんと思うんですけど、内容はですね、上京区内の各学民区民生、児童委員協議会及び子育て支援団体が工作をしてくださったり、ゲーム、伝統工、これ何なんですかね、伝統工芸ってすごく気になる。お祭りで伝統工芸を作れるのかしら、見れるのかしら、体験できるのかしら、伝統工芸。あとですね、特に小さいお子さんは嫌いな子いないんじゃないかって思うんですけれども、ミニ新幹線乗車、何これってめっちゃ楽しそうって思うんですけど、上京区のホームページに昨年の様子って言ってお写真がね3枚載ってるんですけど、まあ上京区のマスコットキャラクター上牛くんというね牛のねキャラクターがいるんですけれども、上牛くんが遊びに来てくれたりですね、この新幹線、ミニ新幹線乗車なんですけど、写真では去年の写真、昨年の写真ではですね、ドクターイエローに乗車している写真が写っております。すごないっていう、このミニの新幹線ドクターイエローあったんやって初めて見たんですけど、私すごい簡易的なやつ、いい意味で簡易的なやつ、ポンと上に乗るやつ、なんかねこれめっちゃテンション上がりますよね。こんな言うたらちっちゃい乗り物に乗るだけですごいテンション上がるんですけど、これがね乗車できるということで、もう電車好きな子には特にたまらないんじゃないかなって思います。もう一つですね、手作りのなんか魚釣りとかしてる様子もありますので、そういうさまざまな遊びのブースなんかも出展されるみたいですのでね、楽しみに していただけたらなと思います。またですね、歯の広場といいまして、上京歯科医師会による歯と口の相談とイベントも同時開催されるそうです。なんかね歯の悩みってできないですね、簡単にね歯医者に行ったりしないとお口の悩みとか歯の悩みとかできないと思いますので、こういうところに行って気軽にね相談できるみたいなんで、イベントもねどんな感じのことをしてくれるのかしらと思いますけれども、その、歯の広場というのも同時開催されるそうなので、その辺も楽しみにしていただけたらなと思います。参加費は無料でございます。無料でいろんなところで遊べたりできるそうです。いろんなこと体験したり遊べたりできるそうでございます。飲食物の販売はありませんのでご注意ください。今ご紹介したのが上京の子ども祭り2026の開催についてご紹介いたしました。西陣中央小学校で5月31日午前10時から午後1時まで行われます。これが1つ目のご紹介です。お祭りのご紹介、そして2つ目のお祭り、北区民ふれあい祭り2026の開催です。京都市北区の未来につながる区民会議では、この度子どもからお年寄りまで幅広い年代の皆様に楽しく交流いただける場として北区民ふれあい祭り2026が開催されます。こちらも今、京都市の、北区のホームページに、を見ながらお話しさせていただいております。地域の特産品の販売や模擬店、子どもが楽しめるゲーム体験コーナー、北区の健康

づくりの推進や子育て支援の取り組みを紹介するコーナーから、ダンスなどの魅力あふれる舞台ステージ発表まで、さまざまなブースが出展予定ですということでございます。こちらもね、なかなか楽しそうなイベントですよね。こちらが北区民ふれあい祭り2026なんですけれども、こちらも5月31日日曜日、先ほどの上行の子ども祭り2026と同じ日に開催なんですが、こちらは上行の子ども祭りより1時間遅く始まります。午前11時から午後2時までの開催となっております。1時間遅くこっちは始まります。こっちも雨天決行なんですけれどもね、お天気がちょっと荒れているなという場合は中止だということでございます。この北区民ふれあい祭り2026の開催場所が北区役所および北青少年活動センターということで、区役所で行われるみたいですね。入場は無料でございます。ただしですね、有料コーナーもありますので、それに参加したいなという方はお金が必要です。現金のみの取り扱いですのでご注意ください。こちらも駐車場はありませんので公共交通機関をご利用くださいということでございます。駐輪場が京都府立生命高等学校北区役所から徒歩1分の敷地内に設けてくれるそうです。ありがた、駐輪場設けてくれるのありがたということで、自転車ではね来ていただけますよということでございますね。こちらの内容が模擬店があったり物販があったり、こちらもなんかいろいろ体験ができるコーナーもあるそうですよ。学区の皆様によるお菓子や軽食の販売、地域の特産品の販売、子どもが楽しめるゲーム体験、地域の紹介や PR、 働く車の展示、好きですよね子供ちゃん、特に消防車、まあ、どういうのがねちょっと展示されるかわからないんですけど、消防車とか救急車とかね好きですよね子供ちゃんたち。あとああいう車っていうかああいう働く車って間近でね、じろじろ見れないじゃないですか。働いてはるしっていうね。あと危険だということでね、普段はなかなか近くで見えないんですけどね。こういう展示とか言ってもらえると、あ、ここの構造ってこうなってんねや、みたいなのがね、分かったりできますよね。私もこのお祭りではないんですけど、子供が小さい時に、パトカーを間近で見れるっていうやつに、行ったら乗れたんですよ。まさかの乗せてもらえて、子供だけなんですけど、運転席と助手席乗っていいよみたいな感じで乗せてくれて、はい、おまわりさんがパトカーの運転席と助手席に乗るってなかなかねない経験だったので、写真も撮ってもらえて嬉しかったなという思い出があります。まあ、このお祭りはね、どういう働く車が来るかわからないですけれども、近くで見れるという魅力がありますよね。そして行政などによる帰宅の取り組みを紹介する展示などもあり、あと参加賞ありのスタンプラリーもあるそうです。どんなね参加賞をもらえるのかとっても気になるところではございますが、はい、そのスタンプラリーもあるそうです。そして先ほどもちらっとお伝えしたんですけれども、ステージなんかもねあるということで、上行区内の子どもたちによるダンスなどのステージパフォーマンスもあるそうですよということでございます。こちらはですね、北区民ふれあい祭りは、入場無料ということでございます。はい、こちらも入場無料ですので、でもね有料コーナーもあるということで現金のみの取り扱いということでございます。こちらの開催場所、北区役所および北青少年活動センターなんですけれども、ラジオミックス京都がある北大路駅から徒歩約10分で行くことができるそうです。あとはですね、市バス、京都バス、北大路新町から徒歩約2分、北大路堀川から徒歩約4分ということで、地下鉄で行っても近いし、バスならもっと近いよということで、お車の、ご来場はご遠慮くださいということでございます。はい、あと同じ日ということでね、どっち行こうか迷うなという感じになるかもしれないんですけれども、まあ、どっちも
ったら楽しいんじゃないですか。

ないかなということで、まあ、さっきね開催が、午前10時から午後1時までのさっきの開催となっています上行の子ども祭り2026で、まあ、1時間半ぐらい遊んでいただいて、まあ、11時半から12時までねたっぷり遊んでいただいて、そこからですね、北区民ふれあい祭りに移動してもいいんじゃないと私は思います、まあ、12時半ぐらいに切り上げてもらってで、ふれあい祭り、北区民ふれあい祭りに行って午後2時までがっつり遊ぶというようなプランいかがでしょうかということでございます。どちらも雨天決行ですが、お天気が荒れている場合は中止となりますということでございます。どちらのお祭りも、駐車場はございませんので、会場へは公共交通機関でお越しくださいということでございます。まあ、気になった方はですね、上行区のホームページ京都市北区のホームページを見ていただきたいなと思うんですけれども、先ほども言ったんですけど、上行の子ども祭り2026の方にはですね、あの昨年の様子のお写真が載っておりますので、あのこの3枚あるんですけど、本当3枚見るだけでも楽しそう、行きたいみたいな感じにあのなると思いますので、ぜひね、まずどっちもホームページ見てから、詳しい内容見てからあの行っていただければなと思います。来週の日曜日ですね、来週の日曜日5月31日に行われます。今日の親子でほっこりお出かけ日和は上行の子ども祭り2026の開催、そして北区民ふれあい祭り2026の開催についてご紹介いたしました。詳しくは京都市上行区のホームページ、そして京都市北区のホームページをご覧ください。

それではここで音楽2曲目お届けいたします。ラジオミックス京都開局10周年ということで、おめでたい曲、お祝いの時に聴きたい曲をお送りしております。2曲目はこちらです。スノーマンでハッピーバースデー。

昼の京町ラジオ、ラジオミックス京都から佐久間晴夢がお送りしています。

時刻は午後3時28分を回りました。続いては上北河原版をお届けいたします。北区上京区そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅーっと凝縮してお届けいたします。今日はですね、5月の第1週目のお昼の京町ラジオ にでもですね、ゲストで来ていただいたんですけれども、ノース京都フェスティバルをご紹介いたします。ちょっと今日はなんかお祭りのお知らせばっかりになっちゃうんですけどね。まあお祭りって楽しいよね。何個あってもいい、ね、何回やってもいいですよね、お祭りってね。ということで、こちらのノース京都フェスティバルはですね、今週の日曜日に行われます。5月24日の日曜日に行われます。場所は大宮交通公園で行われます。今回で5回目を迎えるとおっしゃっていたんですけれども、代表のね黒瀬さんに1週目にお越しいただいて、詳しいお話、楽しいお話を伺ったんですけれども、もうね驚くことばっかりでね、黒瀬さんがすごい方で、本当にコロナ禍でいろいろこうイベントごととか全部中止になっちゃって、子どもたちかわいそうやな、子どもたちおもんなんやろうなって思ったんで、こういうお祭りフェスティバルをやろうと思いましたみたいな感じで、本当になんていうんですかね、有言実行とはこのことだって感じでした、お話を聞いてて。そしてやろうぜって言って、いろんなお友達とかお知り合いのお店の方々に声をかけて、こんなんやりたいねんけど協力してくれへんみたいな感じで声かけて、大宮交通公園で大きな北区最大級のイベントをできるようになったという、すごいですよね。しかもやり始めた時に3人目のお子さんの妊娠が発覚したということで、それでもやりきったっていう、もう黒瀬さんが本当に素敵だなって思ったんですけれども、そんな黒瀬さんが代表を務めるノース京都フェスティバルなんですけれども、本当に子供めっちゃ楽しいやんっていうイベントがたくさんでございます。まあ、いろんなお店、飲食であったりワークショップであったり、いろんな体験ができるっていうのももちろんなんですけれども、子どもちゃんが店長を務めるとか店員を務めるお店もあったり、こちらは事前に申し込んだり当日申し込んだりできるらしいんですけど、そういうお仕事体験ができるね、ブースもあったり、習い事が体験できるブースもあったりですね、本当に飲食、縁日、習い事や職業体験やショー、もう楽しいと思えることが全て詰まったノース京都フェスティバルでございます。ですね、そしてどんなお店があるかと言いますと、まあ、本当に盛りだくさんで、

まあ、42店舗あるんかな、店舗数ブース数でいうと42個もあるんですけどもうそれで数だけでもすごいですよね本当に。まあかき氷があったり焼きそばがあったりですね、韓国料理があったり沖縄そばがあったりわらび餅があったりと、本当になんかもう和洋折衷っていう感じでございます。スイーツがあったり、ご飯があったりスイーツがあったりね、本当にいろんなものがあります。ないものはないんじゃないかなって思うんですけれども、で体験コーナーでソロ版が無料で体験できたり、粘土スイーツ作りが体験できたり、トランペットが体験できたり、そんなことあるって感じなんですけど、そんなことできるお祭りないですよね。あとはですね、電子工学体験、何なんだろうって思うんですけど、あとは気になったのが不動産っていうんですかね、そういう不動産の会社がなんか住宅なんか点検なんちゃら体験とかいうなんかさせようかなって言ってましたとかいう、なんか住宅のなんか土地のなんかを調べる体験みたいなのがあったりとかですね、すごいマニアックなんですよ。とにかくそれがすごい面白い。背骨矯正体験ができたりとか、本当にいろんなものが体験できます。習い事とかね、お仕事体験、あとワークショップ、いろんな本当にお子さんに楽しい体験ができるのと、あと今年が初めてらしいんですけど、移動動物園が来てくれるそうです。すごいですよね。なんか滋賀で移動動物園をやってはるところらしいんですけれども、今年初ということで、なんか50種類なんて言ってたっけな、50種類ぐらいもなんか動物たち持っていくわみたいな感じやったんって言ってました。すごって思ったんですけどこちらがですね、大宮交通公園にある駐輪場の向かいのなんか広場で移動動物園も来るということでございます。今年初めてなんですって言ってはったんですけどね、もう全てがここで整うよっていうようなお祭りでございます。そしてこちらにもなんかダンスの披露があったり、トランペットの演奏があったり、フラのね、フラダンスのショーがあったりするんですけど、すべてこちらは室内のステージだそうなんで、雨天決行ということでございます。まあなんか警報とかもし出てたりとかしたら、前日の降水確率が 50% 超えた場合は6月14日に延期するそうでございます。なので前々日の降水確率が 50% 超えてなくて、やりますってなって当日めちゃくちゃ雨でもやらなダメなんですよって言ってはったんですけど、なんでこの前々日のね降水確率がちょっとキーポイントかなと思いますけれども、本当に食べて遊んで学んで、そして、最後には大抽選会もあるということですので、こちらもお楽しみにということです。なんか LINE の、ノース京都フェスティバルの LINE の会員になって事前登録したら、その LINE からアンケートが出てくるんですね。でそのアンケートに答えた時点でもう抽選券を獲得できるということなので、まずね行く前に LINE の登録するのがおすすめかなと思います。食べて遊んで学んでいろんなショーを見て、最後に大抽選会に挑戦できるノース京都フェスティバルはですね、今週の日曜日5月24日日曜日午前10時からの開催となっております。場所は大宮交通公園、入場無料でございますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。北区最大級のイベントでございますので、皆さんご家族お友達、揃ってねお越しいただければなと思います。以上、上北河原版でした。

それではここで3曲目お届けいたします。私の大好きな BTS が、ファンへの感謝のために作った曲でございます。 BTS で For You。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。お昼の京町ラジオ木曜日、この時間はホットチルタイムスポットをご紹介いたします。京都市にある、ホットできる癒しのスポットをピンポイントでご紹介していこうじゃないかというコーナーでございます。本日はですね、ロックくんプラザという場所をご紹介いたします。なかなか私もこんな名前やったんって思ったんですけど、よう来てるけどこんな名前やったんやっていうとこなんですけれども、新京極商店街、京都市の新京極商店街という、商店街の中にあるイベントスペースなんですよね。ここはですね、非常にアクセスが便利で、京都市の中心部に位置しているので、いろんな交通手段でこの場所を利用することができます。新京極商店街の、中にあります、ロックンプラザはですね、商店街のシンボル的な存在で、1989年に開場された新京極六角公園の、場所に、六角公園の中にあるという場所なんですね。ロックンプラザという名前が付けられております。今まで、そしてこれからも様々なイベントやライブがこの場所で行われているんですね。新京極といえばロックンプラザと、周りの人はね、地元の人はね、言うてるみたいでございます。修学旅行生による修学体験とか、毎月2回の清掃活動、春には桜がこの場所には満開になります。夏には天の川イルミネーション、冬にはクリスマスイルミネーションが街を彩ってくれるということです。ロックンプラザに来れば何かやってるかもということで、ベンチがここの、六角公園

新京極六角公園ではですね、ベンチや将棋、将棋ってあの時代劇とかに出てくるお団子とかが、ね、お団子とかなんか食べるお侍さんがお団子とか食べる時に座る椅子あるじゃないですか。まあ今で言うベンチみたいなやつなんですけど、将棋って言うんですけどね。そこの将棋もあったり、まあ、ベンチもあったり、まあ、そこで休憩できたりですね。なんと商店街のまあ一角なんですけど、2013年の秋に Wi-Fi スポットが完成したそうなんですよ。なのでまあここに来て、まあ、どこ行こうかなって学んだらね、ここでいろいろ検索してもいいんじゃないかなと思います。まあ、この場所でさまざまなイベントが定期的に開催されているそうで、地域の伝統行事や季節ごとの催し物、地元のアーティストさんによるパフォーマンスなど、多彩な内容で訪れる人々を楽しませているんだそうですよ。地元の音楽や伝統に触れることができる場所としても知られております。そしてですね、このロックンプラザの一角には観光案内看板というのがあって、京都市内の観光情報や地図が掲載されて提供されています。まあ、観光客の人がね、新京極商店街を訪れた時にまずこの場所で情報を集めることができるということで、旅行計画の拠点としても利用されているんですって。なんといってもね、 Wi-Fi がありますからね、すごいですよね。この一角に商店街のアーケードの中なんですけれども、はい、Wi-Fi が飛んでいるということで、まずここに来ていろいろ計画して、観光客の観光案内、観光情報の地図とかが看板がバーンって置いてあるので、それ見ながらね決めるのもいいんじゃないかなと思います。はい、商店街を散策した後にここで休憩を取ることができますとホームページに書いてあるんですけれども、まあ、ベンチとかさっき言った将棋とか、テーブルが設置されていてですね、私がいいなって思うのは、なんか噴水、まあ、噴水みたいなのがあるんですよ。水が流れている場所があって、そのね、水の流れる音がね、まあ癒されるんですよね。なんか私はよく休日子供たち連れて新京極商店街ね、まあ、今女の子が特にね、まあ、女の子には限らずシール帳流行ってるじゃないですか。うちは上の女の子がシール帳をやってるんですけれども、シール集めて、で新京極商店街に結構ね、チラチラ売ってるところが見られるんですよ。だからもうそのシールを買いに巡らされてですね、ほんで歩いていくとこのロックンプラザが出てきてですね、ここで休憩することができるんですよ。もう椅子もいっぱいあるし、水流れてるし、Wi-Fi 飛んでるし、ちょっと一息つかせてっていうのに、むちゃくちゃいい場所なんですね。なんか新京極って観光の方がねたくさんいてガヤガヤしてるイメージがあるんですけどね、ここは人が多くてもこの水の流れる音を聞きながら休憩してるだけでちょっとねいいリフレッシュになるんですよ。このね、ロックンプラザには真横に青岩寺というお寺があるので、その周辺に京都らしい装飾が施されておりますので、まあ、この周辺で記念写真を撮るのもいいんじゃないかなという感じでございます。もうこの水の音を聞きながら少しでもいいんで休憩してください。ものすごく癒されます。でですね、このロックンプラザのホームページにまあ、アクセスというね、項目があるんですけど、このアクセスがすごくわかりやすくって、一回皆さん見てほしいんですけど、まあ、地下鉄から、ロックンプラザへの行き方ですとか、まあ、カラスマ線の地下鉄、カラスマ線の四条駅またはカラスマ大池で降りていただいて、そこから徒歩10分で商店街に行けますよとか、京都市バスの四条河原町または河原町三条のバス停で、下車すると、どちらも新京極商店街まで、まあ、数分で到着しますよとか、すごく丁寧にね書かれてるのプラス、まあ、京都の有名な観光地からこのロックンプラザにはどうやって行ったらいいかなっていう項目があるんですよ。金閣寺からの行き方、銀閣寺からの行き方、清水寺からの行き方、嵐山からの行き方などなど、もっとたくさん載ってるんですけど、この書き方がものすごい親切やなって思ってすごく感動しました。私は大阪出身なので、こういう書き方していただけると、あ、そうやって行ったらいいんや、むっちゃわかりやすいな、しかも細かいなっていうので、すごいありがたいなって思ったので、ロックンプラザのこの癒し の水が流れる場所気になられた方はですね、ぜひ新京極、ロッ

くんプラザという、のをですね Google なんかで検索していただくと、新京極商店街のホームページが出てきてですね、アクセスというところで分かりやすくとても細かく載っておりますので、ぜひぜひ一度ロックンプラザのホームページも見ていただきたいなと思います。

ここで第10回タグ文具祭り開催のお知らせです。京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭りがいよいよ5月29日から3日間宮古メッセで開催されます。今回は武田事務機40周年を記念して会場の広さがなんと2倍にパワーアップします。総勢60社以上のメーカーが集結し、話題の文具や雑貨を見て触れて買えるイベントです。文具王のトークライブやご家族で楽しめるワークショップも開催します。さらに今回は法人向けブースも拡大しています。最新の AI 技術を使った事務機器などこれからの働き方のヒントも満載でございます。懐かしいから最先端までつながり広がる文具の魅力をぜひ会場で発見してください。日時は5月29日金曜日、30日土曜日、31日の日曜日の3日間、5月29日、30日、31日の3日間行われます。場所は京都岡崎宮古メッセです。入場は無料でございます。ぜひご家族や職場の仲間と遊びに来てください。詳しくは電話 075-351-0070 075-351-0070、または武田事務機のホームページをご覧ください。以上、第10回タグ文具祭り開催のお知らせでした。

お昼の京町ラジオ木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、番組のね、冒頭でもお伝えしたんですけれども、明日5月22日でラジオミックス京都が10周年を迎えます。10歳のお誕生日ですよ。もう本当にね、皆さんがたくさん聞いていただいたおかげだと思っておりますので、今後とも20周年、30周年迎えられるように皆様、生活の一部としてラジオミックス京都を聞いていただけたらなと思います。私ももっともっといろんな情報、興味のあるイベントをね、ご紹介できるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜9時から、そして、夕方の土曜日の夕方4時からも再放送されますのでね、もう一回聞きたいなと思われた方、聞いてほしいなと思います。上北河原版なんやったかな、もう一回聞こうかな、親子でほっこりお出かけ日和なんやったかな、ホットチルタイムスポットどこやったかなみたいな感じでね、もう一回聞こうって思っていただけたら嬉しいなと思います。さあ、ラジオミックス京都、このあと午後4時からはですね、 FM 舞鶴プレミアム京都をお送りいたします。パーソナリティは引きのあきこさんです。そして午後5時からはスプラッシュミックス京都木曜日がございます。私、佐久間春夢が再びお相手をしますので、またこいつかとは思わんと、この後も引き続きずっとね、聞いていただきたいなと思います。ラジオミックス京都のチャンネルを変えずにですね、聞いていただきたいなと思います。スプラッシュミックス京都木曜日という番組で、私はですね、主にエンタメ情報とか、京都が舞台になったドラマや映画のロケ地なんかもご紹介しておりますので、興味のある方は聞いてほしいなと思います。まあ、京都、まあ、エンタメ情報なんですけど、まあ、京都で、開催されるイベントとか、あとは舞台や映画などご紹介しておりますので、佐久間春夢、いろんな紹介してるなと、ちょっとでもね、興味持っていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、ちょっとは一息ついていただけたでしょうか。残りのね、1日時間もですね、あなたらしく急がんとね、

押していただけたらなと思います。よろしくお願いします。再放送もよかったら聞いてくださいね。お友達やご家族なんかにも面白いでみたいな感じで進めていただけると嬉しいなと思います。お昼の京町ラジオ、私は来月の1週目にまた皆様に お耳にかかれるようによろしくお願いいたします。来月もいろんなイベントを紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は佐久間晴夢でした。本日もありがとうございました。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: 京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り、来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが宮古メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。宮古メッセで待ってます。
5: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
6: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
5: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
7: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行

車を優先、2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、3、夜間はライトを点灯、4、飲酒運転は禁止、5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。87 FM.

時刻は午後5時を回りました。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古作がお送りしてまいります。今週この時間も烏丸鬼頭寺にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組にはメッセージリクエストをいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX への投稿ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組この後10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。そして番組放送終了後、ラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を公開しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけますリスラジからぜひお楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。5月18日月曜日でございます。今週もこの時間目工作がお届けしておりますが、先週先々週とちょっともうね思えない、もう比べ物にならないぐらい一気に暑くなりましてね、いやー今週はもう半袖一枚で十分という感じ。今日ももう予報では30度を超える予報になっておりましたが、どうでしょうか、計測値としても30度超えてたんでしょうかね。いやーまあ急にね来ましたんで、夏が一気にやってきたなというそんな感じでございますが、まあ、朝晩はね結局気温が下がることも多いですし、で天気予報を見ておりますと、今週の、まあ、真ん中から後半ぐらいにかけて、まあ、暑い暑い言ってるうちにあの梅雨がね近づいてきておりまして、6月の、まあ、雨の多い時期、5月6月のこの雨の多い時期がね迫っており

いまして、今週末ぐらいからちょっと雨続きの予報が出ていて、またそこでガクンと、ね、気温が、落ちるという予報にもなっております。20度台前半ぐらいまで、で夜になるとまあ10度台まで、落ちるというような予報も出ておりますんで、まあちょっと気温が乱高下しとるなという感じでもございますけどね。まあちょっと体調管理、皆さんぜひ、気をつけていただければいいなというふうに思います。まあでもすごいこのアップダウンというかね、一気に寒くなる時もあればまた暖かくなる時もあってっていう感じですけども、まあまあでも今年は平年と比べるとというか、ここ 2,3 年と比べるとまだね、ちょっと過ごしやすい時期が長かったかなという感じですが、もうね1年2年単位ぐらいで一気にこう気温の変動があるので、もうなんか10年に一度とか平年より何度みたいなことを言われても、もうちょっとその平均値自体がもうなんていうんですかね、5年前10年前と比べてもっていうような感じにはなってきてるんでね、もうどんどんどんどんこのなんかもう春の終わりと夏の始まりがガガッとなってるような、ね、ちょうどね、この4月の後半から5月ぐらいのあのちょっと新緑が、穏やかにこうねメキメキと緑色が各地を彩り始めて、そしてこう1枚羽織るのがちょうどいいぐらいのね、でちょっと暑くなってきたら、それをこうちょっと脱いで、でまたちょっと涼しくなってきたら1枚羽織って、でこう夜まで過ごせるなんていうね、こう日々がずっと続くと嬉しいんですけど、まあそんなことはございませんね一気にやってきましたよ、この暑い日がね。もうちょっと体もびっくりしてると思いますが、予報的にはねまたぐんと下がる日もあるということですので、ちょっとお気をつけいただければなと思いますのと、まあ、京都はね、ここ最近言われておりますのは、こう夜がね、なかなかこう下がりきらないと気温がっていうのも言われておりますので、日中暑いのをなんかそのままこう下がりきらないままこう夜を迎えるというようなところもありますので、まあ、肌寒いなと感じる時もあるかもしれませんが、これからこうどんどんどんどん夜になってきても気温が下がらないという日も出てくるかと思います、ね、ぜひちょっと体調管理気をつけていただきたいのと、まあ、エアコンとかね、扇風機なんかもうまいこと活用していただけたらいいんじゃないかと思います。まあ僕ですら、まあ、今年30になる僕ですらもうなんか10年前はとか、僕が小学生の頃はと言いたくなるような、5月にクーラーエアコンのスイッチ入れたことなんてあったかなという感じだったんですけどね、もうちょっとなんかクーラーつけるのはこれぐらいの時期からとか、これぐらいの時期までは、クーラーはつけずに我慢しようっていうのがもう通用しなくなってきてる時代ですからね、ぜひぜひ、まあ、体調が一番ですので何より気をつけていただければと思います。今日も暑い中ではございますが、ぜひね、過ごしやすい環境を作っていただきまして、まあ、暑いなと思う方無理せずエアコンやクーラーなんかもつけていただきながら、ぜひ最後まで今日も放送楽しんでいただけたらと思います。今日の1曲目アイナジエンドポピュラー。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしておりますアイナジエンドポピュランお聞きいただきました。この時間宮高速の京都散歩のコーナー、毎週私おすすめの京都スポットやイベント情報などをご紹介しておりますが、今日はですね、実は今週5月22日金曜日がですね、このラジオミックス京都の開局記念日でございまして、22日金曜日を迎えて丸10年ということになります。本当に皆様いつもお聞きいただきましてありがとうございます。で、私もですね、この10年前の5月の22日、開局日からですね、このラジオミックス京都に携わらせていただきまして、10年が、はい、経ちました。19歳だった私は29歳になりまして、京都の街にもいろんな変化があり、まあ世界的に言うとこの間にコロナ禍があったりしましてね、本当にコロナ前後なんていう言葉があるように、まあこの放送の中でも、地域の方ですね、ゲストの方にまあリモートでつなぐなんていう放送がこのコロナを機にまあ一般的になったりですね、まあ、あとは地域のイベントが一回すべて中止になったりと、本当にさまざまなことがあったなという感じですが、まあ、せっかくね1年に一度の開局記念日の、まあ、週でもありますんで、ぜひぜひちょっと、まあ、しかも10年という節目ですので、まあ、ラジオミックス京都と歩んできた10年についてね、改めてちょっとお話できたらなと思っているんですが、まあ、あの2015年から僕は京都に来まして、京都での生活が始まりました。まあ、それまではあの出身が名古屋でしてね、ずっと名古屋で18年間暮らしていて、大学進学とともに京都に来まして、で大学2回生の時からこのラジオミックス京都の放送にずっと携わらせていただくようになりました。で、まあ、ある意味地元じゃないので、まあ、なかなかね、で大学生として京都来ると言っても、まあ、言ったら大学と、まあ、なんかサークルの活動してる場所と、あとまあバイトと下宿先のもう決まった場所をこうずっとまあ動き回るというか、でそれぞれの場所でこう友達作ってワイワイという感じで、楽しんでいる大学生でございましたけど、まあ、そうなるとね、まあ、なかなかこう京都のまあ、暮らしを実感するというよりかは、まあ、大学生活を、まあ、京都で過ごしてるなというような印象が僕は結構強かったんですよね。まあ、正直そのどこの大学に行こうがみたいな、名古屋だったとしても、まあ、東京だったとしても大阪だったとしても、こういう暮らしになるんだろうなっていう、うん、暮らしを最初の1年間はしてたんですけども、まあ、やっぱこのラジオミックス京都に携わらせていただいたことで、まあ、そこにこう一つこう地域と関わるみたいなこうスパイスが加わったというような感じが僕はしてまして、まあ、4年間の大学生活の中、まあ、その大学という括りの中で言ったら、そういう地域に出るとか

地域の方々とこうお話しするっていう機会ってもう自分からまあ取りに行かないとね、まあなかなかそういう機会ってないと思いますし、まあ大学の中にいるのはやっぱ年も近いで、学部とかが、ね、同じだとやっぱ勉強してることも同じようなことになってくるので、まあ、考え方とか、ね、そういったものが割とこう近い、そういう心地よさがある人たちっていうのが、まあ、大学の中にいるとたくさんその人たちが友達としてどんどんできていくわけですけど、まあ、そういう大学生活の中で大学の校内でこうできる刺激とかつながりっていうところの、まあ、もう一つそういうところではなかなかこう見に行くことができないというか、もうかなり自発的に考えて見に行かないと見れないような世界とか人とかですね、場所にたくさん出会わせていただいたのがこのラジオミックス京都での10年間だったなという感じがしております。本当に地域のイベントにもたくさん行かせていただきました。僕のこう地元の名古屋ではですね、まあ、学区ごとのこうお祭りみたいなの確かにあったんですけど、まあ、京都に来てその学区ごとのお祭りというかね、特にこの北区上京区の皆さんがこの夏祭りでね、もう毎週のようにあの7月ぐらいからいろんな学区の小学校で、校庭使ってお祭りされてますけど、まあ、その熱量というかね、ものすごいなともう本当に思っていて、地域の方がもうたくさん来られますし、で運営もね本当地域の方々が主体となって、なんか小学校の皆さんと一緒にこう出店を出されたりですとかね、こうステージを設けて、いろんなこう発表があったりとか学生さんが出てきたりっていうことで、まあそういった意味で僕の地元でもこう夏祭りみたいなのってありましたけど、まあ、さらにこう熱気というか地域のつながりというか、そういったものをまあ京都のこう地域のお祭りにいろいろ参加させていただいて感じたところではありますね。あ、なんか僕はねこうなかなか地元ではないので、そういった意味ではこうちょっと不瞰視をしてというか、見ておりましたけど、まあ第二のこうふるさとができたというか勝手ながらでございますけど、なんか温かくどこに行っても迎えていただいて、何かこう母校ではないんだけども、なんかこう不思議と懐かしくなるような、もう名古屋の自分が本当に行ってた、学校の思い出ともこうなんかリンクをさせながら、こうじんわりこう自分の小学生だった頃の記憶とかが思い出されてきて、改めていいなというか、まあなんかねこういろんな難しいこととかもいろいろ考えさせられる時代ではありますけど、こうもう少しシンプルじゃないですか、地域のこうお祭りで、まあ、地域の人が集まるっていう、なんかそのシンプルなこう楽しさとか面白さとか、そういったものがすごくいいなと思いながら、ラジオを通じてこういうお祭りなんかイベントにも参加もさせていただきましたし、まあ、本当にこのラジオを通じて、まあ、僕一人だったら見えなかった景色もたくさん見させていただいたかなと思います。取材なんかでもいろんな場所にも行かせていただきました。地域のイベントという話をしましたけど、もう一つ、僕個人的にこうラジオを通じてというところで言うと、まあ、バスケットボールなんですよね。まあ、京都ハンナリーズの話題を、毎週この放送の中でもお届けをしておりますけれども、まあ、このバスケをね初めて見に行ったのも、ラジオの番組で一回取り上げてみようかということで、誘っていただいて見に行ったのが始まりでして、まあ、僕結構スポーツ何でもちっちゃい頃から好きで、野球を筆頭に、まあ、サッカーも陸上もいろんなものも見てきて、もう朝から晩まで土日になると、家のテレビでずっとスポーツを見てるっていう、朝起きたら、ニュースのスポーツコーナーを見て、で昼になったら野球が始まるんで、でその裏でこうゴルフがやってたりとかするんですよね。でシーズンだとなんか陸上がやってたりとか、並行してこうサッカーとかがやってて、で晩になるとまたナイターの野球があるんですよね。でその合間の夕方では大相撲があって、でその野球見終わったらちょうどスポーツニュースがまた始まるんでっていう感じで、もうずっとスポーツを見てきた、感じなので、まあ割とどのスポーツでも平均的になんか人並みに知識があるというか、こう楽しめるっていうのが僕の、一つ強みだと思ってたんですけど、バスケットボールだけはねこうなんか苦手意識がありまして、小学校の時とか

体育の授業で必ずやりますけど、僕ちょっと身長が低かったので、もう全然シュートも決まらないし、で野球をやってたので、あのボールを扱う感覚が全然違うんですよね。野球のボールともう大きさも違いますし、あれがもうとにかく慣れないっていうところもありましたし、もうなんかすぐ突き指もするし、でなんかバスケってこうね、もちろんバスケ部の子がこう上手いじゃないですか。でどうしてもこう1対1のプレーでも全然ボール奪えなくてバンバンゴール決められたりとか、なんかセンスある子いますよね。バスケ部とかじゃなくてもなんかこうできちゃうっていう子がいたりして、もう全然僕はバスケをやるセンスがなかったので、でなんとなくのなんかね、ちょっとこうバスケ部の子たちのチャラチャラした感じもですね、ちょっとあんまり得意じゃなくて、僕の格好でですよ、僕の場合ですけども、そういうちょっとなんとなくの苦手意識があって、ずっとバスケは不思議と見ずに、過ごしてきたんですけども、まあ、このラジオを通じて一回京都にあのハンナリーズっていうチームがあるから見に行きましょうって言っていただいて、西京極の体育館に、もう何年前ですかね、もうコロナ前になるので、もう6年ぐらい、もう5年6年前だと思いますけども、初めてバスケの試合を見に行って、もうそこでのこのアリーナの空気感とか、こうみんなで応援する感じとか、まあやっぱプロなんでね、まあ当然すごいプレーがいっぱい出るんですよね。ノールックパスも出るし、こうダンクシュートも出るし、スリーポイントとんでもない距離から決めたりっていう、そういうのにこう魅了されて、いつの間にかこうバスケのファンになっていって、ハンナリーズのファンになっていって、もう今ではもうなんかファンクラブにも入り、試合 もう見に行きっていう感じで、もうどっぷり使ってしまったんですけども、まあそういった意味でですね、こう京都の魅力の一つだと思うんですよね、バスケットボールっていうのも。そういうのも、なんか4年間の学生生活の中だけだったら、もしかしたら今でもバスケットボールを見に行く機会はなかったかもしれないなと思うし、なんか地域でやってるお祭りとかそういうところに目が向いてたかなと思うと、なかなかそうではなかったのかなというふうに思うと、本当にいろんなたくさんの素敵な人や物、場所に出会えたなという気がしています。毎週のこの放送のためにこうなんかやっぱ京都で面白いことないかなとか、街を歩いていても面白い店を探すようになりましたし、なんか駅に行くと、いろんなこうチラシとかフリーペーパーも見るようになりましたし、なんかそういった意味でこう街を面白く見る感覚というかね、どんな面白いものが書かれてるかなみたいな見方をするようになったのは、この放送を通じてではないかなと思いますし、もちろんその面白いものをこう探した時にこうどんどん出てくるっていうのが、京都のこの街の魅力でもあると思いますし、まだまだたくさん、もう全然ですよ、もう京都、ね、長く暮らしてらっしゃる方でもまだまだ私のわからない京都がたくさんあると皆さんおっしゃいますんで、もう僕なんかまだ10年ぐらいですから、もう京都の人というのも恥ずかしい限りなんでございますけれども、まだまだ僕なりの視点で、京都の面白いところや場所ご紹介していきたいなと思いますし、放送を聞いた皆さんが、あそんな場所があったんだとか、そんな面白いイベントがあるんだと思っていただけるような、またそんな放送を続けていけたらなと思っておりますので、引き続き、11年目になりますね、ラジオミックス京都としては、11年目のスタートが5月の22日からまた始まりますけれども、ぜひまた楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、そういった意味で、皆さんに本当に感謝を伝える1週間だと思いますのでね、はい、10年間の歩みなんか僕もちょっとね、いろいろ振り返ってみると本当にたくさんのことがあったなと思っておりますが、まあ、そんな感謝の気持ちとともに、また11年目、ちょっと気が早いですけれども、11年目のスタートということにもなります。本当にまずはですね、10年間皆様本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。僕も本当にいろんなものに出会わせていただくことができました。そして、11年目のスタートとなりますラジオミックス京都、引き続きまたどうぞよろしくお願いいたします。エアコー坂の京都散歩のコーナー、今週は5月の22日金曜日がですね、このラジオミックス京都、10周年を迎える開局記念日ということで、僕も10年間、放送を

プラッシュミックス京都月曜日 FM87.0MHz ラジオミックス京都から宮工作がお送りしています。

この時間京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。先日の広島との対戦でした。ホームに迎えてのゲームでしたが、4点を失う悔しいゲーム、0対4という結果で敗戦をしております。京都といえばですね、まあ、広島戦、5対0で負けた試合も数年前にありました。あの悔しいゲームもね、本当にたくさんあった中で、昨年はその悔しさを、まあ、バネにと言いましょうか、広島戦では連勝を飾っていたということなんですが、広島相手に、まあ、残念ながら久しぶりの、まあ、敗戦ということになりました。京都サンガ、まあ、パープルですね、紫色ですけれども、広島も、紫を基調としたユニフォームを着ておりまして、まあ、サッカーファンの間ではこの、まあ、紫対決ということで毎度注目される。で、試合としても、まあ、結構ね、劇的な試合になったり、まあ、得点が多くなる試合が、まあ、この京都と広島のゲームでは多いということで、まあ、注目をされているんですが、今回は0対4での敗戦ということになりました。そして京都サンガにとってはですね、大変大きなニュースが入ってきております。現在監督を務めております張喜寿監督が、今シーズン限りこの J1 の特別大会ですね、これが終了したところで、まあ、監督を退任されるということが発表されました。張喜寿監督、 J1 の中では6年目チームを率いて6年目ということになりまして、まあ、京都サンガの監督の中では最もこの監督の期間が長いということにもなりました。2021年に監督に就任をされました張喜寿監督、まあ、当時のサンガは J2 にいたんですけれども、まあ、そこからわずか監督就任から2年でJ1 に昇格をしました。12年ぶりの J1 昇格だったということです。まあ、張喜寿監督、まあ、以前にも湘南ベルマーレをはじめとしてですね、プロアマ問わず様々なチームで監督をされてきたんですけれども、張喜寿監督のスタイルというと、本当みんながですね、アグレッシブに動き回る、みんなでボールを追いかけるというサッカーが、これ特徴のスタイル、アグレッシブなスタイルが特徴のサッカーをされるんですけれども、2021年からその張喜寿スタイル、アグレッシブなスタイルをチームに浸透させて、12年ぶりに J1 昇格を果たしました。昨シーズンは J13 位、これがクラブ史上最高順位だったということで、今シーズンは特別大会が、春からありましたけれども、実は、当初はですね、この今年の2月から始まった特別シーズン、さらに、この秋から始まる、リーグ戦、ここもですね、まあ、張喜寿監督が指揮を取るということで発表されていたんですけれども、退任ということになりました。張喜寿監督、なのでこの広島戦の試合の後というのはですね、まあ、監督が退任を発表されてから初めての試合ということだったんですけれども、まあ、選手に申し訳ないということで、まあ、なかなか異例の謝罪の言葉も、出てこられたということになっています。今日の試合を見ると、来年このチームにいない人と一緒に仕事をすることの難しさを選手も感じながらだったので、今までにない状態になっているなと感じているという中でしたが、ファイティングスピリットを持ってサンガの未来のために、その一瞬を輝かせるために取り組みたいというコメントをされています。今シーズンで退任をされるということにはなりますけれども、今年のとりあえずこの特別大会の間は張喜寿監督が京都サンガの監督であることに間違いはありませんので、最後までチームを率いて

ただきたいなというふうに思いますし、あの SNS なんかでも様々な声が出ておりますが、皆さんね本当に共通されていたのは、間違いなくこの京都サンガというチームを、強いチームに、あるいは優勝を目指すチームに変えてくださったのは、長吉監督で間違いないというお話でした。2021年の就任という風なことでお話をさせていただきましたけれども、まあ、京都サンガーとしてはですね、1996年から J1 に参入をしています。でずっとですね2桁順位が続いていました。16位15位、そのあたりをね点々として J2 に降格をするということもありました。で J1 に上がってきても1年2年足らずでまた J2 に落ちてしまうということが繰り返されていまして、エレベータークラブなんていう風にサッカーファンの間では言われておりますけれども、まあ、J1 と J2 の間を行き来するという状態が続いていて、先ほどもご紹介したように2010年に J1 で17位になりまして、降格をすると2011年からずっと、参加は J2 にいました。2021年まで、長らくの間これ J2 で戦うということになるんですね。いや本当にこのファンの皆さんにとっても選手の方々にとっても苦しい時期が続いたんですけれども、2021年長吉監督就任、早速就任1年目で J2 で2位に入りまして、翌年22年から J1 に昇格、昨年 J1 クラブ最高順位の3位ということで、まあ、ずっと J2 にいたサンガを1年でこの J1 に蘇らせて、そして、まあ、着実に順位を上げていったという中でのこの退任報道ということでした。本当にいろんな声がありますけれどもね、まだまだ試合残っております。残すところあとわずかではありますが、長吉監督のラストダンスに我々も注目をしていきたいなと思います。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございますが、バスケットボールはいよいよですね B リーグのチャンピオンシップがファイナルを迎えるということになります。まあ、B リーグは1年間ね、西地区東地区に分かれまして戦っていきます。で、上位8チームがチャンピオンシップという、トーナメント戦に進出をしまして、上位8チームでですね最後こう優勝を決めるという戦いが待っているんですが、その B リーグチャンピオンシップのファイナルの対戦カードが決まりました。今年は西地区同士の対決ということで、西地区優勝を果たした長崎ベルカと西地区3位で、チャンピオンシップに進出をしていた琉球ゴールデンキングスの、チャンピオンシップ決勝戦の組み合わせということになりました。両者ともにね今年の西地区では非常に強さを見せてくれたわけですけれども、チームの成り立ちというところで言うとね、今年強かったというところでは一緒なんですけれども、長崎ベルカというチームは2020年に実は創設されたばかりのチームなんですね。で2020年に作られて B1、B2、B3 とカテゴリー3つありますが、当然一番下のカテゴリー B3 から、スタートをすることになります。で、長崎ベルカは B3 を1年で勝ち上がり、そして、B2 を1年で勝ち上がり、わずか創設から3年で、B1 までやってきたというチームになっています。で B1 に来てですね、あの過去2年間は、いいところがありつつもこう上位進出まであと一歩というようなところで、2年間を終えていたんですけども、今年その攻撃力が大爆発、新加入の外国籍選手に加えて、これまでねずっといた日本人選手ともうまく噛み合いまして、西地区を見事優勝、そこからチャンピオンシップも、その勢いのままに勝ち上がって決勝までやってきたというチームなんですね。一方対戦相手となる琉球ゴールデンキングス、今年は西地区の3位になったチームなんですが、こちらはもう B リーグ創設当初からの超強豪チームでございます。 B1 の西地区を10年で7回優勝しているという絶対王者、そしてなんといっても B リーグのこのチャンピオンシップファイナルに5年連続で駒を進めているという、そういうチームになって

ております。なので琉球ブースターの皆さんは5年連続チャンピオンシップファイナルを、琉球ゴールデンキングスというチームとともに迎えているということですから、まあこれがどれだけすごいことか。野球で言ったら日本シリーズに5年連続で出てるようなもんですから、他のスポーツに例えてもこれがどれだけすごいことかというのをお分かりいただけるかと思いますが、ただ5年目のね、チャンピオンシップファイナルなんですけれども、実は過去4年連続出ている中で3回はね準優勝なんです。はい、2021-22シーズンは、宇都宮ブレックスに敗れて準優勝、翌年はですね千葉ジェッツを倒して優勝、これがですね琉球ゴールデンキングスにとっては初めてのファイナル、優勝というですね B リーグチャンピオンになった瞬間でした。23-24シーズンは広島、この年の広島はね、実はレギュラーシーズンでは優勝ができなかったんです。でレギュラーシーズンで優勝してたのは同じ西地区の琉球で、広島は西地区の中では琉球に、まあ、敗れていた中で、やってきた決勝だったんですけども、この年の広島はねとんでもなく勢いがありました。最後下克上を果たして優勝ならず、そして昨年は宇都宮ブレックスとまた3年ぶりの対決があって、これ残念ながら敗れてしまって今年ということになります。で去年のねチャンピオンシップ本当に死闘でした。宇都宮と琉球のゲームとんでもなくものすごいゲームだったんです。今年もそれに並ぶ、いやそれを超えてくれるような死闘をちょっと期待したいなというふうに思います。毎年本当にたくさんのドラマが生まれるチャンピオンシップですので、まあ見逃せませんね。もう本当にもう僕ももう毎年、まあ、チャンピオンシップというとねもう最後2チームしか出れないんです。はい、もう20チーム以上ある B1 のクラブの中で最後はもう2チームしか出られない、そういう戦いなんですけれども、もうなんて言うんでしょうかね、どのチームを応援してるとかも関係なしに、とんでもなく見応えがあって、とんでもなく面白いゲームが繰り広げられているのがこのチャンピオンシップということになります。最後残るところ最大でもあと3試合ですので、選手たちも本当体力の限界まで戦ってくれると思います。5月の23日今週土曜日から始まるチャンピオンシップ、土曜日日曜日と2試合まず予定されていまして、決着つかない場合26日火曜日のゲームがファイナル最終戦となります。ぜひお楽しみください。ここまで京都スポーツナビ京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしておりますバウンディ怪獣の花歌をお聴きいただきました。この時間は工作の表現者に学べのコーナー、毎週私おすすめの一冊ご紹介しております。今週はですね、コーヒーハンターの異名を持ちまして世界中のコーヒー農園の農園開発などに携わっております川島義明さんの一冊、コーヒーで読み解く SDGs でございます。SDGs という言葉、かなり一般的になりましたけれども皆様ご存知でしょうか。 SDGs、頭文字を取りましたサスティナブルディベロップメントゴールズということで、持続可能な開発目標ということで、日本語では訳されることが多いんですが、2015年にこれ国連総会で決議をされたもので、全世界で、取り組んでいくものということになってまして、持続可能な開発目標、全世界が取り組むこれ開発の目標ということです。これまではですね、本当この資本主義経済の中で、先進国がガーッと経済成長してきました。でそれを追いかけるように、途上国もこう経済成長して、その一方で、環境破壊だったり貧富の格差が進んできたというところでですね、さまざまな意味で環境面からも、人が生きていくという中でもこれからはですね、こう持続ができるそういう目標をみんなで立ててやっていこうじゃないかという、この地球という星をですね、みんなで、続いていく、長く続いていくものにしていくための、大きな行動指針を作りましょうということで定められたのがこれ SDGs ということで、17の大きな、目標が掲げられています。経済社会環境ということで、海の豊かさを守ろうとか緑を守ろうとかですね、貧困をなくそうとかですね、そういった中で、いろんなことが謳われているんですけれども、このSDGs の概念というものがですね、私たちが普段飲んでいるこのコーヒー生産にも、ものすごく密に関わっているというお話なんですよね。で、コーヒーというものはもうその名の通り、農作物でもありますので、世界中の方々がこう今も飲んでらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、そのあなたが飲んでるコーヒーというものは世界中のどこかで、作られたものがたくさんの人の手を介して今この日本にやってきて、そして、食卓に並んでいるというわけなんでございますけれども、もちろんそのコーヒーの生産という過程の中では環境というものが非常に大事になってきます。気候変動がありますとコーヒーっていうのはなかなか栽培が難しくなってきますし、生産地で加工する際にはですね、お水が必要になりますので、きれいな水があるというところも一つコーヒー、美味しいコーヒーを作る、ためのポイントということにもなります。で、その、コーヒーをですね、生産まず作られてですね、それを加工する過程では働き手の皆さんがいますので、もちろんそういう方々に正当な対価がお支払われると支払われるということもとても大事になってきますし、あるいはジェンダーの壁を越えてね、男性も女性も、自分らしく働ける環境というものを作るというのも、非常に大事になってきますし、そういった環境のもとに人の手を使って作られたコーヒーがさあ我々のもとにやってきたとなりましたら、今度はね、経済的な面というものが注目されるわけです。この日本で売るときにも売価設定がされるわけですし、それからこうコーヒーを我々が消費をしていく中で、ゴミなんかもたくさん出ます。コーヒーの柄とかも出る中で、こういった使ったものをですね、どう扱っていくかという責任も問われていくわけなんですよね。もちろんコーヒーショップで働く方々がいらっしゃったりということで、

農園に足を運んでいる川島さんならではの事例紹介であったりですとか、今後のコーヒーの展望というものをですね、横断的に書いてくださる一冊になっております。コーヒーの味云々というよりかはですね、本当にそのコーヒーの生産の背景裏側、生産国の事情、消費国の事情みたいなものをまるっとこの SDGs に絡めながら分かりやすくまとめてくれている一冊になっておりますので、コーヒーという飲み物がいかに世界とつながり、社会問題、社会課題とつながっているかというところを感じていただけるんじゃないかと思います。この本を読んでいただくと、またいつもの一杯が美味しくなるんではないかなと思います。川島義明さんの一冊、コーヒーで読み解く SDGs、 今週ご紹介いたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週はリチウムイオン電池火災についてということでございます。まあ、最近ですねニュースにもなっておりますリチウムイオン電池からの火災、まあ、特にモバイルバッテリーがこう電車の中や飛行機の中で発火をするというケースがよくニュースになっておりますが、改めてリチウムイオン電池というものなんですが、一般的に普及しているまあ乾電池などの他の電池と比べて容量が多い、まあ、高容量そして出力が高い、高出力そして軽い、軽量、まあ、こういった特徴がありまして、小型で大量の電力を必要とする製品に使われています。携帯電話の充電器、モバイルバッテリーですね、それからスマートフォン自体にも入ってます。タブレット、ノートパソコン、あるいはアイコスなど電子タバコにも使われているんですね。でこのリチウムイオン電池が、火災を起こすとですね、もういきなりスマートフォンやモバイルバッテリーからこうバッとこう火が出るということになります。ただこれいきなりこう出るというわけではなくて、さまざまな原因が言われております。製品の不具合であったりとか、外部からの圧力、充電中に夜充電をしていてね、こう布団などの寝具がかさばって熱がこもる、あるいは経年劣化、まあ、こういったさまざまな要素で出火をするケースがあります。リチウムイオン電池の火災を防ぐために、充電器やバッテリーは付属されていたもの、メーカー指定のものを使用するようにしましょう。膨張やイオン、異臭がするなどの異常が生じたものを使うのはやめましょう。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談をしましょう。リチウムイオン電池はですね、そして、これ適切に廃棄をすることも大事になります。クリーンセンターやゴミ収集車においてもこれ火災が発生をしているということですのでね、北消防署や上行消防署といった各消防署でもリチウムイオン電池回収をしているということでございます。ぜひこういったサービスもご活用ください。消防からのお知らせでした。

クラシックス京都月曜日お別れのお時間です。ビッシュ武道館もしくは玉ねぎお聞きながらのお別れでございます。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送がありますので、こちらも合わせてお楽しみください。今日は放送でもご紹介いたしました、今週金曜日5月の22日でラジオミックス京都開局から10年、丸10年、11年目のスタートを切るという開局記念日になっております。まあ、これからもたくさんの地域情報やですね、京都の面白いものをお届けできればと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750

078-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: Here on 87 FM.

時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いしますね。いやもういろんなところで話をして話を聞いて、もうマルコさんもおっしゃっておりましたけども、いやもうね5月にしてはちょっともう尋常ではない気温になってきましたよね。史上観測史上初の真夏日以上の酷暑日、35度超えるというそんな地区もねお目見えしたということもありまして、で今日も朝からね、抜けるような青空、非常に天気はいいんですけども、その分ぐんとまた気温も上がっておりましてね、京都の方もね、真夏を思わせるような、まあ真夏はもっともっと気温がね高くなってうだるような暑さになってくるわけですけどね、でも油断は禁物ですよ。そんなに気温上がってないからっていうことでね、この5月ぐらいのこういった気温の高めになった時、まだまだ体が慣れてない時ね、そういう時が一番ちょっとこう気温自体にやられるというか、体がその気温についていけないというね、いうところでまだ体が準備ができてなかったところにガツンと気温が上がってくると、太刀打ちできなくなるということになりますんでね、油断せずにこまめに喉が渇いたなっていうようなことを感じる前にちびちびとお水を飲んで、水分補給をしていくということを心がけていきましょうね。まあ今日に限らずですね、まあこれはもう本当に、これからのシーズンはそういったことがマストになってきます。でそういったこまめに心がけていくことが我が命、自分の身を、まあ、救うというか助けるというかいうことになっていきますからね、ぜひ水分補給しながら、毎日ゆったりと、そしてお仕事の時はこうメリハリをつけながらね過ごしていきましょうか。今日も生放送午後5時55分までターキーお付き合いしていきますよ。さあそして、この間ね、いろんな青々と茂った青もみじの話もしまして、で、いろんなこう生物動物もこう初夏いろんなところで巣作りをしてるねみたいな話をして、でまあ先週先々週ぐらい、もっと前かな、このラジオミックス京都がある烏丸鬼頭寺の交差点、ちょうど北側にあります滋賀銀行の向かい側、南側のねその北大路通りに面している入り口のちょうど出たとこ、その横断歩道待っている頭上にね、ツバメが巣を作っているよというふうなこと話しましたけど、その子供たちがびっくりするぐらい大きくなってましたね、もう巣の中に収まりきらん

にもなってきて、お母さんかお父さんかね、親鳥の、ね、帰りを待っているのか、なんとなくこうくちばしをね、その巣のヘリに顎を乗せて待ってるみたいな感じになってきましたけども、今まではもうね、何匹ぐらいいるのかな、何羽ぐらいいたかな、6羽ぐらいいたんちゃうかな。だからそれこそ6羽ぐらいおっても巣の中に全部収まりきってたんですけど、だんだん体が大きくなってきたからね、なんかこうひしめき合っているような、そんな上からのこう俯瞰したこう図っていうか巣の中身はこう見ることはできないんですけどね、なんか下から見ると、6つの、その顔が頭が並んで、そのね、お母さんお父さんの帰りを待ってるみたいな感じがすごく光景可愛かったんでね、まあ、ようやくこういった子供たちも大きくなって育っていくのかなみたいないうあたりちょっと感じておりましたね。でね、その巣作りの話でいくと、これこの間僕のブログでも書いたんですけど、ちょっとね、まあ迷惑と言ってしまうと、まあ、その巣を作った虫ハチなんですけど、ハチにちょっとこう失礼かもしれませんけど、我が家の玄関の軒先の下にね、ちょうど僕が自転車を置いている真上なんですよ。真上にスズメバチが巣を作り始めたんですよ。で、まあちょっとこう離れたとことかやったら、まあ、気をつけて、用心すれば、まあ、なんてこともないんでしょうけど、こっちからこう刺激をしたりしない限りね、まあ大丈夫なんでしょうけど、距離が離れてると。ただ玄関毎日行き来して、僕の場合は自転車も毎日使いますから、そのたんびに頭上でこうスズメバチが巣作りしてて、それこそ動きちょっと変な動きすると途端に攻撃していきますからね。そういうことを考えると、ちょっとこれは危ないなと、もう攻撃されること目に見えているということを思いましてですね、ちょっと団長の思いで、もうなんか巣を作ってね、でその巣の中に働き蜂となろうという、その子供たちのこの卵もあったと思うんですよ。で母親女王蜂がその巣を作って、まあその形としてはその造形美というか、あの虫が蜂がよくこんなに綺麗な、なんだろうな、まずは、小皿、小鉢というかいうのをちょっと逆さま向けたようなお椀みたいな形をね、うまい具合にそのシャワーヘッドみたいな、あの握り拳みたいな巣になるでしょ、この卵が入っている巣が。でそれを覆い隠すような、上から言うたら雨をしのぐような感じの傘が作られてるんですね。だから僕そういった巣を間近で、それこそこんなに凝視して観察っぽく見たのは今までそんなになかったなと思ったんです。まあなんかそのね、自分の我が家にできているわけですから、なんとなくこう情も移り始めてきて、もう本当にもう苦渋の決断やったんですけどね、まあそのね巣は、まああいにく残念ながらこう駆除ということにしたんですけどね、もうあの巣をずっとこう 2,3 日見ているとやっぱ綺麗やなと、その造形美にこう心目を奪われるというような感じにもなって、この巣が出来上がっていく様をちょっと最後まで見届けたいなとも思ったんですけど、いやいやそれはちょっと危ないなと思ってね。で、まあ自分で、まあ、その女王蜂がいない隙に、その目を盗んで、まあ、駆除というか、あのその巣を、まあ、片付けたということではあったんですけど、で、よくよく調べていくと、やっぱりその、ね、駆除はした方がいいというところで、いろんなところでそれは、まあ、インターネット調べたところ書かれてはいたんですけど、で、さらにまたこう調べていくと、どうやらその今、ね、滋賀銀行さんの前の横断歩道の上のツバメの巣、こうツバメの巣ができるお家なんかっていうのはすごくこう縁起がいいというふうに言われているというのはなんとなく聞いたことがあったんですけど、で、それでそうなんです、調べてみると蜂の巣ができるという、で特にその我が家にできたのが黄色スズメバチ、小型スズメバチというような、まあ、ちょっとこう小指の先ぐらいのちょっと大スズメバチよりはちょっと小さめのスズメバチだったんですけど、まあ、そういう蜂が巣作りをすると、まあ、縁起がいいということなんですね。で特に、なんだろうな、大きな、まあ、女王蜂がいてたくさんの働き蜂が行き来

する、蜂たちがこう行ったり来たり出入りするということで、まあ、特にお店の場合は千客万来ということで人が行き来するという意味でも非常にこう縁起がいいで、金運のアップが見込めるということをやったんです。で、こう蜂のね、その蜂蜜が黄金色になっているということもあって、その蜂の、まあ、胴体、まあ、黄色と黒のこうね、ツートンカラーですけど、まあ、そういう黄色とか蜂蜜の色の黄金色が、まあ、お金をもたらすみたいな、金運アップが見込めるということだそうですね。で、あと黄色スズメバチの場合は、あの我が家に作ってたね、巣もそうなんですけど、あの亀の甲羅みたいな亀甲っていうんですかね、ああいう柄がやっぱり縁起がいいということもあって、非常にやっぱなんかそんな話も聞いたりすると余計にこれ本当に駆除していいものかどうかみたいな、まあ本当に何でも言いますけども団長の思いで駆除はしたんですけどね、はい、まあ、くれぐれもこれはあの街中で我が家の場合はこう自分のね止めてる自転車のね置き場の上にできていたんで、まあ、早めに駆除はしたんで難なくを得たんですけど、何もなかったんですけど、でこれからやっぱ季節もいいですから、こうハイキングとかトレッキングとか山の方に行かれるという方、特にやっぱりそういった蜂がね巣作りとかして、卵を産んで子供を守ろうとしますから、やっぱりその外敵だったりとか変な動きに対する生物に対してはやっぱりこう刺激を与えるとすごく攻撃的になってくるということもありますので、その街中だけじゃなくって季節もいいし、ちょっとね、ハイキング行こうかとか山の方行こうかとか、そういった時になった時は、蜂には十分注意をしてくださいね。よろしくお願いしますね。さあ、ということで今日はなんとなくこうオープニングはもう団長の思いで、もう苦肉の策ということではないですけどね、ごめんね、もう女王蜂さんみたいな感じで苦情はさせてもらいましたけど、そんな経験はありましたでしょうかね。ちょっともう本当にね、団長の思いでこうせざるを得なかったみたいな、いうその体験がありましたらぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。さあ、今日もこんな感じであなたからのメッセージやリクエストもどんどんガンガンバッキュンバッキュンと受けたまわりながらお送りしていきましょう。メッセージリクエストお待ちしています。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都0754325806、ファックス京都0754325806です。また SNS X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でポストしてください。さあ、そしてこの番組は再放送がございます。今夜この後午後10時から、5月19日火曜日の午後10時から、そして週末は23日土曜日今度は午後7時から再放送もございますので、あいにく今日はタイミング的に生放送聞くことができなかったという方もこの再放送で思う存分お楽しみください。さあ、それでは5月19日火曜日、ターキーのスプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきましょう。

5月19日火曜日、今日の番組立ち上がりはプリンス&ザ・レボリューションの曲でスタート。曲は Let's Go Crazy。

時刻は午後5時16分17分に向かって時計なりは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。立ち上がり1曲目をお届けしたのはプリンス&ザ・レボリューション、レッツゴークレイジーでした。ここで一つ、詐欺の電話に注意をしていただきたいというお知らせをまずしましょう。今日です、本日の午前9時頃です、北区衣笠の高齢者のお宅に息子を名乗って、彼女を妊娠させてしまったからその示談金が必要、前の携帯が壊れた、今から伝える電話番号から電話するので出てほしいなどと詐欺の予兆電話がありました。今後も同様の電話がかかってくる可能性があるので注意をしてください。こういった固定電話以外、スマートフォンにも不審な電話が増えています。警察庁推奨アプリで対策を施していきましょう。また固定電話に限りましては国際電話の利用休止手続きができますので、我が家には国際電話、ね、かけることもなければかかってくる用事も全く、ね、まあ、かけることがなかったらかかってくることもありませんから、まあ、こういう不審電話っていうのは国際電話でかかってくる可能性が非常に高うございます。かなりの確率で、国際電話なので、まあ、こういったことを、まあ、水際というかかかってこなくする、そういった電話受けませんよという手続きが行えますので、ね、そういった詐欺の電話、ね、受け取る前にもう受け取らないようにもう水際で対策をしておくということも、必要なのではないでしょうか。まあ、こういった電話がありましたら一旦切っていただいて家族警察に相談

を入れてください。北警察署、電話は京都 075-493-0110 までお願いします。今日の午前9時ごろ、北区衣笠の高齢者のお宅に息子を名乗り、彼女を妊娠させてしまったからその示談金が必要、前の電話が壊れた、携帯が壊れた、今から伝える電話から電話するので、電話番号から電話するので出てほしいなどという、そんな電話があったというお知らせをさせていただきました。くれぐれも注意をしてくださいね。で、蜂の巣を、まあ、駆除したわけですけどね、非常にこうやっぱり我々もこう親の気持ちというか、子供がいますから、でその女王蜂ももう卵を産んでいたということもあって、家族を守る、自分の家を守るとかっていうことを考えると、ね、女王が移るというのはこういうことやな。でやっぱりこう我が家の軒先にねできてますから、もう四六時中ずっと見るわけですよ。で できていく様というかいうのがだんだんこう見えてきているわけですからね。で夜なんかっていうのは活動がこう収まるというか、活動量が減って途端に動きがなくなってくるんですよね。まあ、これも調べてみて、ああなるほど、ほんまにそうやなっていうふうに見たんですけど、でスズメバチっていうのはそのまあ、さっき見ましたようにお皿をこうひっくり返したような傘の下にシャワーのヘッドみたいな、そのなんだろう、我々の人間の握り拳みたいな感じの形をしたあの六角形の穴の開いた巣が出来上がっていくわけですよね。でその僕恥ずかしながらですね、恥ずかしながら女王蜂とかああいう大きな蜂がその六角形の穴にどうやって入るのかな、あれを吸うというふうに言ってる以上は僕家やと思い込んでて、あの中に入るんやと思った。でその巣の中にあの大きな体がどうやって入るのと、それが不思議でたまらんかったんですね。でそのね、巣を見るたんびに蜂があの中にどうやって入るのってすごい不思議で仕方なかったんです。でやっぱりそのずっと見ていると、あれは卵を産む、卵を産みつける穴なんだっていうことが分かり、で女王蜂はどこで休むのかというと、傘とそのシャワーヘッドをこうつないでるあの通みたいなのが、まあ大体こう傘ねひっくり返したところからシャワーヘッドのこう巣というか、卵が産みつけてあるその部分まで大体1センチほどの通みたいなのがあるんです。でそのねシャワーヘッドの上にそのつるを体で巻き込むような形でうまい具合に横になって休むんですよね。それこそスズメバチが夜活動量が減って巣で休む、まあ言うたら睡眠をとるという状態、まあ寝てるかどうか分かりませんよ、まあ、それはもう彼女に聞いてみないと分からないんですけど、ああいう形で活動量が減って休むという形のスズメバチをもう攻撃しまくってくる怖いというイメージしかなかったので、こう眠っているというか休んでいる、体を丸くさせて休んでいるスズメバチを見たのは初めてだったので、まあ、それも一つなんかこうね軒先にできたからこそずっとこうね24時間ではないにしても監視をしていたから、そういった発見があったんかなっていうふうには思いまして、いろんなこう、まあ、生態まではいかないですけど、さまざまなこう動きを見ていると、あなんか調べてみるとその通りやなというふうないろんな発見があって、非常になんか面白かったですね。さあ、そんなスズメバチの、巣の話をした、いろんな発見があったよというところで、まあ、久しぶりにちょっとこの週末にいろんなっていうところではないですけど、ちょっと僕の好きなスポットのところに出歩きまして、ちょっと久しぶりにちょっと曜日違いではありますけどブラターキーをやらせていただきたい。であらかじめちょっとこれお断りをしておきたいんですが、おすすめするこうブラターキーの場所としてはすんません、これ2回目です。2回目なんですけど、これ実は去年の夏に一度取り上げているところ場所なんですね。まあ、場所最初に言うと北区の西賀茂の方にあるこの船形の山の裾のふもとにある、正殿寺です。でデビッド・ボーイの、ね、CM でおなじみというか、そのお忍びで京都がお好きで、よくよくの正殿寺の石庭

を目の前にしてデビッド・ボウイが涙したというようなエピソードは、まあ、前回語らせていただいたんですけど、そうなんです、その昇殿寺、まあ改めていろんな説明は、ね、これからもさせていただくんですけど、ちょっと恥ずかしながらですね、好きなスポットと言いながら、はい、ちょっとこの間行った時に発見をしてしまいましてですね、もうこれを本当この発見を伝えたくって仕方がないというか、そんな思いでもっぺんちょっと行ってくれみたいな、まあ、去年は夏ちょっと、お話をさせていただきました。で今回はちょうど、ね、この5月という新緑の季節、非常にこう周りの青もみじもすごく綺麗だったので、もちろん、ね、そので10月11月12月の秋に行くと紅葉、ね、赤い、ね、赤く染まったこのもみじというのもめちゃくちゃ綺麗やと思うんですけど、まあおすすめなのは僕はこういったまあシーズンからちょっと外れたオフシーズンと言われるこういったタイミングで行かれることをお勧めしたいなということで、まあ、この間は夏で今回もそういった青もみじの季節に紹介をさせていただく。でその理由がやっぱり人が少ないということもあるんですね。でこの昇殿寺の良さというのはそういった人里離れているわけではないんですけども、一歩その、ね山門に入り、でその石庭を、ね、目の前にする北条の縁側にドカッと座って、それこそ石庭の向こうに見えている比叡山を借景にして、心穏やかに静かにしながらその景色を眺めていると、もうここは京都じゃないんじゃないかっていうぐらい、まあもちろん京都にもさまざまな静かなところはあるにはあるんですけども、そういったあの街の喧騒だったり、もちろん何かこう街のいわゆるノイズと言われるもの、車のクラクション、エンジン音などなど、人の話し声もしかり、そういったものが全く聞こえなくなる、聞こえるのは鳥のさえずりで、この間夏行った時は日暮らしの鳴き声というような自然のそういったサウンド音がよくよく聞こえてくる、まあ、そういうのも心地がいいなっていうふうにも思いました。でさっきちらっとも言いましたけど、その石庭ですね、獅子の子渡しというふうに言われている江戸時代初期の作庭家小堀遠州の作とも言われております。そういった目の前にあるこの石庭と言いましたけども、石、この白い砂はなんか小さい石なんですけども、よく枯山水庭園というと苔があり、でその苔が大きな石に取り巻いているというような、まあ、そういったまあ、いわゆる枯山水庭園というと、まあ、必須アイテムと言ってもいいのが石、岩ですよね。ただこの獅子の子渡しの庭園、この昇殿寺の庭園には石が全く施されていないということで、さつきの刈り込みなどでその植物によって庭園、右から753、さつきの刈り込みの数で753という奇数の数にしてあるということなんですね。非常にこれ見応えがあるな。でただその、ね、目の前の石庭ももちろんなんですが、さっきもちらっと言ったようにその壁の向こうに広がっている比叡山、まあ、これがいわゆるこう枯山水庭園でよく言われる借景ですよね。これは、まあ、枯山水庭園だけじゃないんですけど、まあ、そういった外にある、従来そこにある景色、比叡山を、まあ、景色として借りるということで借景ということも言うんですけど、その、まあ構図、まあ、額縁の中に一つ収まっているというその構図が非常に見応えがある。僕は一旦がこう、ね、今週、まあ、この間の日曜日に行ったんですけど、まあ、ちょっと気温は、ね、高かって暑かったんですけど、まあ、今今日と同じような抜けるような青空が非常にこう綺麗で、やっぱその青とそして新緑の緑でその石庭に広がっている白砂、この辺りのこう3色のコントラストが見事でしたよね。はい、まあ、こういった石庭をご覧になるということも OK ですし、で非常にこれ、僕はこうもったいぶってるわけではないんですけど、じゃあ一体何を発見したんやっていう話なんです。でこれは僕が何かその発見をしたっていうことではなくって、もともと従来そこにあったものを僕が見過ごしていたっていうことだけです。
で、いろんな人は、まあ、そんなあるやんっていうふうにおっしゃる方多いと思うんですけど、僕この間前回夏行った時はその石庭の方が見事すぎてそっちに心奪われて、全く後ろ側の方丈にあるものをノーマークだったんですね。でこの間たまたまその石庭を見る前に北条の中に入り、まあ、あの行く範囲内は限られていますけども、その範囲内の中で、北条の中見させてもらった時に涅槃図がありました。大涅槃の図というんですけど、でその涅槃図ですね、お釈迦さんが亡くなった時のその図を、まあ、よくこれはいろんなお寺で見る絵なので有名な絵ではあるんですけど、でその絵が掲げてあったんです。で大体大きさとしては縦そうですね 3-4メートル、壁一面にもう何かまあ貼り付けてはありませんけど、屏風じゃないな、掛け軸みたいな形にして天井からずらっと下ろされているような掲げ方をされていて、縦4メートル、横幅3メートルぐらいの、まあそれはもう大作と言っても言い過ぎではない、そういった涅槃図でした。大涅槃の図ですね。で、涅槃図があるわと思ったんですけど、で、ここです。よくよく見ると、その涅槃図のこの描写、描かれている絵の墨絵というか、いろんな、線ですね。その涅槃図が描かれている線ですね。色自体はこうモノクロです。線はもう墨で描いては黒で、白い半紙みたいな紙にキャンバスで描かれているので、もう色はそれだけです。で何かこう彩色がしてやるということではないんですけども、その線が点で描かれているように見えたんです。こういわゆるこう点描画ということではないんですけども、その線をあえてギューッとつなげて描くんじゃなくて、一点一点何か細かい点にして、描かれているんだと僕は思って、いや芸が細かいなというふうに、すごい芸が細かいなというふうに思って見ていたんです。で見ていたんですけど、で見た目ね、そういうふうに思っていたんですけど、ふとその涅槃図のその足元を見ると虫眼鏡が置いてあったんです。いやこれ何の虫眼鏡やろと思って、でいやまさかなと思って、涅槃図のその点で書かれているその点をですね、虫眼鏡で見たら漢字が書かれていたんです。でこれはその涅槃図を書いた山崎弁英というお坊さんが、実にこの、涅槃図書くにあたって、大般若経という経典600巻、まあ、600冊あるうちの40冊のそのお経の漢字でもって、線で書くところをすべてお経でもって文字で書かれていたんです。でしかもその漢字の隙間をちょっと開けるか埋めるかっていうあたりで濃淡をつける、影をつけることによって、うまくこう絵に立体感が漢字のその書き方によって施されていて、ちょっと度肝を抜かれました。はい、こういった見どころが、まあ、ずっと心奪われていたその、石庭のね、虎の子を隠し虎の子私のその石庭の後ろの方丈に、まあ、広がっているとは、もう恥ずかしながらつゆも知らず、この間初めて行った時にこんなありがたいものがあったんだと思って、非常に何かもう手を合わさずにはいられませんでしたね。はい、まあ、ですので、そういったもう見どころが、ね、そういった意味で僕はずっと石庭が心落ち着く比叡山の借景、これは見事やっていうふうに思ってはいたんですけど、いやいやその北条の中にある大涅槃の図、この山崎弁英というお坊さんが描かれたこういったアートというあたりもぜひご覧になっていただいて、で、そもそもこの文字の絵っていう、お経で書かれているそういった文字の絵っていうのは、なんだろうな、本来ならお経というのはね、唱えることで何か救われるというふうにも言われているんですけど、そういったこうお経の教えとかお経の内容を広く何かいろんな人に、広めていく、そして、ご利益があるようにという願いを込めて、何か絵を見ることによってお経を全部見たに近いような感覚、ご利益になっていただくために、
本来なら経典をずっとざっと、一冊一冊読んでいかなあかんところ

一目見てその経典を、まあ、読んではいないんですけど漢字を全部見られるということで、読んだということで値するという、そんなあの願いも込められているということを知りまして、あ、なるほどな、そういった意図もあってこういった絵を描かれたんだなと、非常にこう感銘を受けましたね。はい、まあ、ですんで西賀茂にありますこちら、その正殿寺、またいろんな発見があるかと思いますので、一度また足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあ、時刻は午後5時34分回っていた来たところです。今日も生放送でお届けしている5月19日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日、引き続きお相手はターキーです。では変わっては、今日はね、天気も抜けるような青空なので気温も高め、ちょっとこう前向きな、かつちょっとこう前のめりな曲をゴンゴンとお届けしていきましょう。

午後5時38分を回ったところ、今日も生放送スプラッシュミックス京都火曜日ラジオミックス京都からお届けをしております。こちらターキーです。さあラジオミックス、今週の5月22日で、おかげさまをもちまして、開局10周年迎えるということになりました。10年もこうやって放送を続けられる、番組を届けることができるというのは、日頃聞いていただいているリスナーの方、そうあなたのこと、そして番組、そしてこの局を支えてくださっているサポーター会員のいろんな個人の団体のさまざまな方のおかげだというふうに本当にもう、痛感をしております。またこの10年を機にね、11年12年と、さらなるこう年数を、経て、曲が発展、ね、面白い曲だなっていうふうにこう言っていただけるように精進をしてまいりますので、引き続き、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあそして、いろんなイベントの話題をお届けをしていきましょう。僕が担当する番組の時はなんだか科学センターの話題が少し多めなのかなというふうにも思ったりもしますが、今日も少しそういった科学センターで行われるイベントに触れていこうかなと思っています。一つね。で今度はこの間は望遠鏡で、観望会、いろんなこう天体観測をするよというような、そんなお話もさせていただきましたが、今度はプラネタリウムです。トワイライトプラネタリウムという大明寺が見た星空という、そういったタイトルで行われます。大明寺と聞くと一体どんなことを思い浮かべるんでしょうかね。不思議なこう呪術を使って妖怪たちと戦う姿なんでしょうか。そんなイメージとは裏腹に、実際の陰陽師たちは天皇に仕えて天体観測をしたり暦を作ったりしていたということもあるんですね。本職というのがそういう役割だったということでしょうね。でこういったプラネタリウムで著名な陰陽師安倍の生命が生きた時代の天文現象というのを再現していこうということなんですね。ですので今見ている我々のこの現代の星空ではなくて、かつてそういった安倍の生命が生きた、時代の天体星空がどういう星空だったのかというあたりですね。ある程度の年数も経っていますし、我々のこの地球の地形ですね、そういったものも日々変わっている、日々変わってはいるんでしょうけど、我々はその地球上のね、地球のその年齢というか地球が誕生してからの年数でいうと本当にもうわずかビビたる、もう吹けば飛んでしまうような年数しか進んでませんので、地形が変わっていると言っても変わっていることを実感せずに、この世を去ってしまうんですけどね。でも大きなこのスパンで見ると地球が誕生してからさまざまなこう地殻変動を経て、地形が変わり、ね、陸地の形も変わり、海の形も変わりみたいなこう変化を遂げてきていると同様に、やっぱりこの宇宙の星々も誕生したりで、亡くなっていったりというような、ね、こう生まれていったり亡くなっていったりというのを繰り返している、そういった天体でもありますので。そういったことで今とはことちょっと違った天体の表情を見られるのではないかなと思います。今見ることはできないけども、かつてあった星で、逆にかつてなかったけども今現代高校と輝いている、そんな星ですよね。それこそね、何万光年と光がこの地球に届くまで何年何百年じゃなくて何万光年というふうにも言われていて、光の速さでそれぐらい遠くから、ね、光を放ってこっちに届いてるのはもう何万年越しよという話ですからね。そうすると安倍の生命が生きていたそういった、ね、時代なんかっていうと、もう1000年2000年3000年3000年どころではありませんから、もう本当になんかこういろんな宇宙の表情が変わっていてもおかしくはないなということでございます。で少しちょっと前置きが長くなりましたが、そういった安倍の生命が見ていた星空というのを再現をしつつ、プラネタリウムでお勉強も兼ねて楽しんでいただこうというようなイベントが行われます。日時は2日続きです。6月に行われます。6月19日金曜日と20日土曜日です。この2日、どちらとも時間が少し違うので注意が必要。
19日金曜日の番組

場合は午後7時から午後7時50分まで、受付は午後6時15分から。そして20日土曜日は1時間前倒し、午後6時から午後6時50分まで、受付は午後5時15分からということになっています。19日と20日開催されますが、どちらも時間が変わっていますので注意が必要です。場所は青少年科学センターです。各日抽選で110名の方、結構多めの方ね、ご来場いただけるということになっていますが、もし110名を超えた場合は抽選という形にさせていただきます。そして当選された方のみ、開催日の1週間前までにハガキで通知をさせていただきます。当選された方のみ、開催日の1週間前までにハガキにてご連絡をさせていただきます。対象は高校生以上ということになっています。やや少し、まあ、子どもたちが対象というよりは、高校生以上、やや大人と言われている年齢の方が対象ということで、まあまあそういった意味でもある程度は専門的ないろんな知識を、培えるのではないかなという時間になるのではないかなと思いますね。参加費は大人が520円、高校生は200円ということでいただいております。当日受付の際にお支払いください。科学センターの入場料は不要です。お申し込み方法、5月26日火曜日までに京都いつでもコールへ、お電話していただく。そして、専用サイトの方から申し込みフォームがありますので、こちらを利用していただいて、エントリーを済ませてください。京都いつでもコール、電話とファックスがございます。電話番号、京都 075-661-3755、 661-みなここ、こちらの方までお電話していただく、またはファックスは 661-5855、 661-5855 へお問い合わせよろしくお願いいたしますね。今日は陰陽師が見た星空ということで、青少年科学センターで行われるトワイライトプラネタリウム、こちらのご案内をさせていただきました。6月に行われますので、今現在絶賛申し込み受付中、26日まで、エントリー可能ということになっておりますのでね、ぜひこの機会にエントリーしてみて、陰陽師が見た星空体感をぜひしてみてください。さあ、時刻は午後5時46分を回ってきました。ではここでまた一旦曲を挟んでいきましょう。

0: お届けしたのはボストンアマンダでした。このアマンダの曲が収録されているサードステージというボストンのアルバム、まさしくこのプラネタリウムの話をして宇宙の話をしましたんで、ジャケットはまさにちょっとこう地球から離れた場所の宇宙が描かれていますよね。印象的なジャケットです。まあその中からアマンダお届けしました。時刻は午後5時50分51分になろうかというところです。そして今日もメッセージいただきました。ありがとうございます。桁川バムさんです。ターキーさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日は何のお話なんでしょうか。あえて言うなら今日は団長の思い出みたいな話からスタートしましたね。今から通院なのでちょっと途中からの拝聴になると思われ、事前にメッセージします。いや、とにかく暑いのなんの、5月でこれやったら送り火の頃はどうなってしまうんでしょう。恐ろしいです。ところで先日行きつけのセンス屋さんのとこで京町屋の中庭を見せてもらい、枯山水を見ながらくつろがせていただきました。京町屋いいですね。京都のど真ん中なのにとても静かで、都会の喧騒ってのがほとんど聞こえませんでした。しかも中庭に涼しい風が入ってきて心地よくまったりできました。ターキーさんも私も好きな磯ひよどりもさえずっていましたよ。では生放送頑張ってくださいというメッセージいただきました。ね、まずはお体大事になさってくださいね。はい、そういった中でもね、行かれる前にこうやって事前に、ね、メッセージいただいたこと本当にありがとうございます。で、事前にこう番組が始まる前に届いたので、この枯山水の話をされているのでちょっと僕びっくりしましたね。番組の前にこのね、正殿寺の枯山水の話をしようとしていたので、どこで知った、僕のネタをどこで見たみたいないう話でちょっとこう恐ろしくなったんですが、でもこうやって桁川バムさんもね、まあ街中というところでお店の中には、枯山水ご覧になったということで、非常に楽しまれたようでよかったですよね。まあ、京町はうなぎの寝床とも言いまして、そういった間口が狭くて奥行きが長いで、こうやって何かこう夏は涼しくて冬は暖かい、まあ、京都はね底冷えとか、そしてもううだるような暑さですんで、そういった気候をどうしのぐかっていうあたりでもそういった建築様式で工夫がされていますからね。まあでも、存続が危ぶまれてるというか、維持に非常にお金がかかりますんで、いろんなところで、維持するか、取り壊してしまうかというあたりの問題がはらんではおりますけどね。桁川バムさん本当にありがとうございました。またどこか行かれたらその報告もお待ちしていますんでね。はい、お体、ね、大事になさりながら京都観光も楽しんでください。さあ時刻は午後5時54分になろうかというところ、今日も生放送午後5時からお付き合いいただき本当にありがとうございました。また僕とは明日水曜日、スプラッシュミックス京都水曜日でお耳にかかりましょう。引き続きこの後もラジオミックス京都の番組でお楽しみください。また明日、ターキーでした。
1: 2005年6月京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋、京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの

0: 味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
1: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。Here on 87 FM.

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、お相手はターキーと
1: アシスタントの真央です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 真央さん登場が3回目、
1: 3回目です
0: ということで、
1: はい、
0: 3回も登場したらもういろんなこうラジオを聞いていただいた方から反響というかお声というか、
1: そうです、
0: ね、ファンの方も増えてくるんじゃないですか。
1: はい、ターキーさんとの掛け合いが楽しいって言ってください
0: よかった、それはよかったです。
1: ありがたい
0: ね、何よりですよね、
1: はい、
0: まあ、その方聞いていただいているのかどうか、ね、ぜひ、生放送聞いていただいているのであれば、どんどんとメッセージもお寄せいただければと思います、はい、今日初めて聞いたらこんな女性がアシスタントついてたんやみたいな感じでね、
1: はい、
0: ぜひなんか新しい発見、まあ、そのあたりの感想もお聞かせいただければと思います。まあ、いろんな新緑の季節ということで、まあ、昨日は僕、はい、その生物がいろいろ活気づくねみたいないう話のしてる中で、うん、我が家の、
1: はい、
0: 軒先玄関口に蜂が巣を作り始めた、
1: は
0: い、ちょスズメバチなんでちょっと怖いなっていう話で、もうやむを得ずちょっと駆除したよっていう話をしたんですけど、
1: はい、
0: ですけど、こともあろうに、
1: はい、
0: 我々が住んでいるこう家っていうのはその、まあ、京町屋の長屋になっているんですよ。で、まあ、我が家の前の軒先に、まあ、言うたように、ね、自転車を置いてるところの真上に巣を作ったのでちょっと危ない
1: 危ないです、
0: ね。まあ、なんかこう蜂の巣ができると縁起がいいというのはまあ聞いてはいたけど、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこう、ね、自分のこう身というか、
1: はい、
0: 脅かされる可能性があるので、
1: はい、
0: 背に腹は変えられんなという感じで、うん、ちょっとまあ団長の思いで、まあ、駆除したよって話をしていたんですけど、うん、
1: はい、
0: どう、はい、同じ長屋の違う家の前に、
1: はい、
0: 巣作りをまた始めよったんですよ。
1: 好きなんですかねその場所が
0: よっぽどこの場所好きなんやなって、
1: ね、
0: まだ違う、新しいそういった、まあ、小鉢みたいな、
1: うん、
0: その小さなお椀をちょっとひっくり返したようなそういう形の傘を作り、う
1: ん、
0: で、あのシャワーヘッドのような巣をその下に作っとるんですね。
1: はい、
0: いや、まあ、でもその生物がよく言うじゃないですか、まあ、こう巣を作ったりとかっていうとこう安全やっていう、で、うん、ある意味その家にネズミがいると、うん、結構その安全やっていうふうにも言われているんですけど、
1: そうです
0: ね、そもそもネズミがいるっていう、うん、そういう家自体が、まあ、あまり見かけなくなったと思うんですけど、
1: そうですね、
0: それこそ我々何度も言いますように住んでるようにちょっと家が古いので、で長屋続きになると屋根裏が結構ずっと続いてると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ですんで、まあ、ネズミにとっては、
1: うん、
0: まあ、広大な屋根裏が広がってるわけなんで、もう季節問わず10月以外でも運動会をずっと繰り広げてるみたいな感じでね、はい、ちょっとうるさい時もあるんですけど、
1: うん、
0: 真央さんの、
1: はい、

0: そのお家だったりとか、はい、うん、まあ、住んでらっしゃったご実家だったりも含め、はい、何かそういった巣を作ったとかっていうようなお家にね、こんな経験とかありましたか。
1: じゃあツバメですね。
0: はあ、ツバメもその軒先にね巣を作ったりするとすごく縁起がいいっていうふうに言われてますけど、でもツバメもそう言いながらね、ちょっと大変でしょ。
1: 大変ですね、お掃除がね。
0: ね、この巣の下にね、いろんなあのちょっと放送では言いにくいようなこともこう落としてくるわけですからね。
1: 可愛いですけどね。
0: はい、でも今ね、あの見ました、このラジオミックス京都のこう交差点の北大路の烏丸の、
1: はい、
0: 向かい側の北側の滋賀銀行さん、銀行があるんですけど、はい、その横断歩道の上にツバメが巣を作ってる。
1: だ
0: から僕はずっと作り始めた頃からずっと見てるので、
1: うん、
0: で昨日も話したんですけど、まあ、その巣の中にいる子供たちがだんだんこう大きくなってきて、うん、それこそずっと巣の中に収まっていた子供たちも、うん、まあ、お母さんかお父さんから餌をもらってだんだん大きくなりますわね、はい、
1: うん、
0: まあ、なんか巣の中にこう文字通りこうひしめき合ってるみたいな、そう、もう顔をずっとこう、ね、巣の縁に並べて、
1: あ、
0: かわいいんですけどね、はい、まあ、その巣を作られているというか、こう軒先にあるところは結構大変だろうなみたいに思うんですけどね、うん、
1: はい
0: はい、それこそご実家がね、四国香川の方だということもあって、はい、いろんな生物がお目見えしたりとかっていうことあったんじゃないですか。
1: そうですね、コウノトリとかね、あの珍しいんですけど、はい、近くにねつがいでいたりとかね。
0: 子供運んでくるんですか。
1: 運んでくるんですかどうなんでしょうね、はい、ちょっと話題に、はい、なってましたね、
0: うん、結構なんかその、うん、あまり街中では見かけない、うん、まあ見かけるんでしょうけどあまり目にしないというか、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、綺麗な、はい、
0: ですよね、
1: 鳥ですね、
0: はい、そうですか、はい、またなんかこうお家の近くとかでちょっと変わった動物発見したでみたいなことあったら
1: 報告します。
0: ぜひちょっと聞かせていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、さあそんなあなたのお宅の前にはいろんな動物はい、その他にこうタヌキとか、ね、イタチみたいなこう動物もね、うん、街中で見かける時がたまにあるんでね、うん、はい、タヌキがこう排水溝に挟まってるところを僕はあの助けてあげたこともありましたけどね、そんな話をぜひ、思い出話ありましたらエピソードぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。さあ今日もあなたからのメッセージリクエストどんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806 432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でポストしてください。さあそしてこの番組また再放送がございます。本日の今夜5月20日水曜日午後10時から、そして週末は23日午後8時から再放送もございますので、生放送だけでなく2度3度と思う存分お楽しみいただければと思います。さあ今日も生放送でお届けしていくスプラッシュミックス京都水曜日、スタートしていきましょう。今日の立ち上がりはトライスラトップスのナンバーからスタート。曲はザ・キャプテン。

0: ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。時刻は午後5時12分を回ってきたところ、今日もラジオミックス京都から生放送。続いてのコーナーは第3水曜日のお楽しみ、ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。お手紙の良さ、そして魅力を存分に語っていただこうというそんな時間でございますが、前回に続いて今日のゲストも伊藤俊二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 伊藤さんはこの初夏、
1: はい、
0: 夏気温が上がってきて、
1: はい、
0: 真夏ではなくこの時期の伊藤さんならではの楽しみってどういう楽しみがありますか？
1: そうですね、急に言われると困っちゃうな。ちょっとね、服が薄着になったので、活動的になるので、
0: なります、
1: いろんなイベントに参加したりですね、冷たい、かき氷を作ったりとか、イベントでよくかき氷とかを作っているので、そういうイベントに参加するということが結構楽しいですね。
0: そう、作ってるということはイベントに、主催というか、
1: 夏祭りとか、あと、夜店とか、いうところでいつも、入っているボランティア団体で、かき氷をねよく作ってるんですけど、多い時は 1000食ぐらい、
0: おーすごい、
1: 作るんですけど、儲かっていうのはいないですけどね。
0: あ、なるほど。
1: あれなんですけど、子どもたちと近所のね、地域の方と触れ合いながら、どうぞということで、やったり、そんなんでこれから非常に、ね、夏は活動的になるんで。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今シーズンも、じゃあその夏に向けて、そのあたりのこう準備が着々とこれから進んでいくという時ですよね。
1: そうですね、
0: さあ、そんな伊藤さんが今日は繰り広げるお話というものはどういうテーマでしょうか？
1: いつも言っております、手書きの手紙は心に伝えるメッセージということで、このファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションのポリシーでございます。

0: 今日はですね、昔もね、他の今までの放送でも何度か取り上げられていると思うんですが、はい、風景印というものがありまして、
1: 風景印
0: ですね、うんうん、あの風景ですね、きれいだ、きれいだねーで、あの風景、はい、それに、うんうん、まあ、印とつけて、風景印なんですけど、
1: 印というのは、その手紙でいう消し印の印、
0: そうですね、消し印ですね、はい、まあ、消し印にもなるんですが、当然、日付が入っていますので、はい、でもうそこの郵便局に行かないと、はい、押してもらえないという風景印というのがあるんですね。だから普通のお手紙は、手紙が届いたら何月何日って書いてあって、で、黒い丸のね、こう波打ったこう消し印っていうね、
1: 言うたらこう切っての下にというか、そうです、ね、切ってと割りみたいになる、
0: そうですね、
1: はい、印ですよね、
0: はい、うん、それの、まあ、消し印が一般的なんですけれども、はい、風景印っていうのは消し印にもなりますけども、まあ、その土地のね、文化とか歴史とか、景色を小さなこの円の中に、はい、閉じ込めたという、まあ、地域の名刺のような形の、はい、まあ、そういった存在ですね。
1: そんなあったんですね。
0: あったんですよ。前ね、はい、タボちゃんね、
1: うんうんうん、
0: タボちゃん、一緒 に2年ぐらい、はい、2年か3年かやったんですけどね、うんうんうん、そのタボちゃんもその風景印って知ってます？
2: 聞いたこと
0: ありますか？はい、はい、風景印っていうの知らなくて、はい、でそれをちょっと、教えてあげたら、なんかタボちゃんは今日聞いてるかどうか知らないですけど、はい、あっちこっちの郵便局に、出没という言い方で現れて、行かれて、出没じゃないね、行かれて、風景印を押してくださいということで、回られているようですね。
1: 例えばこれ、京都市内にある郵便局を回っても、例えばその郵便局ごとの、
0: ありますね。
1: そうなんですか。
0: あるんですよ。京都市内にはね、大体200ほどの郵便局、きっちりした数覚えてないんで、大体200ほどぐらいの郵便局があって、その中に風景印っていうのは、まあ、この、北区、左京区、上京区で、東山区、山品区、中京区、この郵便局のは大体100局ほどあるんですけども、そこには大体風景印は、多分70ほどあります、
1: はいはい、
0: まあ、ないとこもあるんですけれども、結構あります。でそこに行ってもらうと、風景印を押してくださいっていうのと、押させていただきます。
1: ちなみに、まあ、はい、伊藤さんがおられる、いらっしゃる今熊野郵便局、
0: はい、私とこの局は33元堂ですね。知ってます？有名ですよね、はい、僕の名刺にも33元堂の近くって書いてるんですけど、ね、はい、有名やから書いてるんですね、はい、それ書かへんかったらどこか分からへんので、うんうんうん、書いてます。そのが風景印ですね。近くがそうなんで。
1: そうなんですか。そうすると結構33元堂ともなると、はい、京都の観光のブランドにもなってるし、
0: そうですね、
1: 結構なんか箔、まあ、がつくというか、
0: そうですね、私は東山区に所属しているので、東山区といえば、まあ、八坂神社の祇園ですね、はいはい、うん、で清水寺、
1: はい、
0: 東福寺、うんうんうん、千代院前とか、風神雷神である建仁寺とかね、であと33元堂、はい、まあ、33元堂に、あと仙入寺っていうのもありますね、三寺仙入寺っていう、ね、はい、そちらのいうところが結構東山区観光地ですので、そういった外国の方とか、海外の方も多いですし、うん、はい、で風景印をね、希望されて手紙を出しに来られる方、はい、いっぱいいらっしゃいますね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 結構じゃあもう東山のあの会話の、じゃあ郵便局なんかっていうのはもう東山のあの観光地をすべて網羅してると言ってもいいぐらいですよ、
0: ね、行政区の中では風景印がたくさん、一番ほとんどの局が揃っている、
1: ね、今おっしゃったもう観光地なんかもそうそうたる観光地ですからね、
0: はい、そうですね、ない局もねあるので、で、まあ、風景とかお寺とか、まあ大体京都やったらお寺とか神社、北海道やったら流氷とかラベンダーとかね、はい、そういったものをデザインして、まあ、港町でしたら例えばお船であるとか灯台、温泉地やったらこの湯煙、
1: 湯煙
0: とか旅館ね、旅館のとかね、はいはい、のをこうイメージして風景にしてるんですけども、
1: はい、
0: 真っ黒のインクではなくて、はい、うんうん、ちょっと飛び色の、ちょっと茶色かかった、錆色の肉、インクで、
1: カラーではないっていうことですね、
0: むちゃくちゃカラーではないんですね、うんうんうん、ちょっと茶色っぽい、そういった色のインクで、
1: じゃあなんか今

0: までというよく見る化身のあの黒いものじゃない、
1: あれではないです
0: ね、
1: もうちょっと、は
0: い、いうことですよね、
1: はい、そこにいろんな絵が描いてあって、まあ、例えば、祇園の方でしたら、はい、舞妓さんの絵とかね、まあ、そういった清水でられしたら、はい、あの清水のあの舞台があったり、
0: なるほど、ね、
1: そんな感じでありまして、まあ、その土地の誇りっていうのが凝縮されていますから、
0: 確かに、
1: まあ、案外自治体の、ね、パンフレットとかよりも、ね、はい、地域性が現れるということがあります
0: ね、ありますね、
1: はいはい、
0: まあ、行った先々の自分のなんかこう、なんだろう、思い出だったりとかストーリーとかっていうところにもつながってきますよね、
1: はいはい、
0: う
1: ん、だから、まあ、たくさんこういろいろ回られてる方いらっしゃるんですけども、はい、例えば風景印じゃなくてね、よく見かけるのは貯金通帳にね、
0: はい、
1: ちょっとずつあのバスガイドさんとかよくあるのはちょっと貯金をして、
0: はい、
1: これその横に郵便局のちょっとゴム印をしてくださいとか言って、
0: は
1: い、まあ、全国回られている方もいらっしゃいますし、僕のところに、ね、あの全国2万4千局ほどの郵便局があるんですが、
0: はい、
1: 2万4千全部回ったというおっちゃんが
0: あの来
1: はりました、これ見て言うて、
0: すわものですね、
1: はい、まあ、その時はね新聞の記事になっててね、わすごいですね、
0: そうなんです、
1: そのおっちゃんなんか知らんけど2回来はりまして、なんでかなと思ったら、はい、この東山区が、
0: うん、
1: やっぱり京都を、ね、代表する観光地であるので、はい、その記事見せてもらったら、その33軒堂やったら私とこ の, あの郵便局の名前とかがずらっとこう反抗したのがね、写真にあって、それで記事になって、はい、でおっちゃん大阪の人やったと思うんですけど、
0: うん、
1: 嬉しそうに店に来はりました、は
0: い、そうなんですね、す
1: ごい、だから風景印も同じようなね、
0: うん、
1: どういうんですか、まあ、手紙には物語が生まれるということで、
0: うん、
1: まあ、メールではあの、ね、残せない、はい、どこから送ったかわからないしね、
0: うんうんうんうん、
1: で、まあ、そういったあれですが、まあ、雪景色の北海道から届くお手紙にはね、押印された瞬間ね、まあ情景まで伝わるし、まあ手紙がちょっと雪でとかの寒いとこ暖かいとこ通るからちょっと紙がねゴワゴワっとしたりするんですけど、そこに風景印が押されたら、なんとも手紙に物語が生まれるような感じですね、
0: もらう方もちょっとね風変わりな
1: もうそうですね
0: ものですから、ちょっと嬉しいです
1: ね、はい、そうですね、まあ、今 SNS でね、
0: はい、
1: インスタとかいろいろありますけども、
0: うん、
1: まあ、LINE もありますけども、はい、まあ、前の放送でも言っておりましたが、あくまでもデータ、デジタルですね、はい、どんどん使ったらいいと思います、便利ですね、
0: うん、
1: でもやっぱりこの風景にですね、収集と旅というのが結びつくような感じで、次はどこの郵便局に行こうかなとかね、
0: なるほどな、
1: で旅にした時にここの近くには郵便局あるのかなとかね、ちょっと入って、まあ、先ほど言っておりましたタボちゃんがね、
0: うん、
1: このコーナーをきっかけにあちらこちらの郵便局風景印集め回っておられたっていうこと、
0: そうやった
1: タボちゃんは、今熊の郵便局にも来てねって言ってたんですけど、まだお見えやないです、
0: うん、はい、いろんなとこ行ってるけど、
1: はいはい、まだ来ておられない
0: そうなんです、ね、
1: せっかくそれを教えてあげたのにまだ来ておられないなと思って
0: そうなんですね、
1: はい、そんなね、鉄道で旅であったり神社巡りであったり、ね、まあ、そんなそういう、ね、旅と相性が良くて、まあ、郵便局を巡る日本文化の探訪というような、はいはい、そんな感じですね、はい、
0: だからこれってその手紙を出すときに押してもらうものなので、ともすればこれはまあ差出人のもとに届くものであって、我々こう出す差出人というか宛先の、
1: はいはい、そうです、
0: その相手の人に届くもので、
1: そうですそうです、
0: 我々の差出人には残らない、
1: 残らないんです
0: ね、ですよね、
1: まあ、好きな方は、はい、好きな方はそれを出す方にと、
0: ええ、
1: 自分も趣味にね、
0: はい、
1: 自分宛にもね、
0: そういうこと、
1: 自分宛にも出さはる方いらっしゃいますよ、僕今ここ の島根県のどこどこにいますよとかね、なんかありましたね、ゲゲゲの鬼太郎の場所ね、はいはいはい、ああいうとこの、ね、風景にもあるんですよ、
0: うんう
1: ん、あれどこやったら境港やったかな、
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: う
1: ん、そこで境港のそういうとこに行ったら、ゲゲゲの鬼太郎の風景が僕も行ったことあるんですけど、押せるんですけど、
0: はい、
1: それで、どっかの友達とかね、こんなところに来てるよという手紙を送ると同時に、
0: うん、
1: 自分のハガキに、
0: うん、
1: ハガキ買ってそこで買いますから、そこで買って、うんうんうんうん、自分宛に、そこの風景を押して、ね、自分宛に手紙を出すと、
0: あ、そういうこと、
1: 変な感じですね、家帰ったらついてたという、まあまあ
0: まあでも、ね、まあ、
1: そういう楽しみ方も、
0: ね、時にありますね。郵便の書き方で自分の、ね、はい、家に当てて書いたこともあったりもしますし、

0: これはあのその風景印だけを押してくださいっていうのは
1: あります。
0: あ、できるんですか。
1: あります。ただね、切ってかあがきか、まあその押してないと、
0: はい、
1: 貼ってないと、
0: はい、
1: 記念王印っていうのがありまして、それは押されて、
0: はい、
1: で持って帰られます。まあ、御朱印帳とかね、よくこう専用のね神社とか回られる方にこう、
0: はい、
1: なんか手ノートになってるのよくお持ちですよね。あんな感じで、風景印帳みたいなね、ああいうノートを持ってこられて、で旅先から来られて風景印お願いします言うて、
0: お
1: で押させていただきます。ちょっと緊張しますけど、
0: だからもう、
1: 失敗したらどうしようかなと思って、
0: ね、御朱印巡り巡りじゃないけど、そういう感覚でね、はい、集めていらっしゃる
1: そうですね。まあ御朱印はね、ひょっとしたらこうちょっと書いて貯めたりね、
0: うんうんうん、
1: 置いたりしますけど、風景印は日々日付が変わるので、
0: はい、なるほど、
1: 貯めておくこともできないし、まずそういうのはやっぱり来はった時に、
0: はい、
1: 出来上がったものをそのものをそのままお渡しするっていうのが、うんうんうんうん、これが風景印の非常に良いところやと思いますね。
0: でこのね、日付が入るし、その時その瞬間でしかこう、押されないという、はい、いうことで、それもなんかこうレアものという、
1: そうです、
0: 希少価値がまたありますもんね、は
1: い、もちろん通信日付印日付印の効力っていうのがね、はい、ありますので、
0: うんうんうん、
1: もうそこに、うん、そこから出されたのはもう間違いないので、
0: 何より自分がそこに行っていたっていう、
1: はい、
0: その証明にも
1: なりますね、
0: なりますから、はい、自分のなんかこう存在意義みたいなところも高まっていきそうな感じが、はい
1: ね、非常にアナログなねとものですけどね、
0: うんうんうん、
1: 本当にまあ、デジタル時代でだからこそね、
0: うんうん、
1: 価値があると思います、
0: はい、
1: LINE とかねメールとかね、まあ、便利なんですけども、
0: うん、
1: 風景印のある郵便物っていうのはやっぱり時間をかけた気持ちっていうのが残りますし、押印のその日も含めてね、
0: はい、
1: 一度しか作れない一期一会になるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: 魅力かなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあ、手間暇そして時間をかけるからこその、まあ、価値だったり値打ちっていうのはちょっと今ね、いろんな効率化合理化みたいなところがこうあるの で、ね、薄れてきている中で、はい、それを見直すという意味でも、
1: はい、
0: 非常にこれはな価値のある行動というか、
1: はい、
0: 収集スタンプ受けいいんじゃないかなと思います ね、
1: そうですね、うん、まあ、SNSLINE 全然も僕も大好きで、
0: はい、
1: 使います、
0: で
1: 今はね、AI とかありますけど、別に、はい、便利やからいいんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり、自分の本当の気持ちとかそういったことはお手紙に記すときは、うん、やっぱり、AI にお願いしなく自分で気持ちを書いた方が絶対いいと思います。それが、はい、やはり手書きが、どういうんですか、うん、手書きの手紙は心に伝えるメッセージやと、
0: そうですよね、
1: 思います。
0: はい、わかりました。今日は風景印について、
1: 風景印です、
0: ね、
1: はい、
0: 今熊の郵便局伊藤俊二さんにお越しいただきまして、
1: はい、
0: まあ、デジタル自体だからこそのアナログの良さ
1: だからこそですね、
0: はい、いうことで、お話をいただきました。今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 時刻は午後5時32分33分に向かって時計なりは進んでいます。さあ続いてはおなじみのニューアシスタント真央さんのコーナーでございます。
1: はい、
0: もう非常にこれ楽しみにしていらっしゃる方も多いのではないかなと思うんですが
1: ありがとうございます。はい、はいはい、ここからはね、私真央がお届けするフルートで楽曲アナライズの時間です。はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、演奏を交えながらフルート奏者の視点であの頃の名曲を勝手に分析していくというコーナーになります。
0: はい、
1: はい、今日はね、あの大橋純子さんの大ヒット曲シルエットロマンスをお届けしたいと思います。
0: 結構あの村下光三にしても大橋純子にしても、はい、ちょっと真央さん、うん、まあ、こういうと年齢がちょっとバレちゃうかもしれない。
1: 全然大丈夫です。
0: ちょっと世代違うよね、うん、
1: ちょっと
0: リアルタイムではないよね。
1: そうですね、ちょっと何十年かずれてるのかなと思いますが、大好きな、ね、はい、曲です。
0: そういうなんか時代の曲がお好きなんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、80年代、70年代、80年代の曲が好きです。
0: そういうこともあって、
1: はい、
0: 別にこうフルートが吹きやすいとかっていうは関係はない、その年代的に、ね、あのあたりの年代の曲はこう比較的フルート吹きやすいんやみたいな。
1: まあ好きだから吹きやすいっていうのもありますけど、はい、

0: と2000年代はちょっとフルート難しいみたいな、
1: ちょっとね、うん、表現が難しい。
0: なるほどなるほど。
1: ところはありますが、うんうんうん、はい、でこの曲は1981年リリースされた楽曲でして、はい、うんうんうん、作詞を木杉悦子さん、作曲を木杉隆夫さんというね、うん、姉と弟の黄金コンビが手掛けていらっしゃいますね、はい、このお二人の代表曲、他にも中森明菜さんのスローモーション、うん、薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃など、ね、うんうん、たくさんあります。
0: これは木杉隆夫さんご自身も歌っていらっしゃって、
1: そうです ね、
0: 夢の途中という曲で、
1: そうでした、
0: 同じ曲です
1: ね。そうですね、はい、うん、ね、すごくこうお声も綺麗で、そうですね、
0: はい、
1: でこのシルエットロマンスをね、フルートで演奏を今からするんですけれども、はい、フルートで演奏するならどう吹くかっていうのを考えたんですね、
0: はい、
1: そういう時に、うん、やっぱこの曲控えめさっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思うんですよ。シルエットっていうのは影のことなどね、まあ、偉そうに言うんですけど、うん、あんまりこう出しゃばったりとかね、うん、目立ちすぎるとよろしくない、うんうん、
0: よろしくない、
1: はい、熱い気持ちはあるんだけれども、うん、影の存在でなければならない、
0: はい、
1: でもなんかこう余韻というかね、爪痕はしっかり残すみたいな、そういう曲やと私は思います、
0: はい
1: はい、で吹き方としましては、冒頭恋する女はみたいなのラインから、うんうんうん、あえて芯の強い音ではなくてね、うんうん、あのため息のような音色、サブトーンっていうんですけど、そのサブトーンを出していくことで、はい、儚さとかロマンチックな世界観っていうのが出るんではないでしょうかね。
0: そのサブトーンっていうのがフルートの奏法、
1: 奏法というか、そうですね、あのため息混じりに吹く、なんかあんまりこうトゥーみたいな感じ、
0: チューチューチュー、まあ、それが普通なん、チューチューチュー、
1: そうですね、タンギングしっかり切ってみたいな、
0: あ、タンギングは知ってる、なんか縦笛
1: で
0: 習った、
1: 後から言うんですけどね、タンギング、ごめんなさい、なんかシナリオ通りに行っていただかんとみたいな、ごめんなさい、大変申し訳ない、
0: シナリオ通り行ってもな
1: 素人なんでごめんなさい、はい、後からタンギングのね、
0: あ、なるほど、
1: ちょっとね、
0: なるほど、はい、
1: 振りますけども、はい、まあ、この曲はサブトーンでやったらいいかなと思いますね、はい、で低い音から始まるんですね、うんうん、でフルートで演奏するときに、まあ、低音というのはやっぱりコントロールが少し難しいところではあるんですけれども、はい、まあ、ここでね、大橋さんの少しこうハスキーな響きというかね、
0: うん、
1: ちょっとこう儚さとか影が生まれるような、うんうんうん、そういう音色で吹くと一気に大人のムードが漂うのではないでしょうか。
0: ほう、
1: はい、でこのフルートという楽器はね、吹き方によっては明るく澄んだ音から少しダークで影のある音まで歌っているような表現が得意な楽器なんですよね、うん、まあ、主人公のこう微妙な心の葛藤なんかも描き出すことができます、
0: はい、
1: ではその影のある少しダークな雰囲気を表現するために何が必要かっていうところでタンギングが出てくるんですけど、うん、
0: あ、ここでここで
1: ここ、あ、出た、
0: タンギング知ってる、縦笛の時習った、
1: ちょっと顔がやかましくまだなってきてますけどねごめんなさい、はい、あのタンギングね、そしてビブラートのコントロールというテクニックがとても重要になってくると思うんですね、はい、あのタンギングという言葉をね、知ってるっておっしゃってましたけども、皆さん聞いたことありますかね、
0: はい、
1: このこれはね、フルートのような管楽器を演奏するときに、はい、舌を使って音の出だしをはっきりさせたりっていうか、うん、こう音と音を区切ったりするテクニックのことなんですね、トゥートゥーとかね、トーとかいう発音で音にこう輪郭を持たせるというテクニックになります、
0: はい、
1: 基本どんな曲を演奏するときもこのタンギングを使って演奏するんですけれども、はい、このシルエットロマンスを演奏するときには極力柔らかいタンギングをいつも私は心がけています。言葉の頭、出だしをあまりはっきり出さない吹き方の方がいいのかなと思いますね、
0: はい、うー、はい、そういうタンギングがある、
1: そういうタンギングが、まあ、なんかルーとかね、なんかなんとかトゥーじゃ
0: ルートゥーじゃなくて、ルール
1: ーの方が近いのかな
0: と、トゥルトゥルとかじゃなくてルあ、そう、難しいもんやな。
1: そうなんですね。で、大橋純子さんの歌を聞くと分かるんですけど、こう言葉の語尾がとてもセクシーに消えていくんですよね、はい、こうシューッとね、
0: うん、
1: で先ほどこう控えめな中にも爪痕を残すって言いましたけど、
0: え
1: ー、フレーズの終わりの余韻というのがね、 こう、はい、この曲大切なのかなと思いますね、はい、こう音がプツッと切れてしまわないように気をつけて演奏していきたいなと思いますね、ビブラートしっかりかけるところはかけるけど、フレーズの終わりに向かってこうだんだん音を小さくデクレッシェンドをかけて、うんうんうん、行くっていう、まあ、フルートが得意とする強弱の幅を生かして演奏することが重要ですね、
0: はいはいはい、デクレッシェンドって何ですか。
1: デクレッシェンド、クレッシェンドの反対ですね、ごめんなさい、
0: だからクレッシェンドはだんだん強く、
1: だんだん強く、でクレッシェンド

0: クレッシェンドはだんだん弱く、
1: はいね、小さくということですね、はいはい、で先週もお伝えしましたけどフルートは管楽器の中でも息の音がしっかり聞こえる楽器なので、はい、歌っているような表現が得意なんですね、うんうんうん、歌謡曲を演奏するときはその強みを生かしていかないともったいないのかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、それではお時間も、ね、限られてますのでお聞きいただきましょう。
0: わかりました、はい、ちょっと待って今音楽の準備をしておりますので、
1: はい、はい、いや楽しみですね。いつもねこうライブの時はこの曲は絶対に外さず演奏してる
0: んですか。
1: いつも演奏します。
0: 定番曲、
1: 定番曲、
0: マオライブの時は
1: マオライブは、
0: ああそうですか、
1: はい、
0: へえ、
1: もう絶対吹きます。
0: いやもうこの曲はもう入魂の一曲みたいな、はい、
1: 入魂の一曲です、ね、
0: ああそうですか。もう気合い入れて入魂の、はい、一吹き一級入魂なので一吹き一魂ぐらいで
1: 一吹き一魂ぐらいで、はい、行きたいと思います。
0: 一タンキン、タンギング一もえ、はい、
1: もえはい、それではお聞きください、
0: はい、
1: 大橋純子さんでシルエットロマンス。

0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。いかがでしたかね。なんかタンギング私ね、あんまりなんかこうするなとか言いながら結構トゥートゥートゥートゥー言ってましたけどね。
0: そうだから今これほどまでなんだろう、こうタンギングを意識してこう音楽、うん、フルート
1: 聞
0: いたことはなかったな。あ今あ今みたいな今シルエのところタッタのああいうところとかのこう粒というか
1: そうです、ね、
0: 際立たせ方が あこういうことかみたいな、
1: ね、あそこ好きで、
0: はい、お
1: そうなんです よ最後転調するですよ、こう
0: あしますします、はいはい
1: はい、シレすいません
0: 盛り上がってますねなんか
1: 今日一テンション高いかもしれない。そうなんです。店長ね、最後するところがね、特に好きで、はい、こう気持ちがね盛り上がっていくところですよね。
0: いや盛り上がるわ。
1: はい。
0: ほんまに。
1: はい。来週もね、フルートで楽曲アナライズお楽しみに。
0: お見事でございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう、はい、曲を挟んだりすると時間もなくなりそうなんで、
1: はい、
0: 今度はフルートじゃなくて真央さんのおしゃべりを、
1: はい、おしゃべり、
0: はい、
1: はい、
0: 聞いていこうと思います、
1: はい
0: はい、日程をお日にちと言わない
1: ように、お日にち披露宴かって私も突っ込んでいただいていいんですよ。
0: わかりました、
1: はい、皆さんもね突っ込んでください。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 選手を番組終わってからちょっと突っ込みましたけど、はい、披露宴かい
1: もうそれがちょっとつぼってしまって、
0: おかしい、はいはい、じゃあよろしくお願いします、
1: はいはい、それでは私の方からおすすめ地域イベント情報をお伝えいたします、は
0: い、お願いします、
1: はい、今日はなんと0歳のお子さんから本物の音楽に触れられる参加型コンサートをご紹介しようと思います。
0: おもう音楽三昧です、
1: ね、そうなんです、うん、その名もね、京都0歳からの初めてのオーケストラ、美しく青きドナウというかっこいい名前のイベントなんですね。
0: なんかその曲はワルツ、
1: ワルツです ね、はい、シュトラウス、ヨハン・シュトラウス2世のワルツですね、はいうんはい、でね、6月7日日曜日、来月にはなっちゃうんですけど、うんはい、6月7日日曜日、北大路駅から徒歩1分のところにある京都市北文化会館で開催されます、
0: うん、目の前ですよ、
1: 目の前です ね、はい、うん、イオンの、ね、すぐ近く、
0: はい
1: はい、演奏してくれる団体はサロンオーケストラジャパンというね、全国で年間350公演もされているプロのオーケストラ、
0: ほぼ毎日じゃないですか、
1: ほぼ毎日です、私も数
0: えすごいな
1: ほぼ毎日
0: へ
1: そうなんですよ、テレビ出演もねされているということ で、
0: そうですか、
1: 大人気の団体だそうなんですよね、はい、もうプロの演奏家がの皆さんがね目の前で迫力いっぱいの生演奏をお届けしてくれるというね楽しいイベントとなっております。でね、コンサートが始まる前にはね、おもちゃの楽器遊びとか、はい、本物のバイオリンに触れることができる楽器体験の時間もあるということでね、贅沢ですよね、
0: 贅沢でしょう
1: ねお子さんたちも本当に普段は、ね、目にしないこう本物の楽器をね手に取ってっていうことで、うん、とても貴重な体験ができると思います。
0: 楽器屋さんで見ることはあっても触れるっていうことはなかなかないですね、
1: なかなかね、本当にショーケースの中を見るだけっていう感じなのでね、はい、はい、その他にもねワルツで踊ろうというコーナーもあるそうで、もうどうなんでしょうね、私が行きたいぐらいなんですけどねちょっと混じってその小さい子供いないですけどね、一人で行きたいぐらいですけど、うんうんうん、体もね動かしながら楽しさと迫力いっぱいの盛りだくさんの内容となっております、うんうん
0: はいはい、
1: で会場もねホールではなくて創造活動室という広いお部屋になるので、うんうん、なんかね床に座ってっていうよりはね、まあ、ハイハイされてるお子さんも安心というかね、
0: はい、
1: お父さんとお母さんに抱っこされてっていう形のようなんですね、
0: ええ、
1: はい、ベビーカースペースもあるということです、はい、お父さんお母さんに抱っこされながらお友達と一緒に楽しい音楽を聴くことで、うん、お母さんはもちろん、あ、ごめんなさい、お子さんはもちろん、はい、お母さんももちろんね、
0: お母さんももちろん、
1: はい、パパもママもおじいちゃんもおばあちゃんも、うん、リフレッシュしながら、うんうんうん、心も体も整っていただきたいと思いますね、
0: はい、
1: はい、ゼロ歳
0: から整って
1: なんかサウナみたい、
0: 風呂か整って
1: 整いましたって言ってね、はいはい、出てきていただいて、はい
0: はい
1: はいはい、まあ、0歳からの参加型コンサート、ぜひお子さんのコンサートデビューにいかがでしょうか、うん、
0: はい
1: はい、それではコンサートの詳細をお伝えいたします、
0: はい、
1: 日時は来月6月7日日曜日、6月7日日曜日9時50

分開場です、はい、9時50分開場しまして、そこから30分間10時20分までの30分間が楽器体験の時間となります、はい、そして10時20分から10時55分までの35分間がコンサート、はい、ということになります、うん、トータル約1時間と5分のイベントとなります、はい、会場は北大路駅すぐの京都市北文化会館。

0: 購入方法はね、ウェブからとなっております、はい、紙のチケットではなくてね、スマホの画面などで、提示する電子チケットとなっております。パスマーケットとゲッティーズという2つのサイトが購入窓口となっていますので、はいはい、詳しくはサロンオーケストラジャパンの公式サイトをご覧ください、はい、お問い合わせは東京 03-6379-9770、 東京 03-6379-9770、 10時から17時まで受け付けております、はい、0歳からの参加型コンサート、皆さんぜひ遊びに行ってきてください。以上、おすすめの地域イベント情報でした。
1: 地域チベット
0: わかんだ、
1: ありがとうございました
0: すいません
1: でもその0歳から、うん、もちろんそのね、赤ちゃん、その0歳のお子さんたちは、うん、はい、曲としての理解はもちろんないかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: バイブレーションとして、
0: そうなん
1: ですよ、そういう楽曲楽器の音をね、うん、体内に音として音圧を触れていくっていうことはすごく価値があるって思います ね。
0: やっぱりこうお腹にいる時の心音とかってこう、ね、あのワルツのリズムに似ているというか、
1: 確かに
0: 一定のリズムをこう刻んでいく、本当に美しく青木ドナウとかね、
1: はい、
0: まあ、軽快で優雅なワルツっていうのはすごくこう赤ちゃんにとっても安心する音なんじゃないかなと思いますね。
1: わかりました、はい、うん、はい、ぜひお越しいただければと思います、
0: はい。
1: 時刻は午後5時51分、もう気がつけば終盤に差し掛かっている時刻なんですが、はいはい、メッセージを頂戴しました。本当にありがとうございます。前もって番組の前から、いただいておりましたラジオネームキリエさんから、
0: はい
1: はい、
0: キリエさん、
1: どうやらこう真央さんのお仲間のようなんですが、はいはい、初めてメッセージを送ります。 FM 大津で真央さんのラジオを毎週聞いてました、
0: はい、
1: でターキーさんとの掛け合いもとても楽しかったです。関西弁が心地いいですねっていうふうにおっしゃってます。大好きなくるりも流れてきて嬉しかったです。フルートの初恋もとても良かった。で、真央さんとはよく恋バナをしたことを思い出しました。ぜひターキーさんの初恋話も聞きたいです。これから番組楽しみにしていますというメッセージを
0: ありがとうございます、
1: キリエさん、
0: ありがとうございます、まあ、
1: 僕の恋バナをするとなったらこう特番を組まなきゃ ね、
0: スターウォーズより長いって、
1: はい、もう壮大になりますんでね、はい
0: はい、
1: ぜひ協賛スポーツさんになってください
0: 聞きたい、ね、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いてこちら、ありがとうございます。桁川バムさんです。
0: ありがとうございます。
1: ターキーさん、真央さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も拝聴させてもらっています。そして、あのタモちゃんがまだ行っていない京都の郵便局があるとは意外でした。今忙しくて行く余裕がないのかもしれませんね。いや、大橋純子さん、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: 大好きです、はい、シルエットロマンス生演奏を楽しみにしていますということで、で動物の話、
0: はい、
1: で桁川バムさんは、うちの近所の川には亀がたくさんいて、うん、よくコーラ干ししてはります、時々道路に出てきては横断しようとしてプチ渋滞を引き起こしています。優しい運転手の方、ちゃんと待っていただいてるんですね。大抵は外来種のミシシッピ赤ミミガメですが、では生放送頑張ってください、
0: ありがとうございます、
1: いうメッセージいただきました。ありがとうございます。あのミシシッピ赤ミミガメ、よく夜店とかで釣られてる、
0: あ、ちっちゃい
1: あの亀です、
0: はい
1: はい、あの亀なんですけど、うん、僕も買ったことがありまして、はい、非常にこう僕に懐いてくれるので、
0: あ、そうなんですね、
1: 非常になんかこう嬉しかったんですけどね。
0: 亀さんってこう懐くん
1: です、はい、懐くんですよ、はい、餌もらえる人や思って顔出して待つんですよ。
0: あ、かわいい、
1: かわいい、もうかわいいったららしないですね、
0: はい、
1: はい、今日も動物の話をしておりましたけど、また機会があればそんな話もしていきましょう、
0: はい、
1: さあ今日も生放送午後5時からお付き合いいただき本当にありがとうございました。お相手はターキーと
0: 真央でした。
1: また来週、おきげんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒、ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

時刻は夕方5時を回りました。5月21日スプラッシュミックス京都木曜日、カラスマ北王子にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティの佐久間ハルムです。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ本日は5月21日ということで、明日5月22日は皆さん何の日かご存知でしょうか。そうです、 FM870 ラジオミックス京都開局10周年です。イエーイ、ありがとうございます。そう、10歳のお誕生日なんです、明日ラジオミックス京都。すごいですよね、10周年って。長い道のりってか、あっという間な道のりなのかしら。私がですね、ラジオミックス京都にこうパーソナリティとして出演させていただいてからですね、3年が経っておりますので、まだまだひよっこでございますが、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。皆様のね、生活の一部になれるように頑張りますので、これからも皆さん聞いてください、ラジオミックス京都。なんか、まあ、このスプラッシュミックス京都は5時からなので、よくお友達とかに晩ご飯作りながら聞いてるよとか、会社の帰り道で聞いてるよとか、嬉しいお声をいただくんですけれども、もっと皆さんの生活の、ね、一部になれるように、私はいろんなエンタメ情報を紹介したりだとか、ドラマや映画、京都がロケ地になったドラマや映画の、ロケ地を、ね、紹介しているコーナーとかもありますので、もっともっと充実させて、いろいろ皆さんにご紹介できるようになりたいなと思っておりますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、おめでたい日や明日って言ってるんですけど、京都はもうどんよりと曇っております。お昼の2時、お昼過ぎの2時ぐらいにはもうすんごい土砂降りでですね、うわすごいな、どうしようって思ってたんですけれどもね、ちょっとずつ雨は止んできたけれども、めちゃくちゃ曇っております。湿気もすごいですけれども、頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今週は上京区にあるデザインオフィス GK 京都さんのデザイン井戸端トークをお送りします。デザインのスペシャリストの方をお迎えして、デザインにまつわるお話を伺っていきます。今日はね、楽しいですよ皆さん。今日はね、いつも楽しいんですけれども、耳を特に、まあ、ラジオやから皆さん耳は澄ませてくれてると思うんですけれども、特に本日は耳をね、よく澄ましてお聞きいただきたいなと思います。心地いい音が流れるかもということでございます。そして後半はハルムのエンタメ情報をお送りします。大人気映画、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと、京都市交通局がコラボしておりますので、その、コラボ企画の内容なんかもお伝えできればなと思います。この番組では皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806 です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。よろしくお願いいたします。私の住んでいるところも大雨です。ハッシュタグ

FM870 ですとか、私の子供も明日10歳のお誕生日なんです、一緒ですね、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、私佐久間晴馬がとっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いてください、よろしくお願いいたします。それではスプラッシュミックス京都木曜日、今日はですね4曲できれば お届けしたいなと思っておりまして、すべて、まあ、お誕生日に届けたい曲ですとか、皆様に感謝を伝えたい曲ですとか、そういうね曲をお届けしたいておりますので、思っておりますのでよろしくお願いいたします、聞いてください。では1曲目こちらからお届けいたします。 MB ガブリエラで誕生誕生バースデー。

0: GK 京都デザイン井戸端トーク。
1: ここからは毎月第3木曜のお届けする GK 京都デザイン井戸端トークの時間です。 GK 京都は京都の上京区にあるデザインオフィスです。デザインを通じた価値の創造を目指して日々活動をしております。このコーナーでは GK 京都の様々なジャンルのデザイナーが日々のデザイン活動を通じて感じていることや目指していること、マル秘エピソードなどデザイナーの目線でトークします。どうぞお付き合いください。本日担当するのは GK 京都ソフトウェアエンジニアの高田智樹です。よろしくお願いします。
0: 高田さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: よろしくお願いいたします。高田さん、初めてなんですって。
1: はい、初めてです。
0: ねえ、びっくりしました。まだ初めての方がいらっしゃるのかと思って。
1: はい、はい、結構前からいるんですけど、実は初めてです。はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあ今日はちょっとドキドキされているんですかね。
1: はい、かなり。
0: いやもう皆さんでもそう初めはおっしゃるんですけども、まあ自分のねお仕事の話になると皆さんお目目の色が変わるので、うん、今日も楽しみにしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 初めてのご出演ということで、はい、高田さんは普段 GK 京都でどのようなお仕事をされてるんでしょうか。
1: はい、GK 京都はデザインの会社なんですけれども、はい、僕はデザイナーではなくて、うん、ソフトウェアエンジニアをやっております。で、まあ、何をしてるかっていうと、
0: はい、
1: まあ、いわゆるウェブサイトとかアプリケーションの、うん、まあ、見た、デザイナーが作ってくれた見た目を、まあ、実際に動くようにしたりとか、
0: はい、
1: あとこういう表現したいんだけど、
0: はい、
1: できるっていう検証とか、
0: へ、
1: そういうのをやったりしてます。
0: なるほど。まあ、デザインが完成した後にって感じなんですか。
1: う
0: ん、
1: もうそうですね、だいたいデザインだけして、
0: はい、
1: 実装は他の会社さんとかお願いすることもあるんですけど、僕はそこを社内で実装するっていう役割を担っております。
0: なるほど。さあ、そんな日々忙しく活動されている高田さんですが、
1: はい、
0: 本日はどのようなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 今回のテーマは、
0: はい、
1: 毎日触れる道具から考えるデザイン。
0: 毎日触れる道具から考えるデザイン、
1: はい、
0: はい、どのような内容でしょうか。
1: はい、そうですね、普段皆さんが仕事道具とかで使う道具ってなんだこうって考えたときに、
0: はい、
1: まあ、人によってはペンとか、
0: うんうん、
1: まあ、紙とかあるかもしれないですけど、
0: はい、うん、
1: 多分ほとんどの方がパソコンを使ってると思うんですね。
0: まあ、そうですよね。もうここ何十年は
1: さすがにそろそろ使ってるかなと。
0: そうですよね、はい、全く使わないっていうことはね、
1: うん、
0: まあね、そんなにいないのかななんて、まあ、職種にもよりますけどね。
1: はい、まあ、大体使ってるだろうと。
0: キーボードね、まあ、仕事以外でもね、
1: はい、
0: 使ってるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、
1: で、まあ、先に言われてしまったんですが、
0: はい、
1: その中でも一番人の手が触れる場所っていうのが、うん、マウスだったりあるんですけど、はい、やっぱりキーボードかなと。
0: なるほど。
1: はい、いうところになります。
0: はい、キーボード、
1: はい、
0: うんうん、
1: でキーボードって聞いたときに、あのキーがいっぱい並んでる英字が書いてあるやつねってことだと思うんですけど、
0: そうですね、パソコンのね、はい、キーボード、
1: ノートパソコンにそのままついてるものを使ってたりとか、
0: はい、
1: デスクトップ大きいパソコンですね、
0: うん、
1: でも、まあ、セットでついてきたものをずっと使ってるとか、そういう方がほとんどかなと思います。
0: まあ、ついてるしこれ使おうかなって感じですけど、
1: はい、ただそのキーボードも、
0: はい、
1: 実は我々が今着てたりおしゃれしたりするときに着る服だとか、
0: はい、
1: 早く走るために履く靴だとか、
0: はい、
1: まあ、そういったその服とかインテリアとかのそういう道具のように、
0: はい、
1: こだわりの世界が、まあ、あるということで、
0: うんうんうん、
1: 今日はなんかご紹介できればいいかなと思っております。
0: キーボードのこだわりの世界を今日はお話ししていただけると、
1: はいはい、
0: もうキーボードにピンポイントを置いてって感じですね。
1: 趣味です。
0: いいですね。もうなんかキーボードって最近 ASMR っていうんですか、
1: はいはいはい
0: はい、あれ、ああいうのでね、 YouTube かなんとかで動画でよく見たりしますけど、
1: はい、
0: まあいい音ですよね。
1: まさにその心地よさを自分で体験できるっていうのが自分でこだわるいいところかなと思ってます。
0: ほう、なるほど、なるほど、楽しみです、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: で、今日はまあ紹介しようと思って2つ用意しました。は
0: い、実際に持ってきてくださったんですね。
1: はい、持ってきちゃいました。
0: うんうん、
1: でその2つっていうのが、
0: はい、
1: まあ、頻繁に言ってもいいんですけど多分わからないので
0: そうですね、まあ、マニアックですね、
1: はい、持ち運びで使っているものと、
0: うん、
1: 自宅で使っているもの
0: を、なるほど、
1: 全然ちょっと違うものなので持ってきてみました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: まあ、本当はいろいろと語りたいんですけど、まあ、ラジオで見えないので
0: そうですね、
1: はい、一番伝わるのは音かなということで、
0: はい、
1: 早速ちょっと
0: ありがとうございます。ダ
1: ケンゴンっていうもの
0: をちょっとじゃあ皆様音をちょっとね耳を澄ませていただいてもっと耳を澄ませていただいて、はい、
1: は
0: い、じゃあまず音、
1: 普段会社で仕事で使ってる持ち運べるものの方ですね。
0: 持ち運べる方のキーボードの音です。どうぞ。

0: 気持ちいい、はい、
1: という、
0: はい、
1: ちょっとはい、いい音ではあるかなと思うんですけど、まあ、割とその普段ノートパソコンとかの音にちょっと似てるような音だと思います。
0: そうですね、なんか聞き覚えのあるというか、
1: は
0: い、
1: はい、今のやつは音にこだわってるというよりは自分が打った感触にこだわってるとか見た目とかそっち側のちょっと重視をしてるもの
0: になってます。それは高田セレクトなんですか？
1: 人気モデルではありますが、うん、僕はかなりこれ気に入ってずっと使ってます。
0: へ
1: え、
0: はい、推し感触、
1: 感触とデザインと、
0: デザイン
1: とあと実用性のバランスがすごく取れてるかなっていう
0: っていうのが、仕事で使っている持ち運びするキーボード、は
1: い、そういうことです、
0: はい、でもう一つは自宅で使っている方でございます、はい、皆さん違いを見つけていただければなと、はい、どうぞ。あー、おー、
1: ちょっと詳しく違いが分かるかなとやれればしっかり聞いたかどうかないと分かんないかなと思うんですけど、
0: いや、
1: 分かります、
0: はい全然違うかった
1: なら良かったです。
0: いや、はい、なんかはい、なんかね、ポッポツポツポツポツ、うんうん、コツコツコツみたいな、
1: はい、
0: 家の方は
1: そうですね、
0: はい、へ
1: え、ね、このキーボードが製品名がレイニーっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、雨
1: 音っていう英単語の名前になってまして、
0: ここ、はい、
1: まあ、コツコツ雨が降る様子、雨の音のような表現、うんうん、
0: 確かに
1: あのコンセプトとしてあるキーボードになってます。
0: へえ、はい、なんか心地いい方ですね、雨音って言われると。確かに、
1: なのでもうそもそもそういうコンセプトを狙って作られていて、
0: はあ、
1: 売られているものです。
0: へ
1: え、
0: はい、
1: なのであのおっしゃる通り ASMR とか、
0: うん、
1: 多分調べたらよく出てくるキーボードかなと思
0: います
1: 。
0: レイニー、
1: はい、
0: ああ、ちょっと検索してみます、
1: はい、
0: いい音でした。
1: ぜひぜひ調べてみてください、
0: はい、はい。
1: で、
0: はいはい、
1: そうですね、結構その各キーボードのこだわりポイントとか、
0: うん、
1: まあ、いっぱいあるので、
0: うん、
1: まあ、そこを話し続けてもいいっちゃいいんですけれども、
0: はい、
1: これは今持ってきたのは既製品2つなんですね、
0: うんうんうん、
1: ただキーボードって、
0: うん、
1: 実はあのいろんなパーツで構成されてます、
0: はい、
1: 本体いわゆる板の部分、
0: うん、はいはいはい、
1: とその中の基板のパーツ、
0: はい、
1: その上に乗っかってるスイッチっていうのがあります、
0: はい、うんうん、
1: スイッチは、まあ、押した重さとか感触が変わります、
0: うん、ほー、結構、はい、大事ですね。
1: 結構大事です、
0: はいはい、
1: でそれは打ち心地なんで自分個人の感触の話なんですけど、まあ、今回その音を紹介するっていうところで、
0: はい、
1: 結構関係があるのがキーキャップです。
0: キーキャップ、
1: 上にくっついてるプラスチックのカバー、
0: はい、屋根みたいなカバーですね、はい、まあ、まあ、一番上に面しているところだから、
1: ま、に
0: 目に一番 見えるところですよね、
1: はい、視覚的にもこだわれるし、
0: はい、
1: 触った感触も、
0: うん、
1: 指がもう直で触れるので、
0: うん、
1: こだわりが直でわかると。
0: なるほど。
1: なおかつ打った時に、
0: はい、
1: キーが押し下げられて、
0: うん、
1: ボードと当たったりとかしてコツンって音がするんですね、
0: は
1: い、なのでそこで結構違いも出てきて、
0: へ
1: え、ちょっとまたキーボードを触るんですけど
0: どうぞ、
1: はい、こっちの音、
0: はい、これはレイニーでしたかね、
1: はい、レイニーの方のデフォルトのもともとついてるキーの音です、
0: はい、
1: で
0: 売られてる時の音、
1: はい、売られてる時のままです、
0: はい、
1: そのまま、
0: うん、
1: でこっちが今の音、
0: おー、
1: ちょっと音の厚みというか、
0: はい、
1: 低音が増して深みが出てるかなと思うんですけれども、
0: 出てました、
1: はい、
0: 深み出てました、
1: はい、その深みを、
0: うんうん、
1: これちょっとまた難しい話になるんですけど、
0: うん、
1: 英語でソックっていうような表現がありまして、
0: はい、
1: キーボードの打鍵感だけを表すための単語みたいな、このコツコツ感底打ち感、
0: はい、
1: っていうのがあります。
0: え、その時だけに使う言葉なんかあるんですね。
1: 他で多分使われてないような独自の単語がありまして、
0: へえ、面白
1: い。そういうなんかこだわり単語が生まれてしまうぐらいには深い世界で、
0: うん、
1: マニアが世の中世界中にたくさんいます。
0: そのマニアの一人である高田さんということですか。
1: こんなところに紛れ込んでしまいました
0: お会いできて光栄です、
1: はい、
0: へえ、
1: ね、はい、でですね、
0: うんうん、
1: 結構これがいくらでもこだわれるところなんですね、
0: うん、
1: 結局その自分の好みって、
0: うん、
1: もうあこのパーツこの見た目で揃ったからいいやで、
0: うん、
1: 一旦満足しても、
0: うんうんうん、
1: 人って、
0: うん、
1: 慣れるし、
0: そうですね、
1: 飽きちゃうし、
0: はい、
1: で、まあ、新しいものを買ってもいいんですけど、
0: はい、
1: さっきパーツがバラバラって言ったんですけど、
0: そうですね、う
1: ん
0: う
1: ん、パーツ単位で買ったりとかもできるんですね、実は。
0: うわ、無限大じゃないですか。へえ、
1: メーカーはメーカーで新しい、より、
0: うんうん、
1: なんだろうな、美しかったりとか、よりいい音になるようなとか、
0: うん、
1: あと新しい技術を組み込んだものとか、
0: はい、
1: いろんなコンセプトで新しい製品を開発して

0: これはどうだこれはどうだと。
1: で好きな人たちはそれを調べて買って試してこれいいぞ
0: へ
1: っていうことを、まあ、それこそ YouTube で、
0: はい、
1: あのレビュー動画やら、うんうんうん、ASMR の動画を量産していると
0: 勉強してると、
1: はい、
0: 実際に高田さんは、はい、いくつキーボードをお持ちなんですか？
1: あの非常にあんまり言いたくはないんですが、
0: はい、
1: すいません、大体8個ぐらいは
0: 家にあります。キーボードだけで8個、
1: はい、
0: すごい。
1: 正直全部使い切れてるかといえば、
0: はい、
1: 怪しいです。
0: あ、まあまあまあまあそんなもんですよね。へえ、まあまあ決まってくるけども、はい、コレクションはそんなにあると、はい、うわすごいですね、
1: はい、
0: でまあデザインも、うん、全まあ、ちょっとずつ違うんですね。
1: それこそその見た目っていう意味でのデザインも違いますし、う
0: ん、はい、
1: あの求められてるその体験とか、
0: はい、
1: その設計の思想とか方向性も全く違うものです、う
0: ん
1: う
0: ん、へー知らなかった、
1: はい
0: はい、
1: なので今ご紹介したこのキーボードは、
0: うん、はい、
1: 音打った感じの心地よさを重視しているキーボード
0: です、はい、うん、いい音ですね。
1: 実際聞いててもいいかなと思います、
0: はい、聞き心地がいいです、はい。
1: でそれ以外にも、
0: はい、
1: より効率的に文字を打つためのキーボードだったりとか、
0: はい、
1: 疲れにくいキーボードとか、それこそ最近はパソコンでゲームをする人も多いんですけど、
0: そうですね、はい、うんうん、
1: そこでスペック性能反応速度が違うようなキーボードもあります。いわゆるゲーミングキーボード、
0: はい、
1: ビガビガ光ってるやつですね。
0: はい、見たことある。めっちゃ光ってるやつですよね、は
1: い、まさにそういうので。
0: へ
1: ー、でもあれも、
0: はい、
1: 光らせるのはちょっと意味があるかは怪しいんですけれども、
0: はい、
1: 実はまあちゃんと理由とか目的があって作られてるキーボードにはなってます、うんうん、
0: へー、まあ、ゲームのやつの、キーボードは普通のオフィスのキーボードと全く違う、うんうんうん、
1: その全く違うかといえば、
0: はい、
1: 基本的な作りはまあ同じなんですけど、
0: うん、
1: まあ、求められてる要件が違うと言いますか、
0: うんうんうん、
1: ゲームの場合、まあね、自分が気持ちよくそのプレイするために、
0: はい、
1: あのあなんか反応悪いんだけどならないようにできてるとか、あと自分が好みの世界に入り込むために、
0: はい、
1: それこそ虹色に光るだとか、
0: はい、
1: 一色に染めることができるとか、
0: へ、
1: そういうコンセプトであります。
0: キーボードってそんなにカスタマイズできるんですね。
1: あの最近すごいですね。
0: へ、そこは全然あの知らなかったです。はい、はあ、そうですか。
1: あのもうこれだけでもいくらでも話せるレベルで、あのネタは尽きないですね。
0: すごいですよね。なんかさっき、ね、ちょっとお話しした時に、はい、まあ、そこを語れば4時間ぐらい必要なんですけどって言われて、
1: はい、
0: あ15分ですとか言って
1: 、はい、
0: もう語ればかもう存分に語れるんですね、
1: はい、何を言ってるんだこの人はみたいになると思うんですけど、はい、なので今回は、はい、まあ、あのどういう思想で作られているかとか、うんうんうん、こういう音のところを、うんうん、まあ分かりやすいので、
0: はい
1: はい、ご紹介したいなと思って持ってきました。
0: ありがとうございます。もう本当に大好きなことを語っていただいてるんですけど、もう少しでお時間が来てしまうんです。
1: 早いです
0: でもね、いい音をめっちゃ聞けてよかったんですけど、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: でですね、
0: はい、
1: まあ、あのデザインどこ行ったんだという話なんですが
0: いやいやいや、はい、いやいやいや、
1: まあ、先ほどからちょっとちらちら出している思想とか目的、
0: うん、
1: 体験っていう言葉が結構キーワードで、
0: はい、
1: まあ、あのメーカーとかが製品を作るときって、
0: はい、うん、
1: お客さんにこの商品を使ってどういう体験をしてほしいか、はい、その結果、
0: うん、
1: どういう気持ちだとか、
0: はい、
1: どういうことをしてほしいかっていうところの、
0: はい、
1: あのコンセプトがあって、
0: はい、
1: 製品は作られてることが多いです。なのであのキーボードとか露骨に目的が結構違うので、
0: はい、
1: まあ、そういうところが分かりやすいかなと思ってきました。
0: ここにこのキーがあったら押しやすいでしょうとか、
1: 疲れにくいよとか、
0: うん、疲れにくい、
1: 手の形してるとかもあるんですよ。形が
0: 人の手の形に合わせたキーボードってことですか？
1: もあります、はい、
0: 見たことないです。見てみたい。
1: だいぶ使うのにも慣れる必要あるんですけど、すごいですね、
0: は
1: い、
0: そうですか、
1: はい、
0: で、
1: はい、すいません、
0: あ
1: の、
0: いえいえ、
1: まとめ的なことで言うと、
0: はい、
1: まあ、これ今キーボードの話で、
0: うん、
1: まあ、例として話したんですけれども、
0: はい、
1: 実はこれって、
0: うん、
1: 世の中万物すべてに最近だとも言えるかなと思ってまして、
0: はい、
1: まあ、あの売ってる売り物の製品とか、
0: うん、
1: あの家電家具であるとか、
0: うんうん、
1: 結局何か目的とか、
0: うん、
1: こういうコンセプトで使いってほしいとか、
0: はい、
1: あの使えるように設計してあるとか、
0: うん、
1: それこそデザインしてあるんですけど、
0: うん
1: うん、まあ、そういう作った人の

0: 思想、うん、理念を、
1: はい、
0: ものから読み取るっていうのは、うん、結構その頭の体操にもなりますし、
1: はい、
0: デザインっていうその言葉とか考え方の、うん、なんだろうな、よりコアな部分を知る上では非常に重要かなと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、良い練習になるなと思っております。
1: なんかなんでこの紐ここについてんねやろうとか、はい、このマジックテープなんでついてんねやろうとかね、はいはい
0: は
1: い、
0: ありますあります。
1: そういうのから疑問を持つと違う見え方がして違う発見が普段の生活でもね、はい、うんうんうん、見えてくるんじゃないかなってね、
0: はい、
1: そういう見方をして普段の生活すると新しい発見がたくさん見えてくるんじゃないかなと思いました。
0: はい、
1: はいはい、そうキーボードを熱く語ってくださったんですが、そろそろお時間が来てしまいました。
0: 一瞬でしたね。
1: 一瞬でした。でもすごいいいね、音をたくさん聞けたので、
0: いやいや、
1: はい、満足でございます。
0: いや、それなら良かったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 高田さん、次回はどなたがご出演してくださるんでしょうか。
0: はい、次回は第二デザイン部のシニアディレクターの家倉修司さんが出演いたします。
1: 家倉さん、
0: はい、
1: はい、楽しみにしております、はい、さあお届けしておりましたしてまいりました、はい、GK 京都デザインドバタトーク、本日もお聞きいただきありがとうございました。高田さん、本当にご出演ありがとうございました。
0: はい、いえいえ、ありがとうござい
1: ます。重たいキーボードをね、
0: いやいやいや、
1: 持ってきてくださって
0: 大丈夫ですよ。
1: ありがとう。天気が悪い中
0: 確かに
1: お越しいただいてありがとうございました。
0: いえいえ、ありがとうございます。

このコーナーでは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。いやー皆さんちゃんとお耳澄ませていただけましたかね。すごいいい音がたくさん今日は流れたと思うんですけれども、パソコンのキーボードカチャカチャする音ね、何回でもずっと聞いていただいたくなるようなそんな音でございました。さてさて、この時間のエンタメ情報はですね、今話題の、今というかもう公開されて結構経つんですけれども、まだまだ話題となっております、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。皆さん見ました？マリオの映画第2弾でございます。スーパーマリオの映画ね、こちら、ワンガというか、ザ・スーパーマリオ・ムービーがですね、去年かな、2年前かな、公開されていたんですけれども、ですね、第2弾が公開になったということで、第2弾の内容をちょっとだけご紹介いたします。マリオとルイージはキノコ王国でピーチ姫を助けながら、囚われたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の廃校、廃刊校でした。私ちゃんと知らなかったんですけど、マリオとルイージって水道管とかのなんか配管をこう詰まりを直したりとかするなんか仕事してる人たちだったんですね。知ってました？これって常識なんですかね？なんかだったらしくって、はい、今もそうキノコ王国でその仕事をしながら住んでいるということで、はい、でそのある日ですね、新たな相棒ヨッシーに出会うんです。第2弾でみんな知ってる、みんな大好きヨッシーが登場します。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパジュニアの邪悪な野望を阻止するためロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るというような内容となっております。いや私も実際見てきたんですけれども、もうね、ワンもめちゃくちゃ面白かったんですよ。というのもね、あのゲームの世界、マリオってまあ言うたらゲームじゃないですか。スーパーファミコンから出て、あ、じゃあファミコンから出て、スーパーファミコン出て、ゲームボーイ出て、DS 出て、64出てみたいな、でスイッチ出てというね、あの歴史があるんですけど、まあ、ずっとゲームやったのに、このゲームいくつかある種類のマリオのゲーム種類ある中のゲームというものをよくこんな風にストーリーにこう打ち込んだなという、めちゃくちゃ面白かったんですね。ワン見てない方ね、ぜひぜひあの見てほしいなと思うんですけれども、もうワクワクが止まらねえぜっていうような感じの映画なんですね。そこに、まあ、ルイージとマリオの関わりとか、あとはピーチ姫とこんな風に出会ったんだとか、キノピオってこんな存在だったんだっていうのが深く知れたり、でやっぱりマリオってかっこいいな、素敵やな、勇気が湧くなとか、そこにルイージって結構臆病なキャラクターなんですけど、いざという時にはね力を発揮する、そして二人力を合わせた時にすごい大きな力になって悪者をやっつけるとか、大きな壁を越える、乗り越えるというような内容なんですけど、まあ勇気が湧くし面白いし楽しいし、もう1もすごかったんですけれども、第2弾の映画もね、もうヨッシーがねめちゃくちゃ可愛いんですよ。というのもね、あのヨッシーって卵から生まれるんですけど、その卵があの生まれそうだぞみたいな映像が1の最後に流れるんですよ。しかもエンドロールの後のやつね、エンドロール、映画のエンドロールって途中であの帰ったりする人いると思うんですけど、私は絶対最後まで見た方がいいと思っていて、なぜならエンドロールの後に何かあることが多いストーリー、特にアニメとかディズニーの映画とか、こういう子供が喜ぶような映画とかって、いや続き絶対あるやんみたいな映像が流れることが本当に多いんですね。でマリオもそうだったんですよ。エンドロールの後にヨッシーの卵がピクピク動いている映像が何秒か流れて終わりっていうような感じの終わり方やったんですね。だから絶対もう2あるやん、絶対2でヨッシー出てくるやんって子供と言うてたんですよ。そしたら第2弾でね、やっぱり出てきましたね、ヨッシー。しかもめっちゃ可愛いんですよ。

なんか声とかも可愛いし、あの行動も可愛いんですけど、まあそんなねヨッシーに出会って、いろいろこうまた壁を乗り越えてね、ピーチもすごい大きな壁にぶち当たるんですけれども、あのいい方向にこう向かっていくというような、あのそんな内容でした。すごい、あのまだまだ公開中ですので、ぜひ見ていただきたいなと思うのと、もう一つ私がもうすごくおすすめしたいポイント、このザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、日本語、まあ、英語バージョンもあるんですけど、日本語バージョンの脚本を担当されたのが、もうここでも何回も言うております大好きな京都を拠点にしている劇団ヨーロッパ企画さんの代表上田誠さんが担当しているんです。イエーイ。もうね、ワンもそうだったんですよ。1個目の映画も上田さんが日本語バージョンの脚本を担当したんですけど、第2弾も上田さんが担当しております。なので、あのヨーロッパ企画のね、あの、まあ、マニアというか大好きな方は、あーこのセリフが上田さんっぽいんだよなみたいな感じのことをね X とかでつぶやいてるんですけどね、私はまだまだひよっこなのでね、あーこの辺上田さんっぽいなみたいなのは正直わからないんですけど、あのあこれが上田さんが考えた脚本かなんて思いながら見るのもすごく楽しかったです。すごいですよね、ヨーロッパ企画の上田さん、マリオの映画の日本語脚本してるんですよ。偉大すぎません？すごいですよね。なのでね、あこれが上田さんの脚本かなんて思いながら見ていただくのもね、一つの楽しみなんかなんじゃないかなと思います。絶賛公開中ですので、ぜひ皆さんザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー見てください。さあ、そんなザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーなんですが、京都市交通局 T ジョイ京都のコラボ企画があります。キーワードラリーというのを実施しております。京都市交通局のホームページによりますと、京都市交通局では映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーとのコラボ企画としてキーワードラリーを実施しますと。キーワードラリーでは京都市営地下鉄4駅 T ジョイ京都に設置されたキーワードを見つけて、指定の用紙にラリーの回答と必要事項を明記の上、 T ジョイ京都に設置してある応募箱に投函すると抽選で豪華商品をプレゼントしますというね、コラボ企画キーワードラリーを実施しております。こちらはですね5月31日までやっておりますので、来週の日曜日まで開催されております。京都市営地下鉄の4カ所ですね、烏丸線の四条駅、烏丸線東西線の烏丸御池駅、烏丸線の北大路駅、ラジオミックス京都がある北大路駅ですね、そして烏丸線京都駅の4カ所で、このラリーがあるということでございます。キーワードがねここの4カ所に設置されているということです。そしてキーワードはすべて改札の外に掲示されておりますので、改札出てくださいということです。そしてですね一箇所 T ジョイ京都映画館ですね、 T ジョイ京都、この映画館は、まあ、京都駅にあります、京都駅から、徒歩5分ぐらいのところにありますイオンモール京都桜館5階の、映画館 T ジョイ京都に一箇所、キーワードがありますと。まあ、最後にね T ジョイ京都行った方がいいんじゃないかなって思います。なぜなら T ジョイ京都に応募箱があるからでございます。はい、で集めたキーワードを全部書いて、必要事項も書いて T 上京都の設置の応募箱に投函すると豪華商品が当たるということでございます。まあそのね、あの、まあ、このどこの順番は別に関係ないんですよ。あのどっから回ってもらってもいいんですけど、そして投函して当たった方にはですね、 A 賞が映画オリジナルシェルパブランケット、シェルパってなんだろうちょっとわからないんですけど、ブランケットが8名様、もちろん非売品のブランケットですよ。そして B 賞が映画オリジナルカードケース、カードケースだってどんなんなんですかね。あ、載ってますね、お写真が京都市交通局のホームページにお写真ありますし、北大路駅、ラジオミックス京都がある北大路駅の、あの壁に、駅の地下鉄の駅の壁にもねこのポスターが貼ってありましたのでね、まあお近くの方は見ていただけたらなと思います。

あの写真が載っておりますので、この商品の載っておりますので見ていただけたらなと思います。そして C 賞が T ジョイ京都ペア館、ペア劇場鑑賞券20名様、めっちゃいいやん、見た映画これで見れるやんっていう感じですね。はい、当選者の発表は商品の発表をもって返させていただきますということでございます。こちらの、コラボ企画、5月31日日曜日まで行われておりますので、ね、ぜひ挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。もう一回いきますね。はい、各ラリーポイントで市バス地下鉄案内所および定期券販売所で配布しているラリー台紙がありますので、その台紙をまず受け取ってください。そして各ラリーポイントに掲示しているキーワードを見つけてラリー台紙に記入してください。ラリー台紙の応募欄にキーワードラリーの回答と必要事項を明記の上、京都駅のイオンモール、京都駅にあり近くにありますイオンモール京都桜館5階にあります T ジョイ京都に設置の応募箱に投函してください。そしたら豪華商品が当たるかもというキーワードラリーを実施しておりますので、ぜひね、興味ある方はまず京都市交通局のホームページを見ていただいて、そして映画も見てキーワードラリーに参加してみるのもいいんじゃないかなと思いますので、よかったら一度ね、京都市交通局 T ジョイ京都のホームページをご覧ください。本日のハルムのエンタメ情報は、京都市交通局 T ジョイ京都映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーコラボ企画キーワードラリーの実施についてご紹介しました。以上、ハルムのエンタメ情報でした。それではここで音楽3曲目お届けいたします。ラジオミックス京都開局10周年、明日開局10周年ということで、おめでたい曲、感謝を伝えたい曲を今日はお送りしております。3曲目こちらお聴きください。ケツメイシでハッピーバースデー。失礼いたしました。もう一度お届けいたします。お聴きください。ケツメイシでハッピーバースデーです。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日はですね、令和8年度上行エンジェルぎゅーっと広場、ドリームチルドレン上行わんぱく広場、一緒に遊ぼの開催についてご紹介いたします。結構このね、上行エンジェルぎゅーっと広場っていうのはね、何回かご紹介しているのでおなじみだと思うんですけれども、6月の開催がありますのでご紹介させていただきます。上行区の、京都市上行区のホームページによりますと、上行区役所では上行区の児童館が中心となり、子育て世帯が地域にデビューする居場所づくりとして始まった、親子が楽しみながら地域の人とつながれるドリームチルドレンを開催しますということでございます。ドリームチルドレンってむっちゃいい言葉ですよね。なんか可愛くて、夢の子供ってなんかいいですよね。はい、こちらなんですけど、交流の場としていいんじゃないかなと思うんですけど、初めての、まあ2人目とかね、お子さんとかいらっしゃる人はあれなんですけど、初めてのほんと1人目のお子さんだと、お友達もそんな近くにいなかったりとかしたら、本当に交流の場って、どう、保育園とか幼稚園とか行く前やったらね、どういう交流があるんだろうって考えた時に、こういうのに参加するとすごく気持ちが楽になるんじゃないかなって私は思うんですね。まあ同じ年の子供がいる人たちとこう集まって悩みとかいろいろ相談したり、今後のね、保育園とか幼稚園の話とか相談したり、ご飯のこととか相談したり、あとはなんかこうおむつかぶれのこととかね、相談できるのもいいんじゃないかなって思うんですけれども、こちらなんですが、6月19日午前10時30分から開催されます。場所が上行区総合庁舎4階大会議室で行われます。どんな内容があるのかと言いますと、体操をしたり、コーナー遊びをしたりですね、まあコーナー遊びって手形アート、いいですね、こんなお家でやろう思ってもできませんからね、手形アート、フォトスポット、お写真撮れるんですかね、フォトスポット、ボールプール、最高、もうこの大好き子供、ボールプール、おもちゃ、絵本など、コーナー遊びで体験できると。そして私が、あ、いいな、これ見たい、やりたいと思ったのがあったんですけど、パラバルーンがあります。皆さんご存知ですか、パラバルーン。もうやってる幼稚園とか保育園とか少ないのかな。なんかでっかいでっかいカラフルな、丸い形なのかな、あれ、丸い形の大きい布があるんですけど、それをね、こう、いろんな方向から子どもたちが持って、上に上げたり下に上げたり中に入ったりとかして、こう競技、演技があるんですけど、ダンス、音楽に合わせてね、動いたりする、あるんですけど、すごい綺麗なんですよ。私も幼稚園の時にやって、鬼のように練習させられた記憶があるんですけど、しんどいけど後からね、ビデオとかで、ビデオカメラで撮ってもらったやつ見たらね、すごい綺麗な作品だったなって思うんですけど、このパラバルーンも体験できるということです。動きやすい服装でご参加くださいということでございます。対象が乳幼児とその保護者、妊婦さんなどご参加いただけます。定員は100名、参加費は無料でございます。昨年度の様子が上行区のホームページに載っておりますので、見ていただけたらなと思います。パラバルーンが見れますので、よかったら見てください。お申し込みが昨日から始まっております。昨日から6月の18日木曜日まで、はい、申し込みスタートしております。電話または窓口、電子申し込みはこちらというふうに感じで、上行区のホームページに載っておりますので、そこからも申し込めるので、よかったら一度ね、ホームページご覧いただけたらなと思います。ぜひね、こういう無料のね、無料で参加できるこういう交流の、広場っていうんですか、交流の場、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。本日は令和8年度上

人形演じるキュート広場、ドリームチルドレン、神行わんぱく広場、一緒に遊ぼうの開催についてご紹介いたしました。以上、京都市の地域情報でした。それでは音楽4曲目お届けいたします。私の大好きな BTS

0: FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしておりましたスプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、番組の冒頭でもお伝えさせていただいたんですけれども、明日5月22日で、ラジオミックス京都開局10周年を迎えます。イエーイ。10歳のお誕生日を明日迎えます。まあ、これからもね、皆様の生活の一部となりますように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。私はですね、これからも、舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、京都ので撮影された映画やドラマのロケ地を紹介したり、第5週目にはですね、朗読もしておりますので、5週目があった時には朗読もしておりますのでね、あの皆様のあのお耳心地が、なんか聞き心地のいい朗読をもうできるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、よかったらそちらの方も聞いてください。よろしくお願いいたします。この後も、ラジオミックス京都の番組をお楽しみください。ありがとうございました。
1: さあ、相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
0: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

きな広報啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。
1: Here on 87 FM.

0: 時刻は午後5時を回りました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、そして今日は5月22日、
1: はい、
0: おめでたい日です。
1: そうですね、
0: 10周年を迎えましたラジオミックス京都、おめでとう、
1: コンプラチュレーション。
0: ありがとうございます。いや、まあ、おめでとうと言っても、はい、我々は、
1: はい、
0: あの祝うというより感謝を、
1: うんうんうん、
0: もうお伝えしなければならない立場ですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ですんでこうやって10年前の、
1: はい、
0: 2016年の5月22日に局を立ち上げ、そして10年間こういうふうに放送をし続けられてきたのも、
1: はい、
0: まあ、こうやってラジオを聞いていただいているリスナーの方、そして、普段いろんな意味で物心両面で、
1: うんうん、
0: そして、物心だけではなくお金も、
1: はい、
0: いろんな寄付という形でサポートをしていただいている会員の方、
1: ね、
0: 団体個人の方を含め、そういう方々のおかげをもちまして、こうやって10年間の歩みを続けることができました。
1: はい、
0: 2016年に産声を上げて、あの小鉢はその時の当時の状況とかっていうのは、
1: はい、
0: もちろんね、
1: はい、
0: 知る由もないし、
1: そうですね、
0: 想像もできないでしょうね。
1: うんうん、そうですね。
0: 実はこのお向かいにあるイオンモール北大路が、
1: はい、
0: まあ、ビブレっていう風に言われていた時に、
1: うんうんうん、
0: ちょうどあのマクドナルドの前にスペース広場があるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でそこで開局記念の、
1: はい、
0: そのスタート産声をそこでいわゆる上げたと。
1: そうなんですね。
0: そういうところからですよ。まあ、あのリスナーさんの方もね、振り返っていただいて、当時の状況、はい、その5月とはいえやっぱり暑かったなみたいな、
1: うんうん、
0: いうお話も聞こえてきますし、
1: はい、
0: まあ、こうやって5月下旬22日にまたこうやって10年後の10周年を迎えられる、まあ、もちろんその当時もね、10年20年と続いていくようなそんな放送局にしていこうという目論見野望、そして目標というのはあったと思いますけどね、
1: はい、
0: まあ、何にしてもまだまだこれから10年後、
1: はい、
0: 20年後、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆる今がこの通過点ということもありますんで、
1: そうですね、
0: 引き続きやっぱりこういった我々の歩みというのをね、
1: はい、
0: 放送を聞きながら、そして我々のこのいろんな意味で番組表とか活動を見守っていただきたいなというふうに思います。ですで今日は、
1: はい、
0: あの開局、まあ、特番ということではないんですけどね、
1: はい、
0: 5月22日、まあ、このお誕生日ということもありますんで、
1: はい、
0: さあラジオを聞いていただいているあなた、ラジオの前のあなたです。そうなんです。今日はぜひあの我々に、
1: はい、
0: 何かちょっとあの言い方は厚かましいかもしれませんけど、
1: はい、
0: お祝いしてください。
1: ぜひ、ね、メッセージなんかも、ね、お待ちしております。
0: そうなんです。ぜひ何か一言でもいいのでね、
1: はい、
0: あのぜひこうやっておめでとうみたいな言葉を届けていただいたりとか、
1: はい、
0: で10年間も聞き続けているよという方もいらっしゃるかと思いますので、
1: うんうんうんうん、
0: その10年間の思い出、
1: はい、
0: なんかこう印象に残っている番組だったりとか、そういったパーソナリティだったりとかいうあたりをこのラジオの前でリスナーさんも振り返っていただければなというふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、ですのでそういったメッセージをいつも以上にもう首を長くして、もう首のこの僕の顔が雲の上突出するんちゃうかいうぐらい長押して待ってますんで、
1: そうですね、
0: どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしています。
1: はい、
0: さあ今日もメッセージ、こちらです。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。続いてファックスは京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806。 そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあそしてこの番組再放送がございます。今はどっぷり生放送ではございますが、再放送は今日の5月22日金曜日午後10時から、そして明日23日の土曜日も同じく午後10時から再放送がございますので、あいにく何かの都合で生放送を聞けなかったという方もね、存分にこの再放

0: 送を楽しんでいただければと思います。さあそれでは5月22日めでたく開局10周年を迎えましたラジオミックス京都から生放送ライブでお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都金曜日スタートしていきまーす。10周年やから、
1: はい、
0: 10周年やからこういう曲、
1: うんうん、
0: 10周年の時は絶対かけたろうと
1: 決めてたんですね。
0: 満を持してかけます、
1: はい、
0: 渡辺美里10 years

0: 時刻は午後5時10分を回ってきました。今日も生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 引き続き午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はこういう記念すべき開局記念日5月22日になんと、
1: はい、
0: ゲストの方をお迎えして、
1: はい、
0: お話を聞いていただくというそんな、タイミングになりまして、早速ご紹介しましょう。まずお一方、日本年金機構京都西年金事務所の森道夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、もう一方、上尿年金事務所の藤本美穂さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お二方来ていただきまして、今日は、年金のことについて我々もちょっとお勉強をさせていただこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、具体的に森さん、はい、どういった内容の今日はお話を持ってきていただいたんでしょうか。
2: はい、そうですね、今日はですね、公的年金についてということでお伺いさせていただきました。
0: はい、
2: こちらのレディオミックス京都様は、地域と大学の連携ということをコンセプトに運営されているというふうに聞いておりますので、はい、今日は特に学生さんにですね、ぜひ知っておいていただきたいことをお伝えしていただければと思いますので、
0: はい、もう測ったように目の前に学生用意します。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: さあ、そして、まずはどういったことからお話をスタートしていきましょうか。藤本さん、まずはこの公的年金、まあ、お話をしていただきましたけども、この制度、公的年金制度というのはどういう制度なのか、ちょっと教えていただけますか。
3: はい、公的年金制度とは、年を取った時だけでなく、予測できないことが起きた時に働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みで、
0: はい、
3: 国民年金と厚生年金の2つの制度があります。
0: はい、
3: 保険料の納付方法は、会社員や公務員などが加入する厚生年金の保険料、これはお給料から天引きされますが、はい、学生や自営業などの方は国民年金の保険料をご自身で納める必要があります。
0: はい、
3: 毎月保険料を納めることで、年を取った時、病気や怪我で障害が残った時、家族の、大黒柱となる働き手が亡くなった時など、いざという時に年金を受け取ることができます。
0: なるほど、
1: なるほど、
0: 非常にこう大事な制度、はい、になってきますが、で、今お話があったように、
1: はい、
0: 厚生年金と国民年金というものがあるんですが、まずこの国民年金というものにはどういった方が加入するものなんでしょうか。
3: はい、日本に住む20歳から60歳未満の方、すべての方は加入する義務があります。つまり厚生年金に加入をしていても、20歳以上60歳未満の方は、同時に国民年金にも自動的に加入しているということになります。
0: なるほど。ということは、もう今いる小鉢は今いくつだ。
1: 今20歳ですね、私。
0: まだすんなりと年齢を言える年齢でよかった。
1: はい。
0: もう大人になっていくとちょっとこう躊躇したりするんやけど。
1: 20歳です。
0: 20歳になってたところ、
1: はい、ちょうど2週間前くらいに20歳20歳になったんですよ。
0: もうそういったタイミングで、じゃあいい話を聞けそうなんですね。
1: そうですね、
0: はい、ということもね、その小林さんみたいな大学生も加入をしていくということなんですよね。
3: はい、はい、もちろんそうです。
0: はい、ということは、こう学生も国民年金保険料をもちろん納付をしていかなければならないということなんですね。
3: はい、学生さんであっても保険料を納付していただく必要があります。
0: はい、今ちょっとこう戦慄の顔表情になってきた、ゲゲみたいな顔してきたで、小鉢が。
1: はい、
0: はい、学生もこう納付が必要ということなんですけど、うんうんうん、その納付をする国民年金の1ヶ月の保険料、だいたいいくらぐらいか知りたいやろ。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: おいくらなんですか。
3: はい、令和8年4月から令和9年3月までの保険料は1ヶ月 17,920 円です。
0: はい、どうや、
1: これちょっと安い額ではないなって学生目線だと思って、ね、しまいますよ ね。
0: そうですよね、特に一人暮らしとかをしていると、はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ちょっとこうすんなり、うん、ああ分かりましたっていう払える額ではない
1: です、ね、そうですね、アルバイトとかをしていてもちょっとすんなり払える額ではないのかなって思ってしまいます、ね、
0: うん、そうなんです。だから正直こう、ね、あの小林さんが言ったように、学生にはちょっと厳しいんじゃないかなっていう風な印象もあるんですが、うんうん、藤本さん。
3: はい、やはりそうだと思います。ただ保険料の納付が経済的に難しいっていう場合には、免除の制度がありまして、
0: ほうほう、
3: 学生の方は学生納付特例制度という制度があります。
0: はい、
3: まあ、我々通称学特と呼んでいます。
0: わかりました。
1: なるほど。
0: 免除があるんだってよ。
1: いやこれは活用しなければ
0: ね、はいはい、これは耳寄りな情報になると思うんですが、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ具体的にこの学得という制度はどういう制度になってくるんですか。
3: 所得の審査があるんですが、前年、うん

0: 所得が基準以下の学生を対象として国民年金保険料の納付が猶予される制度になります、
1: はい、でこの手続き、まあ、必要やと思うんですけど、市内となるとどうなっていくんでしょうか。
0: 万が一のことが起こった時に年金が受け取れなくなります。
1: 大変だ
2: 大変だ。
0: 年金はまあ一般的に年を取った時老後に受け取る老齢年金だけではなくて、うん、病気や怪我で障害が残ってしまった時に、うん、学生納付特例の手続きを行わないまま、はい、保険料も納付しないままにいると障害年金が受け取れなくなる可能性があります、うん、とここでお伺いしたいんですが、はい、障害年金は何人に1人の割合で受け取っている方がいると思いますか。
1: これは20歳20歳から60歳まででしょ。だからもう全人口の比率から考えて結構あのねええー、1万人に1人ぐらい。少ない。
2: 私も少ないと思います、うん、結構少ないんじゃないかな。
3: 1万人に1人で少ない
1: です。1万人のに1人ぐらいっていう割合かなって思ったんですけど。
0: では実は障害基礎年金は20歳以上の約50人に1人が受け取っています、はい、決して人事ではないんですね。
1: もうなんかもう学校の一クラスに1人
2: クラスの
1: 中の1人受け取ってるみたいな、
2: うんうん、結構どこにでもいるぐらいの
1: 思った以上に多い。
2: そうですね
1: っていう印象ですね、
2: うんうんうん、
1: はい。じゃあその障害基礎年金、まあ、そういう多くの方が受け取っていらっしゃるんですが、この学得の手続きもせず保険料も納付しないでいると、万が一の時大変なことになるとおっしゃいましたけど、ではこう手続きというものはどういうふうにしていくものなのかということをちょっと教えてもらえますか。
0: はい、申請には2つの方法があります、
1: はい、
0: 1つ目は紙の申請書で行う方法で、うん、国民年金保険料学生納付特例申請書を記入して、
1: はい、
0: 住民登録をしている市町村、役場でですね国民年金の担当窓口ございます、そこで手続き、またはお近くの年金事務所で、申請書を提出してください、
1: はい、
0: で申請するときには学生証などの学生であることを証明するもののコピーも必要になります、
1: はい、
0: で2つ目はマイナンバーカードを使っていただいて、マイナポータルというアプリを利用した電子申請で申請する方法です、
1: はい、
0: デジタル庁のマイナポータルから申請することでいつでも簡単に申請することができ、うん、申請の結果も紙で申請するときより早く分かります、はい、日本年金機構では電子申請による手続きを特にお勧めしています、
1: はい、
0: でまたマイナポータルを利用することで必要な手続きが電子申請でできることはもちろん、ご自身の年金記録もスマホから確認することができるので非常に便利です、
1: うんうんうん、はい、さあそして、この学得申請手続きが終了し承認をされた場合ですね、将来受け取る年金というものはどういうふうになっていくんでしょうか。
0: 獲得が承認された期間は保険料は納付しなくても未納とはなりません。将来年金を受け取るために必要な期間に含まれます、
1: はい、
0: でこの将来年金を受け取るために必要な期間のことを受給資格期間というんですけれども、この、老齢年金、年を取った時に受け取るための年金にはこの受給資格期間が10年必要になります、
1: うんうんうん、
0: で獲得の手続きも納付もせずに未納のままではこの受け取るために必要な10年受給資格期間に参入されません、
1: はい、
0: ただ注意点として学生納付特例の承認を受けた期間は将来受け取る年金の金額に反映されませんので、うん、保険料を全額納付した時に比べると将来受け取る、老齢基礎年金の額が少なくなってしまいます、うん、でそのためには承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば、ご本人からのお申し出によって後から納めて将来の年金額を増やすことができる追納という制度があります、
1: はい、
0: ただ3年止め以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつくことになってしまいます。
1: なるほど。じゃあちょっとこう少なくなってしまうのを後からまた追納という形で、まあ、標準額というかいうあたりに、をつけることができるということになるわけですよね。あ、
0: そうですね。
1: ね、わかりました。さあこの学生納付特例については、理解こうやってきたか。
2: そうですね、うん、なんかこの学生のうちに払わないでいい期間があるっていうのは知ってたんですけど、うんうんうん、それがどうなる、その後どうなるのかっていうのが知れたので、
1: なかなかね、
2: はい、よかったです、
1: ね、はい、またご家族とちょっといろいろ相談しながら ね、 話し合ってくださいね、
2: はい、
1: でそういったこう自分自身の年金記録というものはどのようにして確認できるのか教えていただけますか。
0: はい、毎年お誕生日月にはがきの年金定期便というものが、送られますので、はい、そちらで確認することができます。
1: わかりました。
0: またパソコンやスマートフォンなどで年金の、記録を手軽に確認できる年金ネットというサービスがあります。年金ネットにログインすることで、さまざまな条件に合わせた将来の年金の見込み額が試算できたり、うん、電子版の年金定期便をご覧いただくこともでき、はい、利用者が全国で1300人を突破しています。
1: なるほど、わかりました。1300万人
0: ですね。
1: これ今聞いてえらい少ないなって
0: 。失礼しました。
1: 1300万人を突破したということですよね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。でこういった年金ネットどういうふうに利用すればいいんでしょうか。
0: は
1: い、
0: 利用方法は2つあります、うん、1つ目は先ほどの学生の不特例の申請方法の時に説明したマイナンバーカードでの登録です、うん、はい、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルのトップページから、うん、マイナポータルと年金ネットを連携することで利用ができます、うん、
1: はい、
0: マイナポータルと年金ネットを連携することで年金事務所や金融機関の窓口に行くことなく保険料の口座振替手続きを完了することができたり、うんうん、また確定申告や年末調整に必要な社会保険料の控除証明書や、はい、公的年金の源泉徴収票の電子データをマイナポータルで受け取ることも可能で、はい、とても便利です、はい、2つ目は日本年金機構のホームページからの登録です、日本年金機構のホームページに必要事項を入力することで利用登録をすることができます、うん、はい、この場合は基礎年金番号が必要になりますので、ご自身の基礎年金番号をご用意いただき利用登録してください、
1: はい、
0: でマイナポータルから電子申請した場合は申請結果についてもスマートフォンなどで確認することができますので大変便利です、はい、ぜひご利用ください、
1: はい、
0: 以上、不明な点とかありましたら、お近くの年金事務所にお気軽にお問い合わせください。
1: 例えば何かそういうね、二十歳になった、たまたまね、小鉢が二十歳の誕生日迎えた時に、はい、その申請書みたいなのが、
2: そうですね、
1: まあ、来たっていうこと、
2: 申請をしてくださいみたいな書類がね、家に届いたんですよ。
1: 届いたんやね、
2: はい、
1: もしたらまあそこにお問い合わせ先の電話番号とも書いてあるし、
2: そうですね、
1: 気軽にね、分からんことあったら聞いていただきたいです、
2: はい、
1: まあ、一番あかんのがもうそのままにしておくっていうこと
2: が、ね、そうですね、私書類届いたんですけど、うん、ちょっとめんどくさいなって思ってちょっと2時間くらいそのままにしていたのででもなんか意外とこの電子で申請ができたりとか、うんうんうん、その実際の年金記録なんかも電子で見れたりすることを初めて知ったので、うん、なんか意外と簡単にできるんだなっていうのを知れたのがめちゃめちゃ良かったなって思います、
1: うんうんうん、そうそうそう、だからなんかこう難しく考えないことですよね、
2: はい、
1: 意外とほんまに今言ったように簡単にできるんやなっていうことが多いので、
2: はいはい、
1: でまたこういうなんて手続きするとああ大人になったのほんまにみたいな、
2: 確かに
1: 二十歳っていうなんか成人式行くだけが大人ちゃうねんなみたいな、
2: はい、いうことになると大人になった ね気分を味わえるかもしれない、
1: まあ、そういうのを自分でね日々繰り返すという、
2: そうですね、
1: 手続きをしていくことによってまたこう実感がこう湧いてくると思いますんで、
2: はい、
1: はい、まあ、お早めに手続きしていきましょうね、
2: はい、
1: はい、で、今日森さんあんまり喋れなかったんですけど最後に一言、じゃあ、はい、今のお話を含めまして総括じゃないけど、ラジオ聞いていただいている方に一言メッセージお願いしてよろしいでしょうか。
3: はい、ありがとうございます、はい、本日はですね、記念すべき10周年という日に寄せていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそです。
3: で今でも 藤本の方からですねお話しさせていただきましたように、あの20歳になったら国民年金というような言葉があるように、うん、必ず手続きをですねしていただきたいなというふうに思います、はい。小橋も今ね、はい、

0: 意外と簡単やった、
1: はい、
0: 簡単で思えたっていうふうに言っていただいたの で、
1: ね、
0: ぜひあのお友達にもですね、二十歳になったら国民年金ちゃんと手続きしないとこういうことになるよっていうことをですね、伝えていただければ非常にありがたいかなというふうに、
1: みんなにも言っときます。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: で今日はありがとうございました、
2: はい、こちらこそありがとうございました。今日お話を伺いましたのは京都西年金事務所の森道夫さん、そして上行年金事務所の藤本美穂さんでした。お二方どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: フラッシュミックス京都金曜日 FM870 ラジオミックス京都からターキーがお送りしています。今日さ、
1: はい、
0: 立命館授業、
1: はい、
0: 何時間目からやったっけ。
1: 今日は2時間目だけ受けてきました。
0: 2時間目遅刻してきた人っていた？多かったんちゃう？
1: あ、私の友達遅刻してきてました。
0: なんでわかったか、わかる？
1: え、なんでですか？
0: 11時朝、はい、ま、朝の前だからお昼になるまでの
1: 2年の時間ですね。
0: そう、はい、11時10時半、
1: はい、
0: 10時頃何回言うねん10時頃、
1: はい、
0: あの西王子通り北向き、
1: はい、
0: ババゴミやったんですよ。
1: そうなんですね。
0: じゃあ大渋滞やったんですよ。
1: なんでですか？
0: で、まあ、僕今日バスで来たから、
1: はい、
0: でいつも自転車やけど、
1: うんうん、
0: で実は昨日も自転車で来てて、
1: はい、
0: で帰り雨降ってたから、
1: そうです、
0: ね、もうそのままあの自転車置いて、
1: うんうんうん、
0: あの駐輪場に、まあ、帰ったんです、
1: はい、
0: で、今日バスで行こうと思って、で、まずバス停に向かってる時に西王子通りが見えた時に、
1: はい、
0: なんでこんな渋滞してんの北向きが全然進んでなかったんですよ。で、まあ、でも仕方なく来たバス乗って205番、
1: はい、
0: でそこから乗ったんやけど、わら天神から金閣寺道、
1: はい、うんうんうん、
0: 普通にバス乗ってて所要時間って2、3分行くか行かんかみたいな。
1: そうですね、もう2分もかかんないくらいの距離ですね。
0: かからへんぐらいやんか、はい、1駅というか、
1: そうですね、
0: 1停留所か、うんうん、な10分かかって
1: 渋滞だから。
0: そう、もう京都で 2、3分っていうところも10分かかるってまあまあな渋滞
1: です。そうですね。
0: で金閣寺道でようやくスムーズに流れ始めた、
1: うんうんうんうん、
0: ということは、
1: はい、
0: 金閣寺に向かう観光バスが列をなしてたんですよ、うんうん、
1: なるほど。
0: で西王子通りまで溢れてきてたということで、はい、まあ、金閣寺、西王子通りから金閣寺道を左に折れて、
1: うんうん、
0: 金閣寺の駐車場にバスを停車させようとしているバスがずっとわら天神の方まで列をなしてた。
1: そうなんですね。
0: でだから走行車線がずっとバスにも占められてて、場所を取られてて、
1: はい、
0: 言うたらもう西尾通りが一車線あったんですよ。
1: なるほど。
0: 実質、
1: うんうん、
0: 金閣寺道まで、で金閣寺道でバス停からもバス停はバスの列は終わってるので、
1: うんうんうん、
0: 2車線に戻るからスムーズに流れ始めた。
1: なるほどなるほど。
0: だ、まあ、まあまあなほんま時間がかかったので。
1: そうですね、
0: 多分これは僕がたまたまわら天神から言うたら一駅だけやったので、
1: はい、
0: これ立命館大学の阪急とか円町から、
1: うんうん、
0: バス乗り換えて、立命館大学にこう授業行こうとしていた学生、これ遅刻してたんちゃうかなという、はい、
1: そうですね。

0: 西大路通りを本当にずっと上がっていく道なので、確かに
1: そうそうなんですよ。だからまあ、今のシーズン、これからのシーズンも含め、まあ、今のこのシーズンはどっちかというとまだそんなに観光シーズンというわけでもないけど、観光シーズンじゃないけど、
0: はい、
1: そのバスの種類というか、
0: はい、
1: バスを見ると多かったのが修学旅行。
0: なるほど。
1: 一般の方はまあ今平日やん、
0: はい、そうですね、
1: まあ、週末ではあるけど金曜日やし、うんうんうん、まあ、土日がそういう状態なんの分かるけど、
0: そうです、ね、
1: 今この時期にこういう状態は修学旅行か、
0: じゃ学生さんがいっぱい来てるっていうことなんですね。
1: いっぱい来てはりました。だからもう乗ってたバスもあの学生さんが乗ってはって、
0: うんうん、
1: 金閣寺道で陽気降りていかありましたわ、
0: はい、
1: でそこで金閣寺道に市バス止まるやんか。
0: そうですね。
1: で今度は、
0: はい、
1: 降りはる人が多いから、
0: うんうん、
1: そこでまた本来というか普通にあのバス停留所止まって、
0: はい、
1: 料金のやり取りしてありがとうみたいな感じで降りていって、まあ、スムーズに、まあ、10人ぐらい降りていったとしても1分ぐらいじゃないですか。
0: そんなかかんないですね。
1: そんなかからんぐらいやん、うんうん、
0: はい、
1: ほぼなんか止まったとはいえそんなストレスもないような停車時間じゃないやん。
0: そうですね。
1: 金閣寺道で5分ぐらいと思う。
0: おお
1: 降りる人が多いみたいな。
0: すごい乗り降りでね時間がかかっちゃうんだね。
1: そうなんです
0: よ
1: ね。こまちゃん修学旅行ってちなみにどこに行きましたか。
0: 私あの小学校の時の修学旅行で、
1: うん、
0: あの京都奈良大阪、
1: うん、お、じゃあもう今ここね来ている場所に修学旅行に来ていたと。
0: 小6の時に金閣寺も行きました。
1: まさかその小学校6年生の時に
0: そうなんです、
1: この金閣寺のそばの大学に通うっていう風に、
0: はい、
1: なんか思ってた。
0: いや思ってもなかったです。本当に、はい、
1: そうやね。小学校の時で小鉢はちょうど10年ぐらい前か。
0: 10年前は10歳の小4です。
1: あ、まあ、修学旅行にはまだちょっと2年まだ、
0: ね、そうですね、
1: 足りてないというか、
0: まあ、でもそれくらいの、
1: のことやんの、
0: はい、それくらいの時期で。
1: でも小学校4年の時の小鉢ってどんな子供やったの。
0: あ、でもあのおちびちゃんで
1: 、うん、
0: でもあの元気だったと思います。結構
1: 島やからね、そうですね、こう海に囲まれて自然に囲まれた場所にいるからこうなんだろうね、心を穏やかにというか自然にこう親しんで育ってきた子やなって、まあ今も見るからにというかもう接してるとそういうのがもう本当にこうひしひしと伝わってくるんですけどね。
0: はい、はい、なんか小410歳の時にそれこそその時初めてギターを始めて。
1: あ、そうか。
0: そうなんです。
1: で言うてたもんな、なんかお祭りかなんかで初めて弾き語りをしたい言
0: う
1: てな。
0: それが10歳の時だったんです。
1: そうか
0: 10年前ちょうど。
1: 10年前か。
0: はい、
1: まあ、なんやろ、そうだ、10年前のこの開局の2016年、
0: はい、
1: 振り返ってみると10年前に何だろう、まあこういうのオーバーかもしれんけどちょっと人生決めたみたいな、まあ、こう立命館に来るとかっていうことではなくて、
0: うんうん、
1: 自分の趣味の中での
0: そうです、ね、
1: ギター演奏を始めて、
0: うん、
1: まあ、それがずっとこう、まあ、ライフワークというか、
0: うん、
1: ずっと今も続けてる趣味になってるわけじゃないですか。
0: その時にも本当に人前で歌うとか音楽届けるみたいな楽しさを知ったんですよ、うんうん、
1: それは何が影響してたの。小4、10歳の時お父さんとかお母さんとかご家族。
0: あ、でも父がギターをやってたの と、
1: ああ、そういうことか。
0: 母も結構音楽好きだったので、なんか音楽に触れる機会はすごく多かったのかなって思ってます。
1: お父さんどんなギターをやってはったの。
0: あのアコギもやりますし、うん、あのエレキで昔バンドしてたりとか。
1: ああ、そうなん
0: ですね。そうなんです。
1: へえ。それはあの島に入る時じゃなくて、
0: 島にいる時もやってましたし、大学でその島を出た時もなんかバンドをやってたみたいな話は。
1: ああ、そうなん
0: です、そうなんです、聞いてました。だから家に楽器があって、しか、うん、結構音楽が身近にあったなっていうのを、ね、その時はねすごく思ってましたね。
1: なるほどね、
0: はい。
1: お父さん、あのすみませんね、こう島のイメージが僕田舎すぎるかもしれんけど、
0: はい、
1: バンドってできる環境があるの。
0: それね、よく言われるんですけど、うん、あの私の島って結構音楽やってる人多いんじゃないかなって思うんです。
1: それはあの楽器演奏するっていう人っていうこと。
0: そうです、そうです。
1: へ、
0: 結構その楽器演奏される方いますし、なんかアマチュアでやってるみたいな方も結構いるので、うん、バンドを組むにはそんなに困らない環境だなって思ってます。
1: それはあれ、まあ、ギターの弦とかその海でこう地引き網の網の人とか。
0: そんなわけないじゃないですか。やっぱね、そのギターの機材なんかそういう小物とかはやっぱ島の外出て買わないといけなかったりもするんですけど。
1: 楽器店はないんや。
0: そうですね、楽器店はないかな、はい。でもなんかその島にあのまあまあな大きさのホールがあったり

0: とか。
1: あ、演奏する？
0: そうです、そうです。あとね、趣味で音響好きな方がいらっしゃり、だったり、いらっしゃったりとか。
1: まあまあ立派なホールがある。
0: はい、だから年に1回、その、アマチュアのコンサートやったりとか、結構、いろいろできるなって思ってます。
1: まさかまさかそのホール全島民が入ってもまだ余るとかちゃうの？
0: いやそんなことはない、そんなことはないですちょっと今計算してみたんですけど全然そんなことはないです
1: そんなホール作らへん
0: わ、はい、でも400人くらい入れる結構大きな、
1: あ、そう、
0: ね、天井も高いホールなんですよね。
1: なるほど、いいホールやな、はい、じゃあそこでやったの？
0: そこでやりました。それは中1の時かな、友達と2人でデュエットしましたね。
1: すげえな、はい、まあだからほんま10年前、
0: はい、
1: まあ、小鉢は小学校4年生、
0: そうですね、
1: うん、まあ、僕2016年振り返ってみるとこの10年間、
0: はい、
1: こうそもそもこうラジオミックス京都に関わるようになったっていうのはもちろんこのパーソナリティとしては3年前の2023年からだったんですけど、
0: うんうん
1: うん、実はその前にいろんな形で、はい、まあ、携わるというかお世話にもなってて、
0: そうなんですね、
1: で、まあ、こう局に携わる方々に、まあ、いろんなお知り合い、もちろん、まあ、業界一緒やし、
0: はい、
1: お友達もいたこともあって、うんうんうん、で、まあ、気よく、ね、接してくださる方ばっかりやったんで、
0: うん、
1: それこそラジオミックス仕事が千北って言って仏教大学の南側の千本北王子に千北スタジオみたいな、はい、今はもうちょっとないんですけど、でそこを借りて、なんかこう DJ 体験やってみようみたいな DJ 体験講座みたいなことをちょっと個人的にやらせてもらって、千北のそのスタジオを使わせてくださいっていう申請を前の局長の木村さんに、
0: はい、
1: 出したりとか、ああいうこともしてたし、でそういうこともあったりとかで、まあ、時々ですけど、まあ、そのラジオミックス業とかの要請で、
0: はい、
1: まあ、こういう仕事をしているから、まあ、パーソナリティとか、
0: うんうんうん、
1: 局のスタッフとかに、まあ、研修みたいな、
0: はい、
1: 現場のいろんなノウハウをちょっと教えてあげてみたいな感じでお手伝いを、はい、させてもらった時もあって、
0: なるほど、
1: でその時に僕のその研修を受けてくれていたのが、
0: はい、
1: 今スプラッシュミックス京都の月曜日を担当してくれている、はい、三輪さんなんですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、三輪くんも10年前からずっと、ね、ラジオミックスに携わってくれてて、
0: はい、
1: でそれこそ学生の頃からでラジオミックスじゃない、まあ、北の FM 舞鶴っていうところからも活動を開始して、
0: うんうんうん、そうなんですか、
1: もうほんまにもう人生半分以上もうなんだろう、ラジオミックス京都に べったりとおかしいけど、
0: ね、
1: どっぷり使ってくれているという状態なんですけどね、
0: はい
1: はい、まあまあこうやって10年間いろんなこう我々のなんかこうフィルターを通して振り返ってみたんですけど、
0: はい、
1: まあ、別にこう我々 この今のね金曜日の番組だけじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、そのアニバーサリーウィークということではないんですけども、
0: うん、
1: あそういやこういうこと思い出したみたいなのがあれば、
0: はい、
1: ぜひなんか僕以外の番組でもお昼の京町ラジオでもスプラッシュでもぜひなんかメッセージを、
0: そうですね、
1: どんどんちょっとこれから送ってあげてほしいなというふうに思いますね、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。じゃあもう立て続けですけど、
0: はい、
1: 小鉢の地域情報ちょっと聞かせてもらえますか。
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、地域情報です、
1: はい、
0: 今回は教職クッキング初夏の食育セミナーのお知らせをしたいと思います。
1: い、
0: はい、6月は食育月間だそうです。
1: 食育ね、食べる育てる、
0: あ、そうです、食べる育てるの食育です。なんか私も思い返してみたら、はい、なんか学校に管理栄養士の方が来てこうしてくださったりとか、うんうん、あと小さい頃ね子供会、地元の子ども会の食育体験もなんかこの時期にあったなっていうのを思い出しますね。
1: なるほど、
0: そうですね。で今回は初夏の食育セミナーということで、
1: うん、
0: 夏野菜を使った献立を一緒に作ってみようという会になっております。
1: はい、
0: はい、急に暑くなってきましたよね、
1: うん、
0: 本当に今ね先週ぐらいかな、本当に急に暑くなってきたなって思うんですけど、夏野菜を取ってねしっかり暑い日も乗り切っていきましょうということで、うんうんうん、ぜひ夏野菜を使った献立知りたい方は参加していただければいいんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい、日時は、2日あります、
1: うん、
0: 2日分あります。1日目は6月12日金曜日午前10時からです、うん、そして2日目、2回目は6月23日火曜日午前10時からとなっております。
1: はい、
0: でこの1回目と2回目は内容は同じなんですけど、試食食べれる量が異なります。
1: お、
0: はい、1回目6月12日は1人分の量です、うんうん、そして、2回目6月23日火曜日の方は、ちょっと少なめの量を試食できるようになってます、うんうん、だいたいその1人分の3分の2くらいの量を食べれるらしいです。私はいっぱい食べたいので1日目かなと思ってます。
1: まあ、王将でいうジャストサイズやん。
0: そうですね、
1: あれは半分か
0: 自分に合った、寮の日に参加していただければいいんじゃないかなと思っております、はい、
1: う
0: ん、会場は北区役所西庁舎2階栄養実習室です。で、細かい、詳しい内容は前半は、管理栄養士の方による講話、つなげよう今日の食文化、そうだ野菜とろうということで、京野菜そして夏野菜の講話となっております、はい。で、後半は実際に作ってみようという調理実習の時間になっています。暑い夏を乗り切ろう夏野菜でさっぱりクッキングということで、うん、なんか献立もトマトの出汁で食べる豚肉冷しゃぶとか、あとピーマンとパプリカの塩昆布炒めとか。
1: ちょっと待って、トマトの出汁ね、
0: 出汁、あ、すみません
1: 今出汁
0: 漢字の弱い部分が出てしまったんですけど、大変申し訳ございません、はい、トマトの出汁ですね。
1: ここで、はい、このリアルタイムで突っ込んでくれるときでよかった、
0: はい、一人だったら大変でしたありがとうございます、
1: はい、
0: 本当に美味しそうなあの夏野菜を使った献立を食べることができます、うんうんうん、対象は18歳以上の区民の方となっております、
1: うん、
0: 定員は、2回分あるんですけど各回12名で先着順となっておりますので、はい、申し込みされている方は早めにお願いします、
1: はい、
0: 参加費は、1回目6月12日お一人分の量の日は、500円で、2回目6月23日火曜日、3分の2の量の日は300円となっております、
1: うん、
0: 持ち物はエプロン、三角巾、手拭きタオル、マスクの4点を忘れずに持ってきてください、
1: はい、
0: 申し込み期間は5月20日水曜日から6月1日月曜日までもう始まっております、
1: はい、
0: 電話または帰宅役所13番窓口にてお願いします、
1: はい、
0: お問い合わせ先は健康長寿推進担当までお願いします、
1: はい、
0: 電話番号は432-1438、 432-1438 までお願いします。ということで、教食クッキング社会の食育セミナー、ぜひご応募ください。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: デジルのところで思い出した、
0: はい、本当にすみません。
1: いや、いいよいいよ、
0: はい、
1: トマトジュース大好きで僕、
0: はい、
1: だしじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: トマトの、まあ、もう肉汁やな。
0: そうですね、めっちゃ健康そうですね
1: めっちゃ、でもやっぱな、飲んでみて気づくんやけど、
0: はい、
1: ストローで紙パックに入ってストローで飲むやつは、はい、あんまドロドロするとストロー吸いにくいから、
0: 確かに
1: ちょっとサラサラない、
0: ね、うんうんうん、
1: 僕ちょっとドロッとした方がいいんで、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 750ml ぐらいのペットボトルに入ったやつをコップに開けて、
0: うんうんうん、
1: 毎日もう 200ml コップ1杯分は
0: 健康的
1: 飲むようにしてますね。まあ、そもそも大好きなんで、味が好きなんで、ね、
0: うんうん、
1: はい、まあ、そういうふうに心がけてますが、はい、ぜひ食育、ね、心がけてご参加ください、
0: はい、
1: さあ、そしてメッセージいただきました。10周年ということもありましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まずはゆうきちくん、ありがとう、開局10周年おめでとうございます。10年前の今日、旧ビブレ前の開局セレモニー、5月だというのにめっちゃ暑かったの覚えています。開局という熱い思いのせいだったんかな。これからも楽しく生活に役立つ素敵な曲として頑張ってくださいというエール、ゆうきちくんからいただきました。ゆうきちくん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な曲ね、いろんな聴くリスナーさんにとって、あ、素敵やなっていう風に思ってもらえるような曲でありたいよね、
0: はい
1: はい、例えば小鉢にとってなんだろうな、一言で言うと、なんかこれからな、僕のこの番組を例えばこう巣立っていって、
0: はい、
1: まあ、一つの番組を担当するという風になったら、どんな風なパーソナリティになっていきたい。
0: なんかそのいつも大輝さんがおっしゃってることでもあるんですけど、そのみんな不特定多数の人に伝えるっていう感じではなくて、
1: うんうんうん、
0: その隣の人に喋ってるような、
1: ああ、
0: そういう感覚を持てたら、なんかより伝わるんじゃないかなって思ってますね。大事や
1: な。聞いていらっしゃるリスナーさんもなんか本当に、ね、公園のベンチとか、
0: はい、
1: それこそ本当にこう北大路のイオンモールの、
0: うんうん、
1: 広場で横でベンチに座って、
0: そうですね、
1: 何気なくこう夕風の涼しい夕風に当たりながら、
0: はい、
1: 聞いてるみたいな、喋ってるみたいな、そんな雰囲気作れたらいいよね。
0: そうですね、
1: うん、 まあ、もちろんこういったスタンスというかそういった立ち位置でもこれからね、
0: はい、
1: パーソナリティとしてもそしてこうステーション局としてもそうありたいなというふうに思っていますんでね、はい、これからよろしくお願いしますね。続いてもう一通メッセージありがとうございます。こちらは佐久ゆずさんです。ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 10周年おめでとうございます。ターキーさんと小鉢さんの元気な声に元気をもらいました。
0: 嬉しい。
1: これからも頑張ってくださいというメッセージいただきました。こうやって声でね、あの元気をお与えしているなんかっていうふうには

0: い。リスナー4年目、まだまだ若造、あの若輩者ですが、お祝いさせてもらいます。そして小林千夏さん、
1: はい、
0: 20歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 多分私、小林さんの遠い先輩、衣笠キャンパスって書いてある。
1: そうなんですね。
0: 先輩というかね。
1: 先輩なんですね。ね、
0: 実はさっきの年金のね、
1: うんうん、
0: はい、あの森さんも先輩やった
1: ということで、ね、ということで
0: びっくりしましたよね、はい、お父さんギターしはるんですね。私は中学生の時にビートルズのコピーバンドしてました。
1: おかっこいい。
0: 年金ちゃんと納付した方がいいですよ、生放送頑張ってくださいね、はい、というメッセージいただきました。桁川バムさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、だからまあ小鉢が独り立ちして、小鉢の番組がね、
1: はい、
0: めでたく立ち上がったってなった時は、
1: はい、
0: バムさんも絶対あの小鉢にメッセージ送ってあげてくださいね。
1: お願いします。
0: そして続いて、コミュニティラジオアライアンス京都の、
1: はい、
0: 3曲、京都三条ラジオカフェで我々のラジオミックス京都、
1: はい、
0: で北は FM 舞鶴、
1: うんうん、
0: この3曲提供をしているんですけど、うん、FM 舞鶴の坂根美智子さんから、
1: はい、
0: はい、もう大先輩ですよ、
1: はい
0: はい、もうこの FM 舞鶴の、おかんみたいな、もう本当に頼りになる方がいらっしゃるんですよ。その方から北へのメッセージが、
1: はい、
0: ありがとうございます。開局10周年おめでとうございます。開局当初からのつながりがあり、放送局にもお邪魔しました。イベントにも参加、ラジオにも少し出演させていただき、とても親しく感じております。またコミュニティラジオアライアンス京都として、京都文化博物館での調印式も印象に残っています。この時に出会った大学生の皆さんも素敵な社会人になって活躍されているでしょうね。大学時代に公共放送に携わり、情報発信基地として、また地域の皆さんとの交流や出会い、さまざまな経験を積まれることは、これからの人生にもきっと役に立ちます。また一緒に楽しいことしましょう。あ、ゲスト交換もいいですね。舞鶴にもぜひお越しください。お待ちしています。これからもますますご活躍されることを期待し、お祈りしています。FM 舞鶴パーソナリティ、坂根美智子。いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実は今日は私の結婚記念日ですというふうにいただきました。おめでとう。
1: おめでとうございます。
0: おめでたいね。
1: おめでたいですね。
0: おめでたい尽くしの一日やね。はい、まあ、めでたいわ。まあ、こうやっていろんな方に支えられて、
1: はい、
0: ね、メッセージ送って、いないという方も本当にこうリスナーさんとして大切な大切なお仲間でございますので、はい、まあ、お時間そして許す限りメッセージとかいただければ嬉しいんですけど、
1: はい、
0: こうやってまた、まあ、聞いてるだけやでっていう方もね、
1: うんうん、
0: 引き続きまたラジオミックス京都、これからもこの先の10年に向けて突破していきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: また僕たちとは来週お耳にかかりましょう。スプラッシュミックス京都、金曜日お相手はタキ
1: 学生アシスタントの小林千夏でした。
0: ではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵

を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝。

荒物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 聚楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: きな一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を振って

0: 反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと後ろへ。7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左右左右、腕を斜め後ろに大きく戻して、右左右左、5、6、足を戻して腕と足の運動。肩上肩下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして、5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし、反対も正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8。これでラジオ体操第一を終わります。
1: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
10: 高上峰学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は全5回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは 075-352-2305、 352-2305 です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 毎週月曜から金曜
1: 午後5時から生放送
2: スプラッシュミックス京都。
0: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
1: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
0: 月曜日は美和工作、
2: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
1: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
2: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
1: 聞いて

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、音楽書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は音楽書店ガラスマ三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただきます。さあ、先週に引き続き今週の本のソムリエ、店長山田さんです。今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、さあ、先週はい、新しくできたコーワーキングスペースご紹介いただきましたが、はい、その雑誌部分とおっしゃいましたが、はい、スペース的にはこうどれぐらいのスペースと考えたらよろしいでしょうか。
3: 5メートル×10
2: 具体的、
3: はい
2: はい、で、はい、どれぐらいの方が利用できるっていう感じですか。
3: そうですね、25人、最高で22席あるっていう感じですね。25人はちょっと、ああ、そうですね、全部入れると30人です。ごめんなさい、ベンチみたいになってるところもあるので、そこ入れると30人ぐらいです。
2: あ、はい、いいですね。そうすると、はい、そのベンチはお金払わずに買った本を読むスペースには無理ということですね。
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: そうなんです。
2: コーワーキングスペース、はい、あくまでも、
3: はい、

0: ためにそこで区切られてます。
1: まあもう半月以上経ったかなって思うんですが、はい、ご利用をどう、例えばどういう、あ、こういうことに利用できるんだとか、利用されてるなっていう何か事例ってありますか？
0: そうですね、本当にその場所を知っておられて、もう何時間か作業するために缶詰みたいな感じで入っておられる方もいらっしゃれば、はい、ちょっとなんか買った後休みたいから30分だけ使うわみたいな方もいらっしゃったり、
1: 550円
0: で、はい、という方もいらっしゃったりっていう感じですね。
1: そうですか、はい、結構便利な三条烏丸、はい、西、
0: はい、
1: にありますから、
0: はい、
1: 電車の駅も近いですし、
0: そうですね、
1: 何かの作業しないとあかんけど、はい、完成してないとかいう時に、
0: はい、
1: すごく本当にそういうスペースあったら助かることありますよね。
0: はい、そうですね、ぜひそんな感じで使ってもらいたいです。
1: 本当ですね、はい、いろいろまた私も使ってみたいと思います。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか？
0: はい、今週の一冊は経験する機会、心はいかに現実を予測し構成するかという本を持ってきました。
1: なるほど、またこの表紙の字体が、
0: はい、そうですね、なかなかかっこいい字体ですね。
1: 本当ですよね、
0: はいはい、
1: どういう内容なんでしょうか？
0: この本難しくてですね、
1: はい、
0: なかなかうまく説明できないですけど、まあ、脳、まあ、2つぐらい言ってることがあって、脳は予測をしてるマシンだみたいな主張が1個ですかね、はい、でもう1個は人間の脳とか心っていうのは脳みその中にだけにあるんじゃなくて、環境、自分が置かれている環境にもまで広がってるみたいな主張がありますね、大きく分けると。
1: ほうほう、
0: はい、まあ、1個目の主張は、その脳はその外の世界を受動的にこう受け取って処理して僕らに経験させてくれてるものじゃなくて、あらかじめこう予測して地図じゃないな絵みたいなものを世界に対して持ってて、その絵と違う部分をこう改定しつつというか、点検しつつ、なんかこう世界を認識しているような、そういうような、なんていうか、機関なんだっていうような主張がされてて、それはすごい腑に落ちましたね。いろいろ思い違いとか、
1: はい、
0: 勘違いとか、そういう見間違いとか、そういうことが起こるのは、まあ、あらかじめ用意しているものがとずれてないと思ってたけど、実はずれてた時に、あ、ここ違ったんだって思った時とかに、そういうことが起こるっていうか。
1: なるほど、
0: はい、あくまで予測ベースで結構生きてるんだなっていうのがすごい。
1: そうですか、
0: はい、主張として。
1: 脳がそういう予測をできるのは、やっぱり経験の積み重ねで、
0: はい、
1: 例えばマイクはこういうものであろう、
0: そうですね、
1: はい、太陽は見上げて直接見るとこんなに眩しいぞとか、
0: はい、
1: いろいろこう経験しているからこその予測なんでしょうかね。そう
0: です、はい、で経験していくごとに、まあ、改定していくというか、
1: 更新されていく、はい、ということですね。はい、2つ目は
0: 、うん、まあ、これはちょっと脳とは外れた説明になっちゃうかもしれないですけど、割とその難しい計算とかを僕ら筆算とか使ってやれたりするじゃないですか、
1: はい、
0: なんか 50×35 とかもその筆算をやればできるんですけど、はい、そういうのって結局脳みそで計算してるんじゃなくて、道具を使って計算してる部分があって、なんか人間のその頭の良さとか能力っていうのは、そういう外側、自分の体の外にあるものもその頭の機能としてこう利用することによって計算する部分があるんで、結構その拡張しているというか、体の中に収まるのではなくて、自分が置かれている環境の中までこう脳の機能っていうのが実は拡張してるんだよみたいな話ですね。うまく説明できたか分かんないです
1: けど。説明できました、
0: はい、
1: つまり人間今こういろいろニュースなどで話題になってるのは、はい、その AI のこう知能がいろいろ発達しすぎて、
0: はいはいはい、
1: 人間を超えるとか超えないとか、
0: はい、
1: まあAI が支配するんじゃないかっていう話がありますが、やっぱり人間だ。
0: はい。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司ことしゅうちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。

天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: キタ消防団指名分団山田です。
2: キタ消防団小川です。
3: キタ消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている

ている私。そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。